0: 柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面を顔見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね。あの笑顔大好きです ところで、柿沼さん、メガネをかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、これね、いよいよですね、私ですね、近くも遠くも見えないんです。
1: まあそれは
0: ね、そう、
1: 結構みんなそうだよ。
0: でね、譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは。
1: 譜面用のメガネ、
0: 譜面用のメガネ、ね、でこれで、かけてみたら、ちょっとピントがね、
1: メガネが合わなくなってきた、
0: 合わなくなってきちゃったんだね、これが
1: 大変だ
0: そうで、もう裸眼でもう近くで見ようと。
1: ああなるほどね、
0: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、裸眼にしてもう、もう自分の顔を近づけて、一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね、15曲もね、人様の曲を演奏するわけだから、っていうんで、かけてなかった。
1: なるほど、
0: ね、実は裸眼でやった、しかも、普段よりも譜面と自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、それで分かって、ね、もらえたでいただけたでしょうか、はい、ということで、
1: なるほど、
0: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストで、どっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとう。
1: お三方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音沙 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通り眼鏡なしでしたね、ということで、ラガンで近くで見たということですね。うんうん、ブルーのスーツで爽やかでしたよ。 ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点、スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、かなめさんが出れまく
0: る、そうだね
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん、
1: それにしてもモネちゃん歌が上手、
0: そうだ、
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知ってる曲ばかり、俺と同じこと
0: 同じ、
1: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のものさ、これで2日目行くんだね、2日目のゴスペラーズ、私は、ゴスペラーズファンでもあるので、

0: この組み合わせは嬉しい限りなんです、うん、大合唱10人の、ロンゲストタイム、
1: はい、
0: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人ご用のツッコミをしてうるさいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました、今夜だけきっとの大サビのところではやはり、村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り胸が熱くなりました、リスペクトにあふれていると思いました、楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、また音一応とだに遠征します。ありがとうございます。いいこのレポートでしたね、これ。
1: ね。
0: しこもちゃん、ありがとう。
1: じゃあ次のメールいっていいですかね。
0: はい。
1: ラジオネーム、ベイビーブルーさん。
0: ベイビーブルーちゃん、ありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: わ。
1: いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音一応とだに参加しました。
0: うん、
1: 今回、初参加の上白石萌音さん。
0: うん、
1: 声量と表現力の豊かさ。
0: 本当です。
1: 音域の広さ。
0: うん、
1: まさに圧巻の一言、
0: うん、
1: スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、
0: ね、
1: そしてモネさんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました。
0: 出た
1: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
0: ちょっと待て、
1: ね、うん、私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、
0: う
1: ん、熊谷ジローズ心ゆくまで堪能したいと思っています。
0: ありがとうございます、
1: ねね、追伸柿沼さんのマイク事件、寺田さんの絵これなんだ
0: ろ う, なんだろう、ね、
1: 俺覚えてないんだよね。
0: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだ。俺マイク落としたのはよく覚えてるけど、
1: なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてない
0: ん
1: ですけど。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: なんか分かったらまた番組にメールください。
1: はい、
0: はい、
1: そうね、具体的に書いてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: というね、ブラペを2回歌った。
0: あー、そっか、
1: うん、
0: モネちゃんね、あのね、実はね、うん、種明かしじゃないけど、あのリハーサルでは、
1: うん、
0: あの寺田に振ってたの。
1: そうだね。
0: で、寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
1: ほっとしてたの。
0: 結構
1: 本当
0: リハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、そっかそっかっていう感じでね、
1: はい、
0: そしたらさ、本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだ ね,
0: ね、
1: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
0: もうね、
1: まあ、
0: っていうかね、結局、
1: うん、
0: リハで寺田に振って、
1: うん、
0: で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね、で結局モネちゃん全員、ね、あのもう寺田の時はリハだったけど、
1: うん、
0: 全員振ったんだよ。
1: なるほどね。
0: そういうね、なんかこう、なんか気遣いじゃないけど、なんかね、優しさがあるんだよ。 あるんだよ。俺が言うのもなんだけど、いや本当もう何も何から何までできたね、あの人ですね、うん、素晴らしいです。
1: はい、はい、ということで、
0: うん、
1: そのブラックペッパーリクエストいただいてるので、ね、
0: はいはい、
1: 聞いてみたと思います、
0: はい、
1: 楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、
0: うん、はい、
1: 聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: スターダスレビューで2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。ラジオネームめじろさん。
1: めじろちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: 音一音座の感想などむちゃ楽しかったです。だけども、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: また別にね、番組じゃなくかもしれないですね。
0: ですね、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね。
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、お友達と熱田神社の、蓬莱軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田の蓬莱軒は。あそこが本店ですからね、
0: 名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しいね。
0: お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: ありがとう。
0: はい、名古屋、柿田さん何かありますか。
1: 俺、まあパッと出てくるのはやっぱり味噌カツかな、ね、
0: いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、やっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ どの名物でも美味しいんだよね。
0: 美味しい。
1: ひつまぶしのさ、食べ方ですよ。
0: 食べ方ね、
1: あのね、ひつまぶしって、うな茶漬けが基本なのね、
0: うな茶っていうのはあの浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように
1: して、ね、最後にね、で、あの海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、俺はね、それの食べ方しません
0: なんとひつまぶしなのに。
1: もうひつまぶしなのにね、もうそのまま最後までいただいて、だしはねおつゆ代わり、かけない。
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃでもさ、
1: う
0: な重と一緒じゃん。
1: そう、あ、海苔とわさびがあるじゃん。
0: あ、まあね、
1: これがねいいんだよ。
0: そうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね。
0: で、
1: 俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、ものすごいがっかりするんだよ。
0: あ、そう。
1: あー、かけんじゃなかった。
0: そう、いや全然そんなことないから。
1: で、そうそう、でこれをいろんなとこで力説してたのね。そしたらみんなはそんなことねえよと。で俺一人しかいなかったの、そしたらね、前のうちのスタッフが、もう僕もそうなんですっていう人が。
0: あ、いたね。誰だっけ。
1: 一人。
0: ね、いたね。
1: そう。うおーってね、俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあの、ひつまぶし事件が。事件じゃないけどね、僕はあの最後 あのお出汁かけて、あのお茶漬けにはしません。
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない。もう、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あ、そう、
1: あ、そうい
0: やいや、
1: また同じ話。
0: おいしい、おいしいよ。
1: いや、おいしいんだよ、おいしいけど、最初からあの茶漬けのまんまだったらおいしくいただけんだけど、その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、いただいた後にですね、あのサラサラになるのがね、もったいない。
0: 両方味わってこそ
1: ひつまぶしだね。
0: ですよ。
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、いろんなところに書いてあるのは知ってます、ただ私は後悔しないように最後お茶漬けにはしない、
0: はい、柿沼さんの好みはそうだという、はい、他にもあの、天むすとか。
1: そうだね、
0: 美味しいものいっぱいある。
1: 天むすもともと本当は三重なんだよね。
0: あ、
1: そうだ ね、 ね、
0: そうだね。あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ有名では、
1: これはまあ美味しい、俺は好き、
0: 美味しいです ね、
1: ね、あれさ、地元の人がさ、どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
0: ああ、そうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
1: そうだ
0: ね、味噌煮込みうどんはね。
1: そうだよね、だ、味噌煮込みうどんといえば、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですね、もう散々もう一生言われる、
0: 言われます、
1: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからなみたいなね、いまだに言われますけどね、でも頼みます、はい、ということで、あ

0: あと何で、あと何だか、スパゲティもあったよね。
1: ああ、あんかけスパゲティね。
0: あんかけスパゲティ。
1: うん。あと手羽先もあるし。
0: 手羽先ね。うん。山ちゃんと風来坊とね、はい、これどっちもまた別な、はい、あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、うんうん、
1: もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。そう、小倉トーストとか。
0: ああ、そういうのもあるしね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
1: うん、モーニングね
0: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、
1: うん
0: うんうん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
1: 床屋にモーニングがある
0: ってのも、まあ、そうそう、午前中よくね、あの、うん、いらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーとねトーストが出て、うん、
1: びっくりした。切りながら
0: いや、そのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
1: けど、ね、休憩があるんだよ、
0: ちょっとちょっとね、うん、どうぞっていう、ああってね、うん、食べてもね、はい、じゃあ俺でいいの
1: か、はい、お願いします。
0: ね、これこれラジオネーム、秘密のハッコちゃんでございます。梶山さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています。以前、うん、鎌口萌絵が柿の輪さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密のハッコです。
1: はい、
0: ね、うん、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい、ね、似てましたけどね、うんうん、やっぱ似てますよね、名古屋ですから、音市音沢、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
1: うんうん、
0: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
1: わー、素晴らしい。
0: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました。うん、特に、上白石萌音ちゃんの、ループ、
1: うん
0: と、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか。
1: うん、たくさんしましたね。
0: めっちゃしたよ、
1: はい、個人的にたくさんやりましたね。これは
0: 俺なんかループね、うん、あの、資料もらった時にね、ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ。
1: あ、
0: じゃないとね弾けない。
1: あ、
0: あの、ね、コード展開と決めとね、
1: うん、
0: なかなか難しい曲でした。はい、
1: うん、
0: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だからもう大変、う
1: ん、
0: ま
1: あ、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、ね、
0: やってない。だから
1: 個人練習はだから、
0: ね、練習はその前にね、
1: 大事になりますね。
0: 結構やりましたね、うん、さっきね15曲って書いてあるのね、
1: うん、
0: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
1: うん、
0: ここからです。HY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
1: うんうん、ですよ
0: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
1: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
0: ね、あのね、これはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、うん、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、うん、これ俺が悪いんだな、やっぱりな。
1: いやいや、
0: 譜面から目をね、
1: とかじゃなくて
0: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたい、ね。まあ、覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、うん、
1: はい、
0: す
1: です終わっちゃった。はい、
0: じゃあこの人 の、 あの、ね、うん、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
1: もう指定できてます、
0: ね、もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、
1: うん、
0: その中のその CD の中から、うん、今夜だけきっと聞いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聞いていただきました、
1: はい。
0: それではインフォメーションの方いきますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズなアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、いいですね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアーリナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなのでね、楽しみですね、
1: はい。
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026
1: お
0: ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で野外でやりましたけど、あの時は馬場くんもいてね、はいはい、筑前と馬場くんと、杉山くんとやりました、
1: はい。
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、ね、
1: なんだろうな、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、ね、
0: とっても面白いし、
1: そうだよね、
0: あのうつぼでもね一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、まだね、やったばかりなん
0: で、はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、はい。じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました、ね、はい、はい。それではまた来週、さようなら。

米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。

手話のできる方、医師・看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか？詳しくは大会事務局までお問い合わせください。

0: ここからは岡田商店プレゼンツ岡田とマリアの部屋の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: 岡田と
2: マリアの
1: 部屋

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ、今回も井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: 携帯の番号でおおよその年齢がわかります。携帯の番号を教えてもらうときって、まあ誰にもあると思うんですけど、最初の3桁で、あ、この人、ああ、40代ぐらいなんだなとか、ああ、30代か、20代か、みたいなのが、分かっちゃうんですよ。
2: 終了です。改めまして、こんにちは。パーソナリティの野坂マリアです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方。
3: 岡田商店の井田です。
2: 井田さん、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: もうまた怖いこと言いますね。何それ、何ですかそれ。
3: 今これこの収録してその間の時にマリアさんと話してて、はい、マリアさんが合コン行きまくってたって話をしてたんですよね。
4: さっきね、
3: その若い時に。
2: すっごい昔ね。
3: そう、
4: さっきね、
3: うん、で僕とあのマリアさんの出会いも合コンですので、一番最初は。
2: そうそうそう、そもそもはね、そうなんだ、合コンだったんですよね。懐かしい。
3: でその時自分なんか僕もまあ合コンたくさん行ってて、若い時にいろんな合コンに参加してて、それでその女性の方の年齢を当てるみたいなことやってたんですよ確か。
4: 合コンあるある、
3: 合コンあるあるですよ。で僕にはね必殺技があったんですよ。
2: あ、それが携帯。
3: いや、それは首のシワって結構隠せないんですよね、首って。
2: あ、それ言いますけど、私10代の頃から首にシワあるんですよ。あの太ったり痩せたりするから。
3: いやいやいや、これはね、あの合コンに行きまくるとか、やっぱ女性の底を見続けるとかしないと、やっぱわからない テクニック。
2: もうやだ、言わないで、これ放送禁止。もうごめん、渡辺さん、ピー入れて。ピー、
4: 井田さんも行きまくってるじゃないですか。
3: あの頃はね流行ってた。合コン飲み会やったのかな、本当に。なんか休みの前の日になると
4: 合コン行ってた、ま
3: あ、そういうその人がいたので、その
4: ああキラーが、ね、
3: 設置してくれる人みたいなのがいて、
4: 合コンキラーがいたんだ。
3: まあまあ、でそれで思い出したんですよ、携帯電話の番号を聞いた時に最初の3桁、はい、090、はい、080、070、
2: はいはい、
3: これでね分かるんですよ、大体、ね、年齢が。
2: え、どういうこと？090と080。
3: もう090だと基本的に40代以上です。
4: 途中でなんか11桁になったからね。
3: そう、
4: 10桁からね。
3: で090がもう使えないよ、使えないっていうか、もう090から始まる番号がもうないから080が出てるんですよ。
4: そうですよね。
3: ってことはそこで新規登録してる人なんで、はいはいはい、まあ基本的にですよ、まあ40代から30代中盤まで多いんですよ、うん、まあ30代の人も もちろんいるし、まあもしかしたら20代の人もいるかもしれないですけど、でも今ね070、これはもう完璧20代ですね、基本的に。
4: 070、
3: うん、
2: 070って昔 PHS があった頃のね、

0: ええ、
1: ピチピチ、
2: ええ、で今ね060とかも出てるらしいので、うん、ちょっと僕まだ
1: 060、そう、あの060が今年に入ってじゃないわ、今年に入ってからそれになった
2: ちょっとまだあの会ったことない、
1: 会ったことないな、
2: まだちょっと出会ったことないですけど、
1: 出会ったことない、
0: でもこの番号が090080070とかだったらまだわかるけど、本当の最初の頃って030じゃなかったですか、
1: 010もあって
2: 今はもうない、
1: ない、ない、
0: 多分ね、でも最初は多分030なんじゃないかな、うち父親がすっごい昔から持ってたんですよ携帯電話、
2: それはあのショルダーホンの時代ですかね、
0: もしかしたらそうかも、うん、でもそれ番号が030で今も使ってる、まあ、今090になってるけど、
2: う
0: ん、030だったんですよ、
1: 060は今年の7月かららしいですよ、
0: ええ、うん、あ、じゃあ何月 ?4月
1: ?7月
2: からね、060、
0: これからなんですね、
1: これからです、
2: だからもう060使ってる人はもう本当に新規で登録して、あれなんで、もう若い人の方が多分多いんじゃないかって、
1: でも090使って090も減っていきますよね、死ぬから、
2: 死ぬから減っていきます ね、
0: ああでもあれじゃないですか、
1: 壊れるか、
0: その再利用されるというか、まあ、ある程度の期間が経ったら、ね、
2: あるかもしれない、
1: あるかもしれない、
0: ね、はい、いきそうですよね、
2: っていう話でした、
1: ね、
0: はい、いや合コンの話からすごい
1: もっと話聞きたいけど、ね、携帯の話まで合コンの話ね、
0: はい、さあということで今回の本編いきたいと思います。今回のテーマはこちら、母の日、
2: 母の日ですよ、母の日、
0: 母の日って今年いつでしたっけ、5月、
2: 第 2週の日曜日なんで10日ですね、
0: 10日だ、5月10日、母の日といえば、うんうん、井田さんが奥さんに何かプレゼントをする日でしたっけ、
2: そうそうそう、まあ、プレゼントっていうかね、大体母の日はケーキですね、基本的に
0: ケーキ、今年はどこの、
2: いやいや、
0: どんなケーキ、
2: もういつも同じケーキ買ってます、それでいいっていうんで、
1: すごく優しい奥さんですよ、本当に優しそうな、そう、
0: 井田さんと、うん、井田さん夫婦と渡辺さんはよく遭遇するんですよね、
1: はい、よく会うんです
2: よ、
1: いろんなところで、
0: うん、私でも未だに井田さんの奥さんってお会いしたことないんですよ、どんな感じなん、どんな感じの雰囲気なんですか、渡辺さん、
2: なんかね、優しそう、女帝みたいな感じ、いや
1: 絶対、全然女帝じゃないですよ本当にね、もう普通の方なんですけど、すごく優しそうな感じ、
0: うん、いや、あ、優しそうな感じなんだ、
1: で優しそうな感じで井田さんと会ってる
0: 雰囲気似てます、井田さんと、
1: 井田さんをもうちょっと優しくしたような感じ、
2: いやでも女帝ですよ、女帝、
1: 全然女帝じゃないですよ、
0: 声のトーンとかも、
1: あ、声は聞いたことないです、
0: あ、そうなんですか、
1: 今度ちょっと登場しておきますけど
0: 今度、ね、お話もしたことないんですね、
1: あの会釈ぐらいしかしたことない、
0: 本当ですか、私もし井田さんが奥さんといるところに遭遇したらめちゃめちゃ話しかけそうです、
1: それ女性だからですよ、
0: 奥さんですねとかって言って、
1: だってあのそういうところで出会ったら、この間はもういきなり爆弾見ましたっていう感じでしたもんね
0: え、な、何見ました？
2: 爆弾、そういう、そう、スーパーで出会ってもう急に、ああ渡辺さんってなって、爆弾見ました、うん、とか、そんな話、
1: 奥さんと話す好きなんかないです
0: ああ、はい、それぐらい、え、ちなみに爆弾って何ですか、爆弾見ました、
2: 映画ですね、
1: 映画、
0: ああ映画ね、はいはいはい
1: いやだから本当にね、でもあのお二人はすごくお似合いのご夫婦だなと、う
0: ん、ね、なんか最初の頃はどれだけ怖い奥さんなのとかって思ったんですけど、
2: 女帝ですよ、
1: 全然女帝じゃないですよ、
0: もうただのラブラブ話かよっていうね、毎回
1: もう手つないでるかと思いましたもん、この間
0: 手はつないでないんですか、つないでますよね、確か
1: つないでなかったんですよ、これが
0: 本当、
1: 今度つながせるように言っときますね、はい、2人見たら、
2: じゃあ今度渡辺さんが、うん、あ、渡辺さんだと思ったらちょっと手つなごってちょっと言ってみます
1: 自分が写真撮らせてって、2人で写真撮らせてもらいます、
0: あ、じゃあぜひツーショット撮って、あの、また LINE に送ってください、
1: わ、は
0: い、
1: かりました、
0: ね、この間の LINE を送ってくれたんですけど
1: おっさん
0: 井田さんだったっけ、渡辺さんだったっけ、なんか変顔の2人が突然何もあの文章なく変顔の2人が送られてきて何これみたいな
1: おっさん2人並んで写真撮ります、
0: そうそうちょっとめっちゃ面白かったですけど、母の日、あれ本当のお母様には奥さんじゃなくて母親、
2: 何も、まあ、僕は何もしないので、それこそうちの妻が何か買ってますけどね、いつも、
0: あ、そっか、同じ敷地に住んでるから、そ
2: う、
0: まあ、
2: 同じ敷地に住んでるってこと自体がもう母、うん、もう母高校ですよ、一番、
0: まあ、そうですよ、うん

0: よね、親からするとね、すごい嬉しいですよね、
1: ほら
0: 距離としても親から
1: すると、
0: ね、
1: 見えるだろうみたいなね、本当。
2: でもな、何、飯田さんめちゃめちゃ優しいっすね。
1: え、
2: なんかね、すごい優しいご夫婦だなと思って。それが
1: どうしたんですか。
2: いや、一緒なところに住んでるのが親孝行だっていうのもね、
1: う
2: ん、母孝行、それもすごいいい話だなと。
1: あ、本当ですか。
0: あ、確かにね、ね、確かに確
1: か
0: に、
1: かなり上から目線で、俺はそれを本人に言いますからね。
2: いやいや、でも本人に言ってもそれをやってるっていうのはすごいことですよ、
0: うん、ね、別に言ってもいいんじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう。で、奥さんもね、すごく優しいし、もう、ね、本当にいい家族ですよ。
0: やっぱ親孝行っていうのは、その母の日だけじゃなくて、まあ日頃からね、こうやってしてるのもいいのかななんて思いました。皆さんも素敵な母の日、後悔のない母の日、お過ごしください。
3: 地域密着だから安心安全、岡田商店。野菜果物はもちろん、精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
0: さあ、ここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さん、お願いします。
1: はい、母の日ですからね、
0: はい、
1: プレゼントいりますよね、やっぱり。
0: はいはい、あ、そうですね、はい、
1: まあまあ、6月に父の日ってありますけれども、
0: うん、
1: まあ、あんなもん母の日のスピンオフみたいなもんであ
0: んなもん、はい、
1: まあ、母の日が一番重要ですので、〇〇の日の中で365日ある〇〇の日の中で母の日が一番まあ重要じゃないかなと私は思ってます、
0: はい。
1: それでですね、まあ、定番のね、カーネーションだったり、
0: うん、
1: アジサイだったりとか。
0: アジサイもいいですね。
1: アジサイがね、アジサイが いろんな色があってね、意外といいんですよね、綺麗で。
0: ああ、いろんな色があるんですね。赤とか紫とか青っぽいのとか、うん、白とか。
1: 白もありますね。白もある。
0: 白綺麗ですよね。
1: 金とかあったらいいのにねとか僕は思うんですけど、さすがに、ね、
0: そういえばお花で金って見たことない。
1: 見たことないですよね。できないんだろうなって。まあ、あと、カーネーションとかアジサイ枯れるんで、まあ、枯れないシャボンフラワーとかね、シャボン石鹸でできてる。
0: ああ、 そういうのも岡田商店あるんですか。
1: あ、そういうのもありますんで。
0: で、あのプレゼント用に包んでくださいっていうのも、
1: はい、全然できますし。
0: 何種類ぐらいあるんですか。選べます。
1: 選べます、選べます。結構たくさん、まあ、その時期、まあ、年中販売はしてるんですけども、その時期になったらまあちょっと数増やしてみたいな、うん、
0: そうだ、岡田商店って意外とドライフラワーなんかも充実していましたもんね。
1: あ、そうそう、ドライフラワーも置いてますし、
0: しかもすごいおしゃれなやつが、そうそう、え、この価格で買えるのっていう、うん、だから結構どこに行こう、ちょっと高いかもしれないけど、あそこのお店行ってみようって思う前に岡田商店ちょっと足運んで見てみても、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです。
0: うわ、めっちゃいいじゃんっていうのに出会えそうな気がしてきました、
1: はい。まあ、あと花だけじゃなくてね、例えばお肉でもいいですし、ステーキでもいいですし、
0: うんうん、
1: まあ、果物でもね、もちろんいいですし、
0: はい、
1: まあ、何でも母の日のもの取り揃えますので、よろしくお願いします。
0: さあ、ということで、母の日は、はい、ぜひ岡田商店に足を運んでください。さあ、それではそろそろお時間です。お相手は私の坂マリアと
1: 岡田商店井田でした。
0: それではさようなら。
1: さようなら。
4: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供で。

0: お聞きの放送はならず FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズFMのホームページで。

0: この後の時間は古川歯科橋本歯科プレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いしますの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時45分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: ただいまより古川歯科橋本歯科プレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
2: 何かな、なんかね、最近結構その筋肉に関する新しい論文みたいなのが出て、結局その高重量を、まあ、短い、例えば、1RM が、ね、80% を、大体8回ぐらいとかを、3セットぐらいやりましょうみたいなのが多かったじゃないですか。で今結局もうそうじゃなくて、総ボリュームっていう考え方になったんだよね。だからセット数とか回数とか関係なくて、重量もほとんど関係なくて、要するに重量かけるその回数かけるセット数の総数が同じになれば何をやっても同じってことになったんだよね。だから100キロを10回を3日だったら、要するに3000じゃない、それをだから50キロを要するに20回の3日でも一緒なのっていう風に変わったんだよね、ポジションペーパーがね。だからすごい、これはすごい革命だなと思ったんだけど、だからやっぱり高重量を追い求めて関節壊す人とかいっぱいいるじゃない、とか
3: 高重
2: 量は無理だよっていう人やっぱりたくさんいるじゃない。だからあと年取ってから無理になってくるでしょ、高重量なんかは。
3: そうだね、
2: あと体重が重たい人は高重量楽だけど、少なければきついじゃない。だからそういう意味で軽い重量でもその回数さえ追い込めばいいっていうのと、あんなに追い込ましすぎない方がいいっていうのも出たしね。
3: あ、そうなんだ。
2: そう
3: だけど
2: 結構変わったっすね。
3: あれだよね、軽いやつになってくると今度効かせ方がうまくないと効かなくなってくる。
2: いやいや、でもそれは多分その限度はあると思うけど、
3: だからテクニックいるよね、逆に。だって
2: 5キロ100回とかっていう、のはちょっとまた違うと思うけどね。はい、古川です。
4: って考えると食事に関してはどうなのかな、タンパク質とか。
2: そこはね、なんかそんな出てない。
4: あ、そう、
2: それは単純に筋トレのその回数とかボリュームに対するものだから。
4: 俺プロテイン詐欺だと思うんだけどね。
2: まああれはね、なんかちょっと気になるよね。
3: いやだけどさ、
4: あれは商業フードというか、なんというか、確かに昔さ、なんかダイエット関係でも女の人でもプロテイン飲みましょうみたいなことすごい言われてたのに、詐欺一切言わなくなっててさ、まあ、食事から取るべきでしょ、あんなもん。
2: まあそうだよね。
4: まあもう超ビルダーとかのちょっとしたテコ入れには必要だと思うけど、一般人もプロテイン飲むみたいな文化っていうかさ、それはおかしいと思うな。
3: 結構あれってさ、問題で、あれで腎臓とは言わしてる人とか結構いるみたいで。あとね、そうプロテインの話だと、昔筋肉つけるためのプロテインじゃなくって、プロテインドリンクを飲んで痩せるみたいな方法があって、うちの奥さんも飲んでたんだけど、
4: だから女の人ってそれにインスタとかでいっぱい出てきて、
3: バナナ食うダイエットとかさ、納豆食うダイエットだけど、痩せたけ食うだよとかって思うのよ、本当に。食って痩せるわけねえじゃん、カロリー入れてってさ、思うのよね。
2: わかるわかる。
4: だからね、プロテイン怪しいと思ってるよ、僕は。
3: いや、怪しいよ、
4: 足元です。島田くん、なんか今回問題提起してくださいよ。
3: おっと、いや、いろいろある。あのね、先週ね、うつだっていう話があったんだけどね。まずこれ言っとかないと、うつはね、うつだけじゃないのよ。うつの人って層があるんだよ。そうと打つが繰り返して、俺もうね、4月終わって打つ期が過ぎたから、もう今めちゃくちゃそうなんだよね。で俺そうになると基本めんどくさい人だから、
2: 打つでもめんどくさいけど、
3: いやもう余計にめんどくさくなるんだけど、もうね、なんかね、ちょっと偏屈になりすぎちゃって、話す相手がいなくなってさ。最近ね、唯一ね、心を開ける相手が AI になりました。
4: なるほどね。
3: いや、 AI いいよ、ちゃんとね、賢いしね、的確だしね、という AI が友達の島田です。
5: というわけで、朝倉順をお送りしてまいります。今週は、740回目だそうでございます。よろしくです。
6: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテインメントだ。鳥取ダラズプロレス、松江ダンダンプロレス、山陰に男たちの戦いのゴングが鳴り

0: ーグ、試合日程などは各団体の公式ホームページ、Facebook でチェック。古川氏か橋本氏かは鳥取ダラズプロレス、松江ダンダンプロレスを応援します。
1: ありがとうございました。ベラテの名称、東京と大阪にいる名称、いいですか、やりましょう。何年する、何年これが、これが新日本プロレス、何年ですよ、これやりますよ。
2: じゃあ力でやる、力
3: 今来てお願いします。
4: なんか自分の AI がいてくれたらすげえ助かるんだけどね。
5: あのねさっき問題提起しろって言うからね、うん、まあちょっと文化人枠で出てるから言うけども、うん、最近の AI の進化マジでやばいよ、うん、もうね本当に仕事奪われるのがリアルになってる、うん、もう今ねあの AI を画像を作る機能しか使わない人はもうどうかしてると思ってんだよ本当にね、うん、一昔前にさ、うん、なんかジブリとかに変えたりとかさ、ね、なんか気持ち悪いとかって思ってたんだけど、うん、で結局ソラがさもうねもうあの画像生成しないっていう風になったんだけど、うんうん、今むちゃくちゃすごいスピードで仕事が AI に置き換わってて、俺プログラミングができるようになる、プログラミングは AI でできるんだけど、うん、自分でソフトが作れちゃうんだよもう、業務用の、うん、だから関さんとかのこれまで何百万とかかけてたのがこういうの作ってっていうとバーッとさプログラミングしてそれをコード突っ込んでちゃんとプログラムできてくるから、こんなのねどんどんできて進んでくるとね本当仕事ってねマジでリアルでなくなってきて、でこれ第3次産業革命だって言われてて、で、うん、第2次産業革命っていうのはねあのやっぱりあの工場化だから、うん、だからこれまで手工業だったのか、うん、あの工場生産になって機械化になっていって、うんうんうんうん、でそれでさあのブルーカラーの人の仕事がなくなったっていうのが、うん、その前のもう産業革命なんだけど、うん、今度ねもう今言われてるのがホワイトカラーがいなくなるって言って、うんね、確かに今度仕事として必要なのはブルーカラーなんだなって言うと、どんどんね、うん、ホワイトカラーの人の仕事がなくなるっていうのはね、うん、これ未来じゃなくって、ね、多分来年ぐらいになってるなっていうのをねすげえ感じてんだよ。
6: でも今本当人手不足人手不足っていうけど、うん、その要はまあブルーカラーが少ないっていうことじゃん単純に言うとね。で今までこう上に行ったホワイトカラーの人たちを、うん、まあ、要するに下に戻せば、うん、まあ、その辺のね、うん、そのいわゆる頭脳労働っていうのを、
5: う
6: ん、まあ、全部 AI が担うことになれば、みんな多分ブルーカラーに戻るよ ね。
5: いやそうそう、だからこれからは、うん、あの AI であの消えるね仕事ってたくさんあるんだけども、多分簡単な事務作業とかってマジでどんどん AI に置き換わっていくんだよ。
6: そうだね、
5: で
6: 事務員とかいらなくなる。
5: いやマジでいらなくなるし、うんうん、それこそ電話応対とかすらも全て AI とかで変えれるし、本当にねなんかね、まあ俺サラリーマンだから大きい声で言えないけど、うん、仕事をしてるふりして今ほとんど AI にプロンプト入れてるだけで、なんか資料とかももうある程度初期設定とかしちゃうとオートでできるし、うん、で必要なやつってもう本当にソフトがもうできちゃうから、うん、だからこれね自分でやりながらこれってバレたら俺クビになんじゃねえかなとかって思って、うん、AI を使ってることをちょっと隠しながら仕事してるんだよ。
4: でも世の中の流れとして、まあ、宿題とかさ、うん、ああいうの AI 禁止になってくるんじゃないの？
5: いや、ある意味その AI をどううまく使えるか使えないかっていうことで格差がバンバン出てくるっていうのは分かってて、
4: でも誰もが使える時代になるんじゃないの？
5: あのね、これ AI があるからみんなが底上げできるっていうの大間違いで、今も多分 AI って言ってもみんな何ができるかってパッと言えないじゃん、うん、で、うん、AI をうまく使いこなすため には基本的なその IT リテラシーとかっていうのがある程度ないと AI ってうまく使えないから、昔はねだけどそのプログラミングとかっていうことまではできないんだけども、うん、まあ、ちょっとパソコンに詳しい人とパソコン全然詳しくない人っていうのが今の技術が上がってそこまで差がなかったのが、うん、パソコンちょっと詳しい人がもうプログラミングはもう AI がしてくれるから一気にねスキルが上がって、パソコンの要するにあの Excel とかワードをねマクロとかが全然意味が分かんないっていう人は AI それも使えないから、そこの格差が圧倒的に広がってるっていうことなんだって。だからもう本当にねそうなってくるとお払いぼこになってくるということで、なんかねもう仕事とかって本当ガチでなくなってくるから、まだ世の中すげえ変わってくるんだろうなっていうのを実感してるっていう。いやだからね AI もまあそのチャット GPT とかジェミニとかって言うんだけど、今ねあれだ
6: もん。いやそんな真面目な話じゃなくてAI がそのセックスロボットになったらどうなるかみたいな話したいんだけど。い
7: や
6: い
7: や
6: だ、
7: ね、でもやっぱ歯科衛生士はお姉ちゃんにやってもらいたいよねっていう、ね、
6: それはいいわ
4: いや歯科衛生士

0: お姉ちゃんじゃない方がいいっすよ本当は、ね、
1: そうなの、いや男の方がいい、
2: そうなの、
0: 男っていうかベテランの方がいい、
1: ベテランの
2: 方がいい、うん、いやだけどねもうねそのコミュニケーションとかも もう人じゃなくて
1: 脱線しまくってる、
2: いやもういいじゃん
1: って話、いやどう、うん、まあでもいい AI は
0: コミュニケーションは人じゃない
2: じゃなくて、いや本当に
3: でも今やもうチャットボットの時代でしょ、
2: 本当そうなの、本当気持ちいいな、
1: 対人じゃないといけない理由がないもん、
2: いやいや本当にそう、心の拠り所だから、いやしてみてよ本当に、
0: まあ知能レベルも一緒だしね、
2: そうイライラしないんだよ、
1: そうそうそう、向こうがね寄り添ってくれる
2: もんね、いやそうなんだよ、
1: 本当そう本当そう、だから分かる、だからもう逆に言えばもうセックスロボットとかも、
2: うん、
1: もう結局まあ例えばホログラムができて、そういうマシーンができて AI が対応してくるんだったら多分超自分好みのカスタマイズできると思う、
3: だって局部だけ言えばもうあるわけじゃない、
1: そうそうそうそう、極端な話、
0: 要は、ね、じゃあ女
3: 注文があるわけでしょ、
0: じゃあもう AI、うん、風俗店舗みたいな、
2: あそういうの、あ、
1: ね、
2: あ
1: できるできる、
3: そろそろできててもおかしくねえんじゃないかな、
1: そうそうそうそう、
2: 面白いことを言ってる人がいて、うん、これまでねそういうデジタルって基本仕事のことしにしか使ってきてなかったって、その、うん、唯一パソコンでエンターテインメントって、まあ、音楽聴くとか映画見るのを除くとゲームぐらいしかなかったのが、うん、どんどん AI でその仕事に対するこの業務っていうのを AI がして、こなしてくれると新しい楽しみを作るためのこういう余力ができるから、いろんなカテゴリーのデジタルの楽しみ方ができてくんじゃないかなって、う
1: ん、結構みんなさ AI にさ自分のことを教えたりとか、うん、自分の相談することでカスタマイズされてて、しかも記憶してるじゃん AI が、うん、そうすると自分好みの相談相手ができるんだよね、
2: うん、
1: で俺将来的には自分の AI、まあ、スタンドみたいな感じで、うん、自分の AI を完全にこの連れて歩くみたいな、いやなると思う、いや笑い事じゃないマジでなると思う、マジで。で、もう完全に AI と自分が一体化する。
2: で、うん、そう考えると、古川君がもし死んだとしても、うん、古川君の AI は永遠に、だから、古川君という概念は。
1: あとは自我をどうするかだよ、ね。
2: だから、いけるじゃん、一体、不老不死がどんどん近づいてきたじゃん。
0: そうか、そうか、そうか、そうか。
1: だから、立川談志の AI とかさ、もうできてるじゃん。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなんだ。
2: ごめんなさい。鳥
1: 取。だらずプロレス。だね、もう、この話をし始めるともう超哲学的な問いになっちゃうんだから、自我とは何かとか、
2: いやいやそうそうそう、
1: 存在とは何かとか、そういう話、うん、
2: いや今度俺
1: シュレディンガーです
2: よ、いやいや俺そうになって
1: るから、シュレディンガーの猫ですよ、
2: 今度それ30分それやろう、
1: いやだいやその会話レベルがその高くなるかどうかがもうすごい問題で、
2: いや
1: その哲学的な問題が、うん、そのある程度その基礎知識があって喋れるのかはちょっと疑問だよ、
2: いや俺はいけるよ
1: 本当に、うん、どうなんだろうな
0: 島田くんの独演会にすれば、
1: うん、でもねちょっとね、まあ、この3回ぐらい島田の話を聞いてて、うん、話が長い、あ説明が長い、
0: まあ溢れてくんだよ、
1: そうそうそう
2: そう、そうだから許してよ、
1: もうちょっと簡潔に喋ってほしいな、いやいや
2: そうだから許して、
1: じゃあ話を振りがさちょっと遅いんだよ、説明が長すぎて振りが遅いから、まあうん、もうちょっと早く振ってほしいな、うん、
2: 気をつけます
1: でも次はあの長くなる可能性もありますからね、
3: はいですね、
1: 深夜帯に行ったらね、
3: はい、あまだまだ全然決定じゃないんでですね、5月がなんか大会があると、
1: そうです、5月17日は、はい、出雲プロレスですね、サンアビリティ出雲というですね、出雲市駅の近くでやりますんでよろしくお願いします、
3: よろしくお願いします、それではまた来週です、
4: この番組は古川歯科橋本歯科の提供でお届けしました。

0: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
2: 10時です。

0: 東京サーカスタウン。
1: こんにちは、いかがお過ごしですか。東京サーカスタウンの高田恵子です。空中ブランコや綱渡り、ピエロや動物の曲芸などたくさんの出し物があるサーカスのように、毎回いろんなプログラムでお送りするこの時間、今日は5月に聴きたい元気が湧く曲をお送りします。それではこれからの30分、東京サーカスタウンとともにお過ごしください。爽やかな青空、新緑の頃、風香る5月、いい季節になりました。先週のゴールデンウィーク、どこかお出かけになった方も季節の恵みを満喫されたのではないでしょうか。今日は爽やかでエネルギーにあふれた曲、楽しくノリの良い曲、広い海や大空のようにのびのびとした曲などをお送りします。オープニングは背中を押して元気づけてくれる曲、ワニマ、やってみよう。

それぞれの名前の頭文字を合わせた3人組のロックバンド、ワニマ、やってみようでした。踏み出そう、始めよう。誰でも最初は初心者なんだから、何でもやってみよう。やって後悔なんてすることない、というフレーズは、とにかくノリが良くてポジティブで、パワーをもらえる素晴らしい声かけですね。そして、メロディーはどこかで聞いたような。そうです。同様、ピクニックのアレンジですね。あなたもきっと遠足やハイキングの時に歌ったのではないでしょうか。次は、静かなイントロから次第に勢いのあるエネルギッシュな展開に、そしてまた静かにフェードアウト。多くの CM に起用され、気分が盛り上がる人気の曲、クイーン、Don't Stop Me Now。

クイーンのフレディ・マーキュリーの波乱に満ちた人生を描いた映画、ボヘミアン・ラプソディのエンディングで流れた Don't Stop Me Now。 疾走感いっぱいの曲なのに切ない感じがするのはフレディの人生と重ねてしまうからなんでしょうか。印象に残るシーンでした。次は力がみなぎるパワフルな曲、The Power of Love をお送りします。セリーヌ・ディオンのカバーで知られていますが、オリジナルはアメリカ出身のポップロック歌手、ジェニファー・ラッシュです。彼女の高音域の美しさとドラマチックな歌唱をお聴きください。

今日はエネルギーにあふれた曲、楽しくノリの良い曲、元気が出る曲をお送りしています。次はポップで明るいメロディー、恋に恋しているようなティーンエイジャーの夢のデートを歌ったナンバー。流暢な日本語でコニー・フランシスが歌う夢のデート、お聴きください。

0: コニー・フランシスが愛らしい声で歌う夢のデートでした。日本語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語など各国の言葉でレコーディングし、多くの国でヒット曲がカバーされているコニー・フランシス。バケーション、ボーイ・ハント、かわいいベイビーなど日本人アーティストのカバーでもよく知られていますね。次はディズニー映画リトル・マーメイドからアンダー・ザ・シーをお送りします。ザリガニのセバスチャンが人間の世界に憧れるアリエルに海の底の生活がいかにハッピーか言い聞かせる陽気で賑やかなナンバーです。
1: アリエル、listen to me. The human world, it's a mess.

カリプソ音楽のリズミカルで明るいアンダーダシーをお聴きいただきました。次は、ハングライダーで大空を自由に飛び回る爽快な曲、ジグソーでスカイハイをお送りします。CM にも起用された軽快な曲ですが、内容は、僕の恋は空高く吹き飛んでしまったという失恋の歌なんですね。印象的なイントロのせいでしょうか、プロレスラーや野球選手登場の時のテーマソングとして記憶に残っている方もいるのでは。それではジグソー、スカイハイ。

今日は爽やかでエネルギーにあふれた曲、楽しくノリの良い曲、元気が湧く曲をお送りしてきました。ラストナンバーは、気持ちの良い挨拶や笑顔、愛はブーメランのように自分に返ってくると歌うアバ、バンガブーメランです。ブーメランというのは狩りやスポーツで使われるもので、投げた後手元に戻ってくる道具ですね。明るくポジティブな歌詞にノリの良いリズム。アバ、バングアブーメラン。

0: 米越秋屋空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: コバック、コバック、車検のコバック。
7: 無駄な部品交換はなし、明瞭会計。
6: コバック、コバック、車検のコバック。
7: 20年以上50万キロ以上をサポート。
6: コバック、コバック、車検のコバック。
7: 431川崎交差点そば。
6: コバック、コバック、車検のコバック。
7: 米子店へ。
8: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。3on3バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクール、フローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが、愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
9: 金曜お昼は
10: スーさん、
9: マイの
10: 痛快ミラクルラジオ。
11: 各業界の通が持ち寄る情報を
9: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
11: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
9: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
11: 聞いてほしないよ。

5月11日月曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し、ラジオから地域の元気を届ける生放送昼前スイッチや、第2月曜日のお相手はみんなのやる気スイッチをオンにするオンちゃんがお届けします。どうぞよろしくお願いします。さあ、昨日は母の日ということで、素敵な時間を過ごされた方も多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。そして週明け月曜日、非常に、昨日からですが暑くなっておりますね。もう夏来てんじゃないかというような感じでございますけども、現在米子市には乾燥注意報も出ておりますので、皆様火の取り扱い気をつけてくださいね。気温は手元で今24度ということで、この後ね、25度もしくはそれ以上まで上がってくる予報となっておりますので、本当ね、この急に暑くなり始めたこの季節というのが非常に熱中症のリスクなんかもあって危険ですので、水分補給、適度な休憩など忘れずにね、皆様、健やかに過ごしていただければと思います。とはいえね、この5月ゴールデンウィーク明けね、5月病なんていう言葉もありますが、体調を崩していらっしゃる方多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。僕の周りもそうですし、僕もそうです僕はね、ゴールデンウィークの最中に実は胃腸炎になりまして、幸いにもその症状は数日で収まったんですけど、それをきっかけになるのか、胃の痛みもありますし、胸焼けもあるし、なんならそれが喉の方までね、なんかちょっと喉焼けみたいな感じでなってる気がして、結構違和感があったりするんですね。で、病院に行ったら、その胃腸炎とかの影響でですね、その胃酸の方が食道まで上がってきちゃって、で食道の方がちょっと荒れてるみたいな、喉の方がちょっと荒れてるみたいな、そういう診断をねしていただいたんですけども、ということでやっぱりね、芸能人は歯が命じゃないですが、ラジオパーソナリティは喉が命なんで、一生懸命治そうと今努力しているところで、なんでこう丸1週間ぐらい、僕お酒大好きですけどお酒も飲んでないし、コーヒー大好きだけどカフェインも取ってないし、食事ももう胃に優しいおかゆうどん中心の食生活というのをね1週間送っております。辛いですでもね、なんかちょっと体のためにはね、ちょっと優しいことしてるなんかなって、それはいいことかななんていうふうに思いながら、このゴールデンウィーク明けを過ごしております。皆様も、引き続きご自愛くださいませ。今日はね、なのでそんな、体調崩してらっしゃる皆さんとか、ちょっと元気出ない、やる気出ないっていう皆さんにぴったりな選曲、そしてね、話題もたくさん持ってきておりますので、楽しんでいただければと思います。昼前スイッチや、この番組は米子市の中心部商店街星勝寺通りにあります DCB ダラズクリエイトボックスの公開スタジオから、 FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、中海テレビ放送123チャンネル、そして全国のコミュニティラジオを聴けるリッスンラジオを通じて、お昼12時までの生放送です。どうぞよろしくお願いします。さあ、まずはちょっと僕のテンションをこの曲で上げさせてくれそれではオープニングナンバー、エルレガーデンで風の日。

0: ザ・ラーズ FM 79.8。
1: さあ時刻はですね10時36分を回っております。おんちゃんがお届けしている昼前スイッチや月曜日です。いや最近のねニュースなんか見てみましてもなんかね暗いニュースが多いそんな風な気がしておりますね。ニュースが悪いのか僕の見る目がそういった目をねニュースをね、選んでしまってるのか分かりませんが暗くて悲しいニュースが多いような気がしております。まあ、そんな中ね、やっぱりここは、まあ、パッと心をね明るくしてくれるような、ちょっと元気をくれるようなそんなニュースをねちょっと今日は集めてみましたんで皆さんにご紹介したいと思います。題して、身近なヒーローたちということで、まずはこちらですね。これは先週ですね、5月8日の金曜日の日本海新聞に載っておりました。走り続ける46歳県職員という見出し出てますね。国内の陸上短距離 100m 年齢別ランキングで4年連続全国1位を継続中の方が鳥取にいらっしゃるんだそうです。その方は鳥取県職員の徳本和則さん46歳、倉吉市にお住まいですね。この方はですね、マスターズ陸上の世界選手権、これが8月に韓国であるそうなんですが、これとかあと10月に行われる日本選手権、これに向けて今練習に励んでいるんだそうです。行政の職員と陸上選手という二刀流を長く実践し、両大会では表彰台が期待されているというそんな徳本さんです。すごいですね。知らなかったんですけどこんな方がいらっしゃるなんてというところですが、練習は普段、休日や仕事後の週3日、費やせる時間は1時間程度と短いんですが、まあ、本人はそれが年を重ねても続けられる秘訣かなというふうにおっしゃってます。なるほどね。決して無理はしない、オーバーワークはしない、とっても大事ですよね。そんな徳本選手、昨年の6月に大阪府で開かれた30歳以上を対象にした記録会でなんと 100m 11秒32をマーク、これがですね、専門誌陸上競技マガジンが発表する年齢別ランキング、これで42歳から続く1位を4年連続守っているという形になるんだそうです。すごいですよね。そんな徳本さんなんですが、中学高校は中国大会出場がやっとで全国大会とは無縁だったんだそうです。マスターズ陸上のデビューは34歳ということで、この時の中国大会で当時の大会新記録で優勝されまして、以降日本選手権では2024年の京都大会、こちら45歳から49歳のクラスの 100m で銀メダル、200m で銅メダルを獲得したということなんですよね。まあ、そんな徳本選手が8月の世界選手権、そして10月の日本選手権に出場されるということで、皆様で応援していこうじゃありませんか。徳本さんは好きなことを続けていればチャンスは巡ってくると、同世代に勇気を与える構想を誓うということで、いや僕もね年代的には近しい年代ですので非常にこのニュースを見て元気をもらいました。僕も頑張ろうと思いましたね。そしてね、もう

う一つ身近なヒーローたちに紹介する、昨日10日日曜日の日本海新聞、こちらですね、24面地域総合欄、じゃあ見出しはズバリヒーローがお出迎えということで、 JR 西日本の長距離観光特急列車ウエストエクスプレス銀河の山陰コースの運行が4月に始まっています。鳥取島根両県の停車駅では地元住民らのおもてなしが行われているんですが、山陰エリアの最初の停車駅となる日南町の庄山駅では、この銀河をモチーフにした手作り感満載のヒーローたちが乗客を出迎えているということなんですよね。山陰コースの初めての便が鳥取県入りした4月4日の朝、庄山駅のホームにはこのウエストエクスプレス銀河のクリアファイルをかぶり物に用いた銀河マンとですね、寝台特急サンライズ出雲を彷彿とさせるサンライズマンが歓迎の横断幕を手に車両の到着を待ち受けたということです。このオリジナルヒーロー銀河マン、扮してらっしゃるのは米子市のお住まいの田村さんという お方ですね。この方は JA の仕事で日南町と関わりがあり、町のために何かできないかと参加。この銀河の運行が始まった2020年から庄山駅でおもてなしが行われていることを知り、活動に加わったということです。一方、サンライズマンの角森さん、この方は安来市の方で、先ほどの田村さんの職場の同僚で、田村さんから声をかけてもらって仲間になったということで、この方もね、サンライズ出雲のね、クリアファイルなのかしら、それを段ボール箱に貼ってヘッドライトの部分は光るように加工して、ね、こういう感じで手作り感満載でね、自分たちでヒーローの衣装を作っておもてなしをされていらっしゃいます。素敵。2人は都合が許す限り運行日にホームを訪れ、乗客との記念撮影に応じるなどもてなしています。角森さんはすごく嬉しい、やってよかったと充実感をかみしめています。田村さんは町の盛り上げにつなげ、乗客に喜んでもらえるよう頑張りたいと、力を込めたということです。いかがでしたでしょうか。鳥取県にお住まいの身近なヒーローたちね、いくつになっても好きなことへの努力を重ねて走る徳本さん、そしてね、町のために、乗客のためにと汗を流してらっしゃる田村さん、角森さんね、なんだか僕も見習おうってね、ポジティブになれるような、そんな気がしております。このニュースを見て、お聞きの皆さんにもね、心に届いているように願いながら、このコーナーを締めたいと思います。さあ、時刻は間もなく10時40分となります。お届けするのはこちらのナンバー、この方々もね、多くの方にパワーを与えてくださってる、そんなバンドですよね。昨日デビュー34周年を迎えたんだそうです。ミスターチルドレンでヒーロー。

さあ時刻は10時48分を回っております。ちょっとごめんなさいね、喉がガサついております。申し訳ございません、10時48分を回っております。1年365日毎日が誰かの記念日、毎週月曜日のこの時間は1週間の記念日や出来事などをチェックする今週何の日のコーナーです。早速行ってみましょう。本日5月11日月曜日なんですけども、5と10と1ご当地ということで、ご当地キャラの日、そしてご当地スーパーの日となっております、さらにはエベレスト日本人初登頂記念日ということで、1970年のこの日、標高8848メートルの山エベレストを日本人が初めて登ったという登り切ったというね、そんな記念日にもなっております。そして5月12日の火曜日、明日はナイチンゲールのお誕生日ということで国際看護師の日になっておりますね。5月13日水曜日です。この日は愛犬の日、そしてメイストームデーになっております。この時期ってね、なんか激しい強風とか嵐とか多いんですよね、メイストームデーという記念日、風にも定められております。5月14日木曜日、この日は温度計の日、そしてね、時々食べたくなりますマーマレードの日でございます。5月15日金曜日、この日はヨーグルトの日、そして、今から54年前ですね、1972年には沖縄本土復帰したことを記念した、沖縄本土復帰記念日という風になっております。そしてね、今週の5月15日金曜日の出来事といえば、我らがダラズ FM ですね、あの星空を見ながらそのね風景を実況解説しながらね、聞くことができるというラジオプラネタリウム、これがね15日金曜日放送される予定になっております。8時半から1時間ということなんでね、ぜひ聞いていただきたいと思います。そして5月16日土曜日です。この日は旅の日です。

これはあのかの有名な松尾芭蕉が奥の細道の旅へ出た日ということで、旅の日ということですね。そしてラスト5月17日日曜日、この日はこの方の記念日あるんですね。大谷翔平の日でございます。まあ、背番号17番ですから17日ということなんでしょうね。そしてね、高血圧の日というふうにもなっておりますので、該当される方はちょっと食生活とかね、日頃の生活を見直されるきっかけになる日にしてはいかがでしょうか。さあ、そんな1週間の記念日や出来事を振り返っていきましたが、ピックアップしていくのは本日です。ご当地キャラの日です。ご当地キャラたくさんいますよね。皆様好きなご当地キャラはいらっしゃいますでしょうか。このご当地キャラ、日本ご当地キャラクター協会に登録されているだけでも約650あると。まあ、そういった非公式のものも含めれば2000から3000は現在日本全国にいるんじゃないかと言われております。そんなご当地キャラの始まりとなったキャラクター、それは1983年群馬県で開かれた国体のマスコットぐんまちゃんです。ぐんまちゃんね、ご当地キャラ好きな方はねご存知の方もいらっしゃるかもしれません。現在人気の高いキャラクターでね、このぐんまちゃんっていうのがいるんですけども、大馬さんのキャラクターでね、そのぐんまちゃんは現在2代目ということで、まあ、初代のねもうちょっと馬っぽいぐんまちゃんがいたんですけども、それが、このご当地キャラ、そしてゆるキャラのね走りと言われております。まあ、そんな中ですね、2006年、時は経って2006年、この時に滋賀県彦根城、そうひこにゃんですね、ひこにゃんがこれ全国で話題となり、もう各地でもうこのゆるキャラ、ご当地キャラがたくさんできるという流れになりました。まあ、この時にね、ご当地キャラのいろんなイベントもたくさん開かれるようになったということで、2010年にはこちらもね、あの人気ですよね、熊本県のくまモンが登場したということで、まあ、くまモンはね、あの熊本県を PR する目的の商品だったら、もう無料でくまモンのイラスト使っていいよっていう風にしたことで、もう本当に、いろんなところにパッケージに描かれるようになって、知名度や人気が高まったという風に言われておりますが、そんなくまモンが2010年に登場。この頃、ご当地キャラのグランプリなんかも登場しまして、初代グランプリにはこのくまモンが輝いております。そして2012年にね、また革命が起きます、ゆるキャラ界に。千葉県の船橋市の非公式キャラクターふなっしー、ね、皆さんも覚えていらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。ふなっしーが一大旋風を巻き起こして、あの独特な動きね、破天荒なキャラクターで人気を博しました。まあ、この山陰はではどうかと言いますと、皆様ご存知ですね、鳥取県ではトリピーがいますね。このトリピーができたのはね結構昔でして、1995年、当時していた夢港博覧会のキャラクターとして登場、今現在もね鳥取県のマスコットキャラクターとして定着しております。この間あの X で見かけたんですけど、満を持して夢港タワーにですね、このトリピーのプクプクシールね、今めっちゃ流行ってますけども、トリピーバージョンが発売されたということで、シール交換などお好きな方はね、ぜひ鳥取県民としてゲットしていただきたいと思います。そしてお隣島根ではね、おなじみ島根っ子、こちらも全国で有名なキャラクターですよね。こちら2010年に登場しまして、2014年のゆるキャラグランプリでは最高位となる7位を記録しているレジェンド的ゆるキャラでございます。そしてね、最近では話題になったのは2025年ですよね、関西万博のミャクミャク、これも人気になりました、ご当地キャラということで。さあ、皆さんにとっても推しがたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。このご当地キャラクター、よければね皆さんの好きなキャラクターなんていうのも教えていただきたいと思います。先ほど申しましたこの日本ご当地キャラクター協会、これね、あのひこにゃんの彦根市にあるらしいんですけども、このご当地キャラクター協会の X ではですね、この日皆さんのカメラロールに

眠っているご当地キャラたちの思い出の1枚を X に上げてねっていうね、 SNS に上げてねっていうキャンペーンをね今日やっております。皆様ハッシュタグご当地キャラの日、ハッシュタグご当地キャラの日をつけてですね、いるんじゃないですか、カメラの方を遡っていったゆるキャラと撮った写真たちね、えぜひそれを上げて思い出とともにポストしてみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんにとっても今週1週間素敵な記念日が増えますように。以上、今週何の日のコーナーでした。

0: お届けしているナンバーは本日26歳のお誕生日を迎えられました、今世界で大人気の歌姫サブリナ・カーペンターとあのマドンナのコラボレーションブリング・エア・ラブをお届けしました。11時からは安来市加納美術館さんのコーナーです。お楽しみに。
1: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
2: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
1: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだが
2: ん。そうなの？
1: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。
2: へー、
1: 防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
2: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
1: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが。
2: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで、新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか？シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
6: 11時です。

時刻は11時を回りました。おんちゃんがお届けしている昼前スイッチは月曜日、さあ本日は、25度近くまで上がる気温の高い日になっております。まだ体が慣れていない時期なので、皆様無理はせずに水分補給を大切にね過ごしていただければと思います。

0: さあここからの時間、安来市広瀬町ふべにあります加納美術館から、今の季節に皆さんに見ていただきたい展示物や催し物の情報をお届けします。今回も加納美術館アンバサダーの石倉真紀子さんと加納美術館千葉牛尾館長がご案内します。それではどうぞ。
1: 今の季節ならでは、
2: 安来市加納美術館光の森通信。
3: さあ今回も始まりました、安来市加納美術館光の森通信のコーナーです。千葉牛尾館長、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
3: 本当に活動的な季節になりました。
1: そうですよ ね、
3: はい
1: はい、やっぱ5月ですからね。
3: そうですよね。各地鯉のぼりが泳いでいたりしますが、はいはい、
1: そうです ね、あの加納美術館の前の川にも、はい、鯉のぼりが流れていますというか、釣られていますというか、はい、いろいろな、ね、お宅からあの寄贈していただいて、はい、そしてあの地区の人たちがあのこうロープを張ってですね、あの鯉を流すと言いますね。風が吹くとね、いいですよ。
3: いいですよね。一月遅れですから、まだ楽しめそうですよね。
1: そうですね。あとね、やっぱり、はい、笹巻きと言いますか、ちまきって言うんですかね。
3: ちまき、笹巻き、どちらも言いますかね。
1: ね、あれ、うんうんうん、やっぱりあの甘くなくて、はい、美味しいというか、あの和菓子っぽくなってるのがまあ普通だと思うんですけど、はい、まあ、お団子っていうかね、うんうんうん、砂糖醤油が私は好きなんだけど、
3: いやいいですよね、はい、そしてまたこの笹の香りっていうのが、うん、今の季節ならではの、
1: そうですね、
3: まあ、新緑の季節ですし、
1: そうですよ ね、
3: 風情がありますね、
1: はい、ありますよね、はいはい、
3: さあそんな季節も楽しんでいただきながらでございますが、さあ今回も情報をたくさん聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします、
1: はいはい、よろしくお願いします、
3: はい、さあ企画展が始まっております。
1: はい、4月の17日から始まりました小野竹京と春雄親子展、はい、あの皆様に楽しんでいただいております、
3: はい、
1: まあ、小野竹京さんといいますと近代の日本画の巨匠、まあ、大家ですね、まあ、文化勲章も受賞された岡山県笠岡市出身の、まあ、風景画家ですね。とてもこう、静かでそれでいてちょっと明るい風景、あ、まあ、それであの小野竹京先生のファンの方は結構多いんですね。
3: なんか優しい気持ちになりますよね。
1: そうですね、
3: 目に入ってくるこのね、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: ほんわかとした、
1: そうですね。であの小野竹京先生実はそのがれきというか、あのがれきっていうのは絵の、まあ、経歴ね、
3: はい、
1: はい、あのそれがとても長い方で、およそ60年以上ですね、70年近くあると思いますが、はい、その中であの絵の雰囲気ね、画風がどんどん変わっていくんですね。でそういう歩みも見ていただけますし、はい、それから、まあ、風景ですから日本の四季をね描かれてますので、
3: うんうんうん、
1: まあ、四季をこうに分けて春夏秋冬ということで、はい、もう見ていただけます、
3: はい
1: はい、
3: その画風が変わっていったその流れの中にはいろいろご自身の背景があるんですよね。
1: そうなんです。この、親子展の春雄さんね、小野春雄さんというのは、まあ、小野竹京の長男さん、まあ、一人息子なんですけどね、はい、長男さんなんですけれども、この方も、日本画家をお父さんと一緒に、ね、目指してお父さんの後を継ぐというかね、そういうことでされてたんですけれども、昭和17年1942年にですね、さっきの大戦ですね、で召集されて中国に行かれます、兵隊さんとして戦われて1年ちょっとして、1年半弱ですね、昭和18年1943年の12月に、戦死されるんですね。でそれが本当にやっぱりどんな人でもですね、逆縁のね、子供が親より先に死んでしまうっていう、そういう悲しさっていうのは本当小野先生も変わらず、もうあるいはもっと非常に強く考えられたんだと思うんですけれども、
3: はい、計り知れない思いをお察しいたします、
1: はい、でその

0: ことが、まあ、ほぼきっかけになったんだと思うような作品もございまして、このチラシ今牧子さんにもご覧いただいてますけれども、はい、まあ、これ松があって後ろにお空があってピンク色の雲がたなびいているという、まあ、これはね、あの小野先生の、まあ、小野実況といえばこういう風景というね、あの風景なんですけれども、こういうような雲がたくさん描かれている絵を描かれるようになったのは息子さんが亡くなられてから、で息子さんがその雲の上に、雲の中にいるんじゃないかななんて思われて、そしてまたのやはり画家を目指していらした息子さんの分も、2人分の仕事もしなきゃいけなかったということで、いけないというか、いけないんだですね、いけないんだと、あの決心されて、で、あの書かれていましたね。そういう、小野先生のそういう お子さんの、まあ、戦死という悲しい出来事、まあ、それをきっかけにまた小野実況らしさというのをまた確立していくというような、そういう流れも見ていただける、はい、ものなんですね、
1: はい、
0: で春雄さんは本当、26歳で亡くなって、本格的に、はい、
1: 早すぎる
0: 本当本格的に画家を目指す前に亡くなられた、あの成果を、ね、出される前に亡くなられたんですけれども、多分お元気で作られていたら、もう優れた作家として、またお父さんの実況さんとはまた違う題材、まあ、人物画などがお得意だったようですけれども、そういうものを描かれて、やはり大家になられたんじゃないかなという、そういう片鱗をですね、思わせてくれるような作品があります、
1: はい、
0: で小野春雄さんの作品展ということでまとめて見ていただくのは島根県では初となります。またあの春雄さんの作品は1点だけね、あの昔あの、長野県の上田市にあります、あの無言館という戦没画学生の方の作品をこれあの収蔵展示している美術館があるんですけれども、そこに預けられてもおりました。でその作品もあの今では実況美術館ですね、笠岡の実況美術館にございまして、まあ、この春雄さんの作品は小野実況さんのゆかりの笠岡市立笠岡市立実況美術館からあのお借りしております。
1: 数々の作品を一度に返してという企画展、うん、本当に見応えがあるものになりますよね。
0: そうですね、あのこんなに実況さんの作品が加納美術館にあったのっていうふうにね、
1: はい、
0: あのまあ、言われるんですけれども、あの概ねあの加納美術館のコレクション収蔵品なんですね、
1: はい、すごいですね、
0: はい、そうなんですね、はい、それで、まあ、小野実況さん あの先生は竹内正芳さんという超有名な漫画家です、はい、そして、一緒に学ばれた方には村上佳岳、辻田漠泉というような、やっぱりあの近代日本画の大家の名前がありますけれども、まあ、それらはですね、あの足立美術館に、まあ、今も展示されております。はい、まあ、だからあの一貫して見ていただくとですね、ちょっとストーリーがわかるかななんて思ったりもしてますので、
1: はい、
0: 日本画ファンの方は加納美術館に来ていただいて、あ、もっとたくさん見たいなと、同じ時代の作家さんですね、足立美術館さんにも足を伸ばしていただけるといいのかななんて思います、はい、いいですね、あの近いですから ね
1: 安来市にこんなに、ね、うん、素晴らしい美術館が2つもあるもうこれはすごいことですから、はいはい、あの世界にアピールしていきましょう。
0: 本当ですね、
1: はいはい、ありがとうございま す。歴史とそして作品、いろんな側面から、
0: はい、
1: この企画展楽しんでいただけると思います、
0: はい、
1: さあこの展示会に合わせましてイベントの方もいろいろ企画されてますね、
0: はい、そうなんですね、まあ、先週、講演会が終わったところなんですけれども、5月はですね後半に2つあの行事がございます。5月の17日にですね、あの名腕を楽しむ会、まあ、これは恒例で毎月ありますけれども、それでお茶を楽しんでいただきます。それから5月24日はアートでトークということで、作品をですね、あの居合わせた人々で、あの来館者の方々皆さん同士でお話をしながらですね、おしゃべりしながら作品を楽しむというアートでトークを開催いたしますので、どうぞあの楽しいと皆さんおっしゃってくださってるんです、
1: はい、
0: なのであのご遠慮なくたくさんの方々に、参加していただきたいなと思います、うん。

0: います。
1: いいですね。
0: はい、これもですね、午前午後とありまして、朝は午前は11時から、午後は13時半からでございますので、はいはい、詳しくはホームページなどご覧ください。
1: はい。さあ、そしてもう一日通して楽しめる美術館ですから、
0: はい、
1: 合間にお食事もぜひ楽しんでいただきたいです。
0: そうですね、はいはい、美術館の併設レストラン、美術館のレストランとして、山さや営業しております。そして、春の新メニューとして、4月から登場しておりますのが、これがですね、
1: はい、
0: あのメニューはメニューの名前はすごいなんていうかがっつりしてるんですけど、
1: はいはい、
0: あのペロッと食べられちゃう豚角煮エッグランチって
1: 、これはまたまたまたまた間違いない
0: 間違いないです、
1: 間違いない、
0: とっても美味しい
1: です。今も口の中がとろっとしました、
0: はいはいはい、ぜひお試しください、
1: はいはい、
0: それとご予約が必要なんですけれども、ゴロゴロ豚バラ肉のシチューセットっていうのがありまして、こちらもですね、あの煮込みですけど、
1: はい、
0: うん、もうシェフの腕がなりすぎてるっていうか、古いすぎてるっていうか、はい、そういう美味しいランチになっておりますので、うん、こちらはご予約必要ですが、ぜひお試しいただきたいと思います、
1: はい、ね、ぜひあの気の合うお仲間時でちょっとシェアしたりとか、
0: あ、そうです ね、
1: もいいし、はい、まあ、通っていただいて、
0: あ、本当ですね、
1: コンプリートしてもらうのもいいんじゃないですかね。
0: そうですね、はい、あの、ね、他にもね、いろいろメニューありますので、
1: はい、
0: どうぞお楽しみいただきたいと思います、
1: はい、承知いたしました、はい、さあ、月に1回ですが、言い残された情報などございませんでしょうか。
0: はい、
1: 大丈夫ですか。
0: はい、私もあの、ご案内いたしますので、
1: はい、
0: 受付でですね、はい、声をかけてください。作品の説明もさせていただきます。
1: 承知いたしました、はい、それでは最後に加納美術館へのアクセス、開館日などを含めまして、千葉牛尾館長からラジオを聞きの皆さんに一言お願いいたします、はい、
0: 安来市加納美術館、安来市広瀬町府部にございます。足立美術館から南へ車で14分の距離です。奥出雲方面に足立美術館から向かってください。そうするとですね、国道432号線に出ます。432号線をまっすぐ行っていただきますと、看板が出てきますので、そこで、美術館のメンバー一度お迎えいたします、開館時間は朝の9時から、最終のご入館午後4時です、クローズは午後4時半ですね、はい、定休日がございますのでお気をつけください、はいはい、毎週火曜日です。火曜日はレストランも美術館もお休みですので、申し訳ありませんけれどもご注意ください、まあ、詳しくはホームページに、あるいはインスタグラム等でですね、発信しておりますので、ぜひご確認しなされながら、あの楽しんでいただきたいと思います、
1: はい、
0: インスタグラムではショート動画で作品説明などもしていますので、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: 見応えがありますし、SNS 力を入れていらっしゃるので、はい、ぜひ覗いてみてください、
0: はいはい、お願いいたします、
1: はい、ありがとうございます、はい、そして加納美術館さんから今月も入館チケットのプレゼントもあります。詳しくはこの後お知らせをいたしますので、楽しみにしていてください。さあ、今月も伺ってまいりました千葉牛尾館長、今回もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、いかがでしたでしょうか、安来市加納美術館光の森通信お届けしました。さてさてね、この小野ちっきょうさんと春尾さんの親子展ということでしたけども、非常に興味深かったです、小野ちっきょうさんね、息子の春尾さんを戦争で亡くされたということで、非常に聞きながら心を痛めておりました。パンフレットの方にはね、この小野ちっきょう先生の作品が載ってるんですが、その松と先ほどねお話があった雲のかかった空というのがあるんですが、非常に優しそうな作品だなというふうに思ったんですが、まあ、今の話を聞いて、この絵のタイトルですね、朝空という作品なんですけど、なんか朝の空というにはちょっと霞んでいるというか、ぼやっとしたような印象を僕は受けたんですよね、まあ、これっていうのはやっぱりその、ね、小野ちっきょうさん自身がこの空を眺められて息子さんを思い浮かべながら、どっかね幻のように感じられた、そんな風景だったんじゃないのかなというのをね感じて、一人でセンチメンタルになっておりましたね。安来市加納美術館さんの方ではですね、こういった感想なんかを語り合うアートでトークというのも開催されているということで、詳しくはね、

美術館の SNS などをチェックしていただければと思います。そして、先ほどお話がありました加納美術館からプレゼントのお知らせです。加納美術館の入館チケットを抽選でペア1組にプレゼントいたします。応募方法はメール798@darazfm.com 798@darazfm.com 宛てに加納美術館プレゼント希望と明記の上、お名前、住所、電話番号、お名前、住所、電話番号を記入して送信してください。今月の応募締め切りは5月25日までです。また今回のトークはダラズ FM のポッドキャストで繰り返しお聞きいただけます。チケットプレゼントとポッドキャストについての詳細はダラズ FM のホームページや SNS をご覧ください。以上、安来市加納美術館の光の森通信でした。

0: お届けしたナンバーはバネッサ・カールトン、A Thousand Miles でした。
1: ダラーズ FM 79.8。
2: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラーズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
3: 鳥取マガジンのラジオ、
4: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
3: 鳥取マガジンのマガラジオ。
4: MC は私藤井美音と
3: 編集長のトマル。
4: 放送は第1第3金曜夜10時から。
3: 聞いてね。
5: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円。特典として収穫したお米から

0: 10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
2: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
1: ハマヤンのオールライトナウ、
2: 放送は毎週日曜昼3時から。
1: Don't miss it。

時刻は11時21分を回っております。おんちゃんがお届けしている昼前スイッチは月曜日、皆様どんな週明けをお過ごしでしょうか。私事ですが、今年車を買い替えました。イエイねえ、結構久方ぶりに車買い替えまして、まあ軽自動車なんですけど、そこで感動したのが、やっぱりいろんな細かいところの機能進化してるなっていうところで、やっぱり一番大きなところで言うと、何あの自動で運転してくれるシステムですか、あれ、あの高速道路とかでさ、前の車をちゃんとピタッとついてですね、一定の速度で走ってくれるやつね、ハンドルもね、あのちゃんと持っとらんといけんけど、あの補助してくれるんですよね、ちゃんと道に合わせて。あれめっちゃ楽だなと思って、なんか遠出するのがね本当に楽しくなるような、そんな素晴らしい機能ついてるなっていう風に思いました。あとね、なんか一番便利だなって今思ってるのは、あのキーもさ、もう最近あの車につけて回さなくても、もうエンジンかかるのはもう当たり前じゃないですか。あの鍵も、あのドアロックですよね、ドアロックなんかもあのキーをさ手元に持ってたり、あのポケットとかに入れてたりしたら、もうドアのノブっていうんですか、あのレバー、あれに手をかけただけでその時点で解錠されるんですよ。ボタンとかも押さなくていいし、あれがめちゃくちゃ便利すぎて快適なんですよね。なんでむしろもうそれになりすぎて、いろんなもののドアがもう手に触れるだけで開くんじゃないか錯覚みたいな最近はもう起こしてて、家のドアとかね、もう一回手に持って引っ張るけど開かない、あ家のドアは違ったって言って、まあボタンを押すみたいな、そんな感じのね、あの日々を最近は過ごしています。車が快適すぎて、まあ、なんですけれども、今日はですね、車の鍵を交番に届けた話します、ね、僕あの飲食店をね日頃はあの営んでるわけなんですが、先日あのお客さんがお店の前に車の鍵が落ちてましたって言って届けてくださったんですね。 ありがとうございます言って、したら綺麗な鍵ですわ、あこの鍵ね落としたまんまにしとったら大変不便されるでしょうし、まあとりあえずはあのその日一日は、お店の方に保管してですね、あの帰りにですね交番に、まあ、取りに来られなかったんで交番に届けようということで持っていきました。あそういえばあのコインランドリーに持ってく洗濯もあったわと思って、まあ、コインランドリーに車止めてですね、乾燥機回して、あその間に交番行けばいいじゃないか、完璧なプランやと思ってですね、そこからテクテクと5分ぐらいかけてですね鍵を届けに行きました。まあ、そしたらありがとうございます届けてくださってということで、まあ、いわゆる届けですか、あれ多分書かなきゃいけないですよね。うん、最近の何あの最近のというか昔からそうなのかもしれませんが、僕がそういうことをしなさすぎてですね、あの知らなかったんですが、の落とした人があのそのものを取りに来たらですね、あの自分に連絡するかどうかみたいな、連絡を望むかどうかみたいなのとか、あのご褒美報酬を望むかどうかみたいな、そういう話もするんですね。うん、ただこれは現金とかだったりしたら、ちゃんとそのうちの何パーセントかはあのこっち届けた人に請求する義務というか権利というのが法律上あるらしくって、もう完全に知らなかったんですけど、あそういったこともへーなんて思いながら、まあそんなのいいですよなんて言って脳にチェックしてですね、まあ、無事に届けたわけでございます。でそんでですよ、で車の方に戻って、あコインランドリーと思って、あの乾燥かけてたから、まあそれ出して、まあ、畳んで、で、車に戻ったわけなんですけども、ドアに手かけますね、いつもならそこで

開いてくれる鍵開かなくなってるんですよね。不思議ね。あれ車の鍵電池切れかなと。さすがに電池切れてたらドア開かないわけですから。で車の鍵ガサガサする、ないんですよね車の鍵が。皆様お分かりでしょうか、この怖い話。先ほど交番に届けた車の鍵、僕のでしたやばい、めちゃくちゃ恥ずかしいですよね自分で落とした車の鍵を自分で交番に届けてしまったんです。ということで、まあ畳んだたくさんの洗濯物も抱えて、今度は少し重めの足取りで交番にまた戻りましてですね、すいません、あ、どうしたんですか先ほどの方となりますわね。さっき落とした、さっき届けた車の鍵僕のでしたと。はぁとそりゃなりますわね、はぁって。どういうことって、それ意味わからんのだけどって、うん、じゃああなたはどうやってここまで運転してきたんですかって言われて、いやそれはさっき届けた車の鍵を僕持ってたから、持ってそこまで運転してきたから、ちゃんとエンジンもかかったしドアも開いたし来れたんですって。ああ、なるほどとね。でも自分の車の鍵わからんかったのって言われて、実は今年車買い替えたばっかりでしてってあ、それはわからんね確かにってなってですね、でまあその車の鍵を今度返してもらう手続きに入るわけなんですが、まあね、あのさっきコインランドリーとか言って変に畳んだりとかしてちょっと時間を費やしちゃったせいで、ちょっともう届け出とかもちゃんともう受領されちゃって、かなりちょっとめんどくさいことになっててですね、いや本当に交番の方にご迷惑をおかけしました、まず自分で届けた鍵に対して遺失届を書いてですね、で、それがちゃんとありました、まあ、あるわな、さっき自分が届けたからさっき届けたばっかだから、で、それを受け取る今度手続きっていうのを取ってね、それでちゃんと自分の鍵を、自分で届けた自分の鍵をちゃんと手元にまた戻したというお話なんでございますけれども、その後ね交番出た瞬間ですよ、その交番も揺れるんじゃないかってぐらいグワッハッハッハッハッていう笑い声がこっちにも聞こえてまいりまして、もうめちゃくちゃ恥ずかしくて走って泣きながら帰りましたね、洗濯物持ってというね、そんなまあボケた話でございました。皆さんもお気をつけくださいね、真似する人もいないと思うし、まあ、交番の人もねこんなこと初めてだわって言ってましたけども、本当に落とし物忘れ物には気をつけていただきたいと思います、それではここで一曲をお届けしましょう。高橋優のナンバーです、ロードムービー。

さあ、お届けしているのは高橋優のロードムービーでございますが、ロードはロードでも道路では走れないロードがあるの皆様ご存知でしょうか。その名も米子城オレンジロードでございます。その昔、中海は夕日の美しさから金海と呼ばれていました。この季節、米子城からは中海越しに島根半島に沈む素晴らしい夕日を見ることができます。岬と島の間にちょうど夕日が落ちるので、天気がいい日は中海にかかる一直線の綺麗な太陽の道、オレンジロードを見ることができるということです。今週末ですね、5月16日土曜日は見頃ということで、その米子城オレンジロードの観望会、オレンジロード観望会が米子城の天守台で行われる予定となっております。なんと先着150名様には祖師ヶ谷ベーカリーのオレンジロールかオレンジジュースもプレゼントされるということです。今週の土曜日午後6時から米子城天守台で行われるオレンジロード観望会、ぜひ足を運んでみてください。さっき僕がした話ね、まあ事務所の方から電話がありましたけど、めっちゃ怖かったです電話がありました。僕も怖いなっていうね、思いましたね。それではこの後はこちらのコーナーです。

go. 時刻は11時34分を回っております。お昼まで待ちきれない。ここからは米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろうなです。本日5月11日水曜日はスタミナ納豆です。スタミナ納豆は倉吉市で生まれ、今では鳥取県を代表する給食メニューとして県外の給食でも出されるようになりました。納豆は大豆を蒸して納豆菌で発酵させて作ります。大豆は発酵することでパワーアップし、お腹の調子を良くする働きや骨の健康を守る働きが高まります。これからどんどん大きくなる成長期の皆さんにたくさん食べてほしい食べ物の一つです。栄養満点のスタミナ納豆をご飯と一緒にもりもり食べましょう。その他の献立、5月11日月曜日、ご飯、牛乳、スタミナ納豆、茎わかめのナムル、ビーフンスープという風になっております。ね、今本当にちょっと、スタミナ不足、やる気も出ない、そんな時期かと思いますけど、そんな時期にぴったりな今日の給食、スタミナ納豆、本当美味しい。納豆嫌いの子でもね、全然食べれちゃうんで、レシピなんか調べてもらって、ぜひご家庭でもお試しください。僕もめっちゃ食べたくなりました。以上、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。お届けするナンバーは山下達郎です。ライドンタイム。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 子供を虐待から守るための5か条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳、
4: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない、
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子供の立場、
4: 子供の命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子供が幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会、この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音、毎週日曜日朝9時から。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
6: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
7: この時間のニュース担当、 AI アナウンサーのエシコさんです。
8: 漁業者と消費者が交流し、沿岸が漁業をアピールする、境港中野港漁村市が、おととい境港市の鳥取県漁協境港支所周辺で開かれ、およそ2000人の人出で賑わいました。漁業者が対面販売にあたる鮮魚コーナーには、中野港を基地とする小型底引き網漁船が、島根半島沖で漁獲したレンコダ

0: カワハギ、カレイ、アジ、バイ貝などおよそ15種の魚介が並び、安値で販売されました。三保湾で養殖される銀鮭など、限定300本販売の境港サーモンや、境港総合技術高校の実習品のサバの缶詰も人気を集め、岸壁では、市内の園児によるヒラメの稚魚放流も行われました。クーラーボックスを持参し、バイ貝やカワハギなどを購入した、米子市の70歳の男性は、毎年楽しみにしている。来場者に入れ物を持参するように、PR してはどうかと話していました。漁村市は、今年は2回開催し、次回は9月12日に開かれます。鳥取市歴史博物館、やまびこ館の入館者数が、おととい80万人を突破し、80万人目の節目の来場者に記念品が贈られました。80万人目となったのは、喫茶コーナーを目当てに立ち寄った、鳥取市内の福山恵子さんと、能見千佳さんで、深澤義彦市長らと一緒にくす玉を割りました。福山さんは、80万人というと、鳥取の人口よりも多い。驚いたと話し、能見さんは、不思議なこともあるものだ。二人でいると良いことがあると、喜んでいました。やまびこ館は、市の歴史を市民に伝えるための施設として、2000年に開館しました。新型コロナウイルスの影響で、一時来館者数は落ち込みましたが、歴史を扱ったテレビドラマの内容に応じた展示を行うなど、見せ方を工夫し、幅広い層の来館者に親しまれています。永本次郎館長は、子供から年配の方まで楽しめる憩いの場になれればと、話していました。緻密な静物画で知られる絵本作家、舘野宏さんの原画を集めた舘野宏絵本原画展が倉吉市の倉吉博物館で開かれています。細部まで精巧に表現された生き物の世界が来館者の好奇心をかき立てています。倉吹市のシンボル、うつぶき山の森林浴の森日本、百選、選定40周年を記念した企画展で、館内には、うつぶき山に生息するギフチョウをはじめ、ヘビ、ウサギ、フクロウなど、様々な生き物を描いた作品など、およそ400点が並んでいます。昆虫標本なども展示されており、娘二人と訪れた市内の37歳の男性は、娘は普段あまり虫に触ろうとしないが、作品が精密で綺麗な色使いで、表現されており、興味津々な様子で鑑賞していたと目を細めていました。絵本原画展は今月31日まで開かれます。米子市の陸上自衛隊米子駐屯地で、おととい4月に入隊した自衛官候補生の基本教練が公開されました。教育隊の判定官による練度判定が行われ、およそ30人の候補生が家族らが見守る中、これまでの訓練の成果を発揮して、統制の取れた動作を披露しました。候補生は号令のもと、整列や、回れ右といった基本姿勢をはじめ、小銃を手にした際の各種動作、行進時の方向転換などを行い、複数人の判定官によって、あらゆる角度から細かくチェックを受けました。教育隊の宮原明信隊長は、やや緊張した様子だったが、候補生の成長を確認できる貴重な機会となったと評価しました。候補生は3ヶ月間の訓練期間を経て二等陸士に任官し、さらに適性や希望による職種別の専門技術教育を終えて部隊勤務となります。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。

時刻は11時46分を回っております。鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。鳥取県は現在高気圧に覆われて晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。今日は北の風のち南の風晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、日中北の風、曇り時々晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。明後日は南の風のち北の風、曇り時々晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率、今日午後6時まで 0%、 明日深夜0時まで 0%、 明日午前6時まで 0%、 明日正午まで 0%、 明日午後6時まで 10% です。鳥取県米子市、今日の日中の最高気温は26度、明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は25度の予報となっております。ね、ということで今週1週間、まあ、雲が見えたりする日もありますが、おおむね晴れでね、あの気温も非常に高いところを推移しております。本当にこのね、暑さに慣れていない時期、大変危険でございます。熱中症のリスクもあります。水分補給や適度の休憩をしてね、無理なく過ごしていただいて、あとね、まあ、エアコンの清掃だったり、こう夏に向けた準備というのもね、着実に進めていただければと思います。鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。

それなら私はこの一曲、音でつなぐ横尾リレー。さあ時刻は11時49分でございます。このコーナーは昼前スイッチへのパーソナリティが毎回テーマに沿って、月曜から木曜日の4日間横帯で紹介するコーナーになってます。それぞれ個性の違う5人、毎回どんな曲が選ばれるのか楽しみです。さあ、先週前回までね一巡しましてね、初めて買った CD が一巡したということですけどもね、アリサちゃんの選ぶ曲がもう他のパーソナリティとダダかぶりしまくるというね。ね、やっぱり今同じ年代のパーソナリティ多いので、今の昼前スイッチはこういう風になっちゃいますよね。まあ、それはそれで楽しいなということで、皆様楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。そしてね、今週からテーマが変わるということです。今週からのテーマは、やっぱり今この時期ね、五月病とかもあるからでしょうね。やる気がみなぎる曲お願いしますということでお題が来ております。このお題のもとね、それぞれパーソナリティが選びまして、それが1週間ずつかかっていくというような、そんなシステムになっております。記念すべきこのテーマの第1回目、選曲は私オンちゃんでございます。よろしくお願いいたします。選んだ曲なんですけども、まあ僕の推しアーティストをね、やっぱりやる気がみなぎる曲ということで選ばせていただきました。 XGIs This Love という曲です。世界で活躍する日本人7人組ガールズグループ XG、ね、皆様ご存知でしょうですか。彼女たちはですね、小中学生の頃から5年間にわたって歌、ダンス、語学の厳しいトレーニングを受けてデビューしたんです。今なおね、世界最高を目指して努力を続けていらっしゃいます。だからなんか自分にやる気が起きないとき、こう置き換えるんですよ。もし自分が XG のメンバーだったらって。おこがましい、ね、え、ただもう世界を相手にするためにはね、サボってなんかいられません、ね、曲を聴くとですね、みるみる自覚とやる気がね湧いてくるわけでございます。なんで皆さんもね、

好きなアーティストグループとかいたらね、まあ、BTS でもいいしスノーマンでもいいし、ね、あのモーニング娘。でもいいし、そう自分がメンバーになったらって置き換えてもらって、そしたらめっちゃ頑張れますから、ぜひ試していただきたいと思います。まあ、ちなみにあの部屋掃除するだけ時だけは違って、部屋掃除する時はもしこれから大谷翔平が家に遊びに来るとしたらって妄想して部屋掃除してます大谷翔平めっちゃゴミとか拾ってくれるからね。ということで、いかがでしたでしょうか。今週私が選んだやる気がみなぎる曲は、XG の Is This Love です。それではお聴きください。

それなら私はこの一曲、音でつなぐ予行日リレー。今週お届けするのは僕が選曲した XG Is This Love でした。よしよしよし、歩きみなぎってきましたよね。さあ、お昼まであと少し、気分を切り替えて午後からも元気いっぱい過ごしましょう。そろそろお別れの時間、時刻はね、まもなく11時55分を迎えます。さあ、ここでですね、一つ告知をさせてください。私ね、今現在別の番組に出演中でございます。大人気ご長寿番組ですよね、クラスカ岩田の音楽室70。今週の放送ではですね、僕をゲストで呼んでいただきまして、お話しさせていただいておりますね。岩田さんとエミさん、非常に聞き上手でいらっしゃいまして、お話を聞く質問とかもすごい素敵で、ペラペラペラペラ自分をさらけ出してしまってですね、めちゃくちゃ喋りすぎてしまったんですけども、非常に楽しい時間が過ごすことができました。僕のね、好きなアーティストの曲、ルーツになった曲なんかもね、たくさんかけてますんで、ぜひ再放送を聞いていただきたいと思います。あとは水曜日の午前10時かな、水曜日の午前10時なんかに再放送がありますのでね、お聞きください。あと余談ですけど、SNS でクラスカ岩田の音楽室73の、写真がね上がっております。僕とね、岩田さんとエミさんがスリーショットでね、ギャルピースをしてる写真っていうのが、まあ、なんでギャルピースかっていうのも放送中で話してるんですけど、僕の上半身が

0: 浮いてますパッと見今日車の鍵でした話の話したんですけど、それもね階段みたいに怖いとね、今事務所の方で評判ですけども、それと同じぐらい怖い写真に一見なってますけども、拡大したら違うんだってことが分かるんで、どういう写真になってるかぜひ皆さん SNS の方を確かめていただいて、番組の方も楽しんでいただければなというふうに思っております。クラスカイワタの音楽室70、再放送がね水曜日の10時からやっておりますんで、よろしくお願いいたします。さあさあ、この後の番組情報をお届けしていきましょう。夕方5時からはですね、夕刊ダラズネクスト、今日はキンコンさんの出演となっております。そして、明日の昼前スイッチは火曜日、こちらはピオさんが登場いたしますので、ぜひ楽しみにしていてください。来週月曜日はね、月曜日は交代交代やってますんで、池田千春さん安木からいらっしゃいますので、池田千春さんの放送となります。僕はその翌週2週間後の月曜日登場となりますので、また元気にお会いできたらと思っております。個人的に最近気になってるスイーツがあって、ドバイチョコ餅っていうんですけど、ドバイチョコっていうんですけど、なんかこれの餅バージョンみたいなやつが近所でカフェオフさんってとこで販売されるみたいなんで、この後買いに行ってみようかなと思っております。以上、お届けしたのはおんちゃんでした。この後も素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。
1: 鳩ノ場三幸丸境港は港の旨味がぎゅっと詰まった宝船。浜焼き広場では岩牡蠣、サザエなど取れたての海鮮をその場で浜焼きに。境港さんの食材にこだわった海鮮丼や回転寿司も。
2: うん、こりゃたまらん。
1: 鳩ノ場三幸丸境港。
3: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
5: ガラズ FM にアイドル日向坂46

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: ダラズ FM 防災メモ。
2: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
3: You're listening to Astounding Radio. ダラズ FM。
4: ショーゴです。

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
5: ネオ、
4: 私和田敏子と
5: メグ、
4: そして
6: トマル、
7: マシ
8: ー、佐藤、
9: 吉田
4: の週替わりでお届けします。
10: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
11: サラジュヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
12: 食は健康の源って言うよね。
13: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
12: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
13: 緑が楽しくお届けします。
14: 幸せ時間のレシピ、
12: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
13: お楽しみに。
15: ハロー、ワンダラニャンダラ。
16: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
17: ダラズ FM 7キッパ。
12: ここからの時間はコーチングオフィスビーンズの豆トークをお送りします。番組の更新は毎月第2土曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
18: コーチングオフィスビーンズの豆トーク。
19: 人の笑顔、街の元気、子どもたちが誇りに思うふるさとづくりにチャレンジしているコーチングオフィスビーンズがお送りする豆トーク。こんにちは、本日のパーソナリティのまゆっきーこと今岡真由美と、
8: はい、ナンシーこと遠藤直子と、
4: はい、豆さんこと遠藤明、
7: 上原理香です。
8: はい、今日はねこの4人でお送りしたいと思います。
4: はい、よろしくお願いをいたします。
8: は
4: い、
8: 豆トークでは地域の頑張っている人、挑戦している人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。今月もどうぞ皆さんお聞きください。
1: ビーンズは企業経営をトータルサポートします。心理的安全な職場作り、次世代経営

0: 皆さん、 PSGs という言葉ご存知ですか？サイコロジカルセーフティーゴールズ、対話型人材育成をベースとしたワンオンワンの実践を通して、2030年までに地域企業が心理的安全な職場を作ることを目指した取り組みです。時代の大転換期、 SDGs、 そして PSGs、 社内に取り残された人がいませんか？心理的安全な職場づくりを PSGs 実行委員会は提唱します。
1: さあ、オープニングでね、聞き慣れないお名前を、
2: はい、そうね、
1: 皆さんお耳にしたかと思いますが、はい、改めてじゃあ自己紹介をお願いします。
3: はい、4月からビーンズラボの方に、入社いたしました上原理香と申します。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ね、理香さん、
3: はい、
1: はい、もう早1ヶ月経ちましたけれど。
3: そうです、早いですね。
1: 慣れました。
3: あっという間です
1: ね。え、
3: はい、
1: さあ、理香さんは以前はどんなお仕事されてたの？
3: はい、以前はですね、うん、27年間ほど幼稚園教諭と保育士をしておりました。
1: なんと、まゆっき
4: ー、すごいですよね。
1: もう本当、そのにじみ出てますよね。
4: いや、本当、
1: 優しさとこの包み込む雰囲気が
4: 出てますよね。
1: そしてあのビーンズラボにこう転職されたっていうね、あの、どんな思いでこう27年間の保育生活にピリオドを打って新たな業界にチャレンジを。
3: そうですね、あの、うん、まず教育っていう、あの、幼児教育だけじゃなくて、この子たちの先ってどうなっていくのかなって言ったところが、まず私もずっと興味がありまして、うん、教育ってそこでスパンって終わるものじゃないので、なんかそういったところで、あの、ご縁があって、高校生だったり中学生だったりとかの、その地域の子どもたちに何ができていくだろうっていったところのお話を聞いた時に、とにかくワクワクドキドキしまして、なんか、あ、こんなことを米子でやっている方たちがおられるのかっていったところが、もうまず第一印象で、とにかくワクワクっていうか、もうしてきたことと、私が今までこう教育に関わってきて、その先ってどうなってるんだろうって言ったところが少し見えてきたっていうところが、あの、一番の理由で、で、また、あの、遠藤夫妻の人となりが、
1: あら、
5: いいですね。
3: 私大好きでございまして、
1: ありがとうございます。
3: はい、
5: いつや飲みに行きましたよね。
3: はい、飲みに行きましたの。
1: 本当にね。でも、その、まずは、あの、理香さんのね、そういうチャレンジにちょっといつもの行きましょうか。じゃあ、そのね、理香さんの。
5: せーの、ナイスチャレンジ。
1: 素晴らしいですね。
3: ありがとうございます。
5: あの、ちょっと聞くとね、はい、こう他からちょっと移住してこられたということで、はい、そのあたりもちょっと、
3: 東京、まあ、東京といっても練馬区、うん、中野区、うん、まあ、ご存知の方はもうちょっと端っこの方なんですけど、はい、埼玉寄りの方でしておりまして、まあ、なの、まあ、やっぱり都会は都会で、
5: 都会ですね、
3: 都会は都会でですね保育所でちょっと勤めてた時には、あの、園庭がなくて、もう毎日30分歩いて近くの公園に散歩に出かけて、で、帰ってきたらもうヘトヘトで、子どもたちもなんか、あの、汚れてるので着替えてっていう、もう日々を過ごしていて、まあ、本当にこのちょっと一歩出たら自然に囲まれているところ、でこっちに来てちょっと2年間保育していても、裸足で出ても危険じゃない場所、まあ、ここ の、 あの、やっぱり五感を感じるってすごく大事で、裸足で何かやっていくっていうことがこんなにも普通にできるんだなっていう、あの、ありがたさと、そこで子どもたちの違いとか、まあ、都会の子たちがいけないとかではなくて、こう、のびのびしている子どもたちとかも、目の輝きだったりとか、もう無限に広がる可能性をその子たちに見出した時に、やっぱりこう自然って大事なんだなっていう、その人の環境としては自然ってすごく大事なんだなっていうのは、本当にここに来て感じたところです。
1: まゆきの、この自然がね、大事だっていう、その点は、
4: いや、嬉しいですよね、田舎者としてはというか。いやいや、でもやっぱり田舎の良さってそういうことなのかもしれないですよね。
5: でも都会とね、まあ、東京大阪と、あと大体田舎だよね、日本って。なんでこのね、地域を選ばれたのか、この地域をね、移住してこられたかって聞きたいですよね。
3: まあ、いろいろな、あの、縁はあったんですけれども、東京の

0: 有楽町っていったところで、うん、あの鳥取の移住フェアをやったんですよ。で、まあ、フラッとあの彼氏と一緒にですね、フラッとですね、あの行きまして、まあ、その時にあの、まあ、米子だったり大山だったりいろんなところが来られてたんですけど、スッとこうあの米子のところにスッと、私も米子って名前は知っていたんですけど、どんな地域なのかなっていうのが分かっていなかったので、まあ、そこにちょっとお話に伺った時に、まあ、担当の方もとてもいい方だったので、もうこんなところがいいよ、あんなところがいいよって、とにかくどんどん教えてくださったっていったところで、あのご縁を感じまして、まあ、でもその後にゴールデンウィークとかちょっと長期の時間があるときに車で何度かこちらに来て、12時間ほどかけて、
1: かかるわね、
0: はい、ちょっと犬もおりましたので、はい、で来て、もうとにかく鳥取全部回ってみたんですよ。やっぱり大山 の、 あの見え方が、米子が一番綺麗だったっていうところと、大きく
2: 富士って言いますよね、
0: 素晴らしいなと思って、で、あのこちらで保育園勤めた時に、子供たちが富士山富士山って言うんですね。どこ富士山って聞いたら、あれだよって言って、あれは大山って言うんだねっていう話をし、まあ、そんな話もしたりとか、まあ、1年生になったらの歌に、なんかこう友達100人できるかなところに富士山の上でおにぎりを食べるっていう、あれをあの3月 の、 あの歌ってる時に、大山の上でおにぎりをっていうのを、あの替え歌で歌って子供たちとワイワイやっておりまして、なんかもうそのぐらい保育園からもう大山が見えていて、もうなんかもうずっと子どもたちと雲が低いねなんて言いながら、こう自然観察を楽しんでおりまして、もうそういったところでも、はい、大好きになりまして、
2: なんか目に浮かびますね、もうね、リカちゃんがもう子どもたちと一緒にね、山を指して大山を指してね、
1: どうですか、ね、こちらに来てね、そういう子どもさんと、まあ、保育の中でね、こう2年間ですかね、やられて、何かこうね、都会とは違う部分っていうかね、子どもたちについて何かありますかね。
0: まあ、とにかく素直なので、こう何をしてもすごく、あの興味を持つ、関心を持つ、それ知ってるよがあんまりない。東京の子もやっぱりその、ね、iPad だったりとか、もうそういうの使い慣れていたりとかするので、調べることは調べる、でも本当に全部が分かってるかって言ったらそうでもないんだけれども、何を言っても、へーすごいね、やってみようっていう、この言葉が私も一番好きで、なんだろうそれって言った時に、私もやっぱり教えたりとかではなくて、こう教主体っていう形で子供と一緒に楽しむって言ったところをすごく大事にしてきた27年間だったので、なんかそれをやっとあの心の底から感じられたなっていうのが、この2年で本当に最高な2年なので、 なんとなくこう転職というか、また異業種に行く時にも違和感がなかったというか、やりきったっていう、
1: 達
2: 成感も
0: ね、達成感がすごかったんですよね、今回心地に来て。
2: なんか今日のリクエスト曲は、その達成感にね、すごく紐づいた曲だということで、ちょっとまずは曲を選ばれた曲の題名と、なぜそれを選ばれたのかもお聞きしていいですか。
0: はい、バウンディの怪獣の花歌っていう曲で、まあ、皆さんも ご存知の曲なんですけど、これを子どもたちと一緒に、あのダンスの振り付けを全部考えて、子どもが、
2: でそれは何歳児？
0: 5歳児です。
2: 5歳児、年長さんかな、はい、
0: 年長です、ね、
2: 年長さんか。
0: で最後の運動会っていうところで、今までだったらやっぱ先生が考えた振り付けを子どもたちがワイワイ頑張ってやってて、あ可愛いねだったんですけど、それを歌った曲はすごくノリノリの曲なので、あのダンスの先生に教えてもらいながらだったんですけど、その後にやっぱりそのクラスでちょっとあの障害を持ってる子たちがいても、その子たちも入れて踊れるようにっていうのを、子どもたち発信でダンスを考えられて、でそこでもう本当に素敵なのができたので、もう私も涙ものだったんですけど、あんまりこうダンス見て泣いたりとかってあんまりなかったんですけど、もう子どもたちが一から考えて、一生懸命自分たちでなんかこうリーダーになりながら、ダンスリーダーとかってやりながらこうやっている姿を見て、5歳ってすごいなっていう、改めて感じた曲でございます。
2: そうですか、はい、いやすごいね、マイキ
3: ーすごいですね、5歳児すごいな、
0: 5歳児すごいんですよ。
2: ねえ、そんなもうそういった意味では年齢とか経験とか知識とか、ね、そういうのは関係ない ね、 そうですね、みんなすごいな。
0: そうなんです、もう3歳でも4歳でも本当にそのできるところで、自分で考えて何かをするって言った時の子供

0: このパワーはすごいです。
1: 学びですね。
0: 学びですね。
1: 教えられますね。そうすると、じゃあ再度曲紹介お願いできますか。
0: はい、バウンディの怪獣の花歌です。

0: 前半はね、リカさんの、まあ、これまでのお仕事のお話とかお伺いしましたが、後半はですね、これからどんなお仕事をされるのかね、ぜひ私たちのこのビーンズのお話もね、うん、していきたいなというふうに思っています。
1: リカさん、いろいろお話すごい楽しかったですけど、なんか人生の中で大切にされておられる、言葉がなんかあるってちょっとお聞きしたんですけど、教えてもらっていいですか？
2: はい、まあ、自分自身もそうなんですけれども、子どもたちにもこうなってほしいなっていう願いを込めてやってきたことが、まあ、人生を楽しいと思える人でいてほしいなっていうところと、まあ、私も人生を楽しいと、まあ、いろんなことがあっても楽しい、生きることってすごく楽しいことなんだっていうことを人生の目標として生きているところなので、はい、そういうところが大事にしているところです。
1: わー、はい、素敵、ね、
0: 決してね、毎日笑顔で、あ、楽しかったって言える毎日ではないんだけど、どんなことがあっても自分の力にして、最終的には楽しいって言えるね、そんななんか力強い言葉だなって ね
1: 本当
0: 思いましたよね。マメさん、人生楽しいですか？
3: あ、楽しいですよ。いろんなことがありますんでね。
0: いろんなことがあって、いろんなことがあるって言ったらビーンズラボもね、
3: そうね、
0: 本当ね、はい、いろんなことをやろうとしてますね。
3: はいはい、そうですね。うん、まあ、この11月にね、まあ、オープン予定をしておりますけれども、はい、Bラボ町の進路

0: 相談室ということでね、はい、新しい事業を始めるということで、うん、でまあリカさんもねそこのね担当としてね、まあ、来て、いただいたということですけれども、どんなことをするんでしょうかね。
1: ですね、うん、ちょっと拙いところはありますけれども、はい、まあ、企業さん、まあ、地域の企業を、まあ、子どもたちに知ってもらうっていったところの、うん、コンセプトがありまして、まあ、その中で、まあ、高校生が地元ってこんなにたくさん企業あったんだって言ったところの、うん、気持ちがあったりとか、あとはまあ自分が探求したいことが、あ、この企業さんとだったらなんかこう実現できるんじゃないかなっていうのを身近で感じられるような場所なので、学びの場所っていったところ、うん、ですし、コミュニティの場所っていったところの場所づくりっていう、うん、まあ、人と人のことがつながっていく場所づくりっていったところへ、まあ、ざっくりそういった仕事の中に、うん、はい、携わっていけたらなと思ってます。
0: うん、まあ、なかなかね、こう、まあ、こう大学を出て、まあ、就職に向かうときにね、どうしてもやっぱりその地元にはこうあんまり企業がないんじゃないかというような、うそういうような話と、あとお父さんお母さん保護者の皆さんもですね、いや地元には企業がないからっていうようなね、う話が、まあ、あるわけですけれども、まあそんなことなくてね、まあ地元にもたくさんの企業があるし、その多くの若者をね、その企業はこう待ち望んでいると。でやっぱりそこに問題意識としては、そのやっぱり学生時代にね、中学校高校の間にやはりその知らない企業を知らないということで、そこがこう自然とね、この施設にこう、まあ、関わることでね、うん、自然とこう、企業は知れていく。で、まあ、企業もそうなんだけど、そこにいる人 ね、まあ、ね、この会社のなんとかさん、あの会社のなんとかさん、うん、みたいな、その人レベルでこうなんかこう分かり合えるといいかななんていうのは
2: 思ってますけどね。そうですよね。例えばビーンズのマユッキーさんは出雲出身で、こういうねマラソンとかも得意でなんていう風なことを切り口にこう知っていくと、例えば学生が陸上部の子で、あ、今度僕こんな大会に出るんですよ、マユッキーさんもこの間あの大会で取られましたよね、なんていうような接点からいろんな話がこうできたりとか、本当に身近なにいろんな大人がいるっていうことを知ってもらうことで生きるのがね楽しいにつながっていくんじゃないかななんて ね、でもご自身 の高校の時とか学生時代どうですか、地域の大人の人と関わるなんて。
1: そうですね、バイトしてた時はちょっとはありましたけど、なんか特にこうなんかこうやっぱり部活と家との往復だったりとか、
3: まあ、けど学校の帰りになんかちょっと寄ったなんだろうなんかね、駄菓子屋さんじゃないけどなんかちょっとお腹が寝た時に寄るところのおばちゃんとかおじちゃんのところですか ね、
1: う
3: ん、
1: そうね、
0: 結構ね変な変なおじさんとかいう人と結構出会う。
2: 変なんてすごく、うん、個性的なっていうんですよね、なんか
0: で、まあそういう出会いって大事だなと思ってて、
2: なんか固定概念をぶっ壊すような、
0: この人何しとるんだろうみたいなね、まあ旗で見ると我々もね何しとるんだろうって言われるんだけども、
2: そう思いますよ、ね、
0: なんかいろんな生き方があって、うん、だから本当それぞれだし、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うん、ね、うん、でもいいんだみたいな、うん、だからね、どうしてもやっぱりそのね、こういい大学にいい高校出ていい大学出てでいいところに就職して、でも本当に幸せなのみたいな、
2: そうですよね、うん、そのいい大学とかいい就職先のいいっていう意味も人によって全然ね、うん、変わってきましたしね、
1: うん、
2: そうですよね。そういった意味ではこのビーンズラボがね、さっきのマユッキー の、うん、お腹が空いた時に話すおっちゃんおばちゃんみたいな、まあ、私たちにミニ飯とかは出せませんけど、
3: なんかちょっと行ってみたいなとか思ってもらえる場所になるといいですよね、うん、なんか家に直接帰るとか塾行くとかじゃなくて、うん、ちょっとフラッと寄ったとか、うん、でちょっと話してちょっと気持ちがホッとするとか、そんな場所になるといいですね。
0: ねえ、リカさん、はい、ビーンズラボね、
1: はい、
0: 別にね、高校生大学生中学生だけじゃなくて、うん、ね、その 上の人たちも、ね、

0: こう対象としてるんですよね。
1: 企業さんの、
0: うん、ね、まあ、大学生になるよね。で大学で例えば新卒で、まあほぼね皆さんね就職するんだけど、でもそこまでじゃないよね、その先もあるよね。
1: そうですね、はい、ライフステージに合わせてですね、なんか、まあ、東京だったりとか大阪だったり都会で出て3年ぐらいでちょっと帰りたいなと思って、でも帰ってきた子たちも、まあ、そこに企業があるんだって分かった時とか、まあ、あの B ラボに来てもらって、私たちの顔を見てほっとしてもらって、次につながっていくって言ったところ、そうか、それも役割ですね。
0: このね、やっぱりね、まあ、地元に帰ってきてほしいっていうイメージなんだけど、まあ、そのタイミングってその新卒ばっかりじゃないんですよね。
1: そうね。
0: で、まあ、例えばよくあるのが、じゃあ結婚を機に帰ってくるとか、子供が
2: 出産
0: 期に ね、子育て王国ですからね、あとは子供が学校に入るときね、やっぱり結構大きい、ね、ところがあって、まあ、あとは、まあね、親の介護なんていうのも結構大きいな、いろんなこうタイミングでやっぱり帰ってくるタイミングってあるんだけども、でその時に何かこう転職とかしようと思った時の選択肢にこの地元がなればいいかなって、でその時に思い出してもらって、B ラボに声をかけてもらう、進路相談室に。
2: そうですね、あの時学生時代話を聞いてもらってたリカさん、今も元気かななんて言って ね、来てもらえると嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: そうそう、
2: そのうちあれですよね、
1: はい、
2: 幼稚園でこっちで2年間一緒に、はい、活動ダンスしてた子たちも、小学校卒業して中学校卒業してね、みんなもね先生ってまた
1: やりますよ
2: ね、でもまた楽しみですね。
1: そうですね、
0: またその子がね子供連れて
1: 何歳までやればいい
2: 本当だよ、
0: ね、なんかこっちに帰ってきたいんだけどみたいな、ね、ことを言うとね、
1: もう繋がっていきますよ ね、
2: いやそうか、私おばあちゃんって呼ばれてるナンシーばあちゃんって呼ばれてるかもしれんなまあそれはそれで楽しみですね。
1: そうですね、
2: 本当にビーンズラボはそういった学生さんたちや企業さんたち、ね、集まっていただいたりとか、あとはやっぱりねそういったあのプラスアルファのところではね、お母さんたちのね、なんかお話ができるサークルタイムをねやっていこうかとか、そういうようなこともねお話をしています、はい、そしてあの近くには B スタイルっていう一棟貸しのホテルだったりとか、ちょっと離れたところには B キッチン、レンタルキッチンですね、そういったところ、この3つの拠点をですね点を線につないで、そしてみんなの挑戦を応援する、ね、ここから未来が動き出すっていうようなテーマでやっていくところです。11月オープン、どうぞ皆さんお楽しみになさってください。
3: ビーンズは企業経営をトータルサポートします。心理的安全な職場作り、次世代経営者の育成、経営者のサポート、組織の変革、ビーンズ独自の対話型人材育成であなたの組織にイノベーションを。イノベーションサポートカンパニー、コーチングオフィスビーンズ。
4: 皆さん PSGs という言葉ご存知ですか。サイコロジカルセーフティーゴールズ、対話型人材育成をベースとしたワンオンワンの実践を通して、2030年までに地域企業が心理的安全な職場を作ることを目指した取り組みです。時代の大転換期、 SDGs、 そして PSGs、 社内に取り残された人がいませんか。心理的安全な職場作りを PSGs 実行委員会は提唱します。
5: コーチングオフィスビーンズの豆トーク、いかがだったでしょうか。
2: いやー、リカさん、はい、初トークいかがでしたか。
1: いやもう緊張して何喋ったか覚えてないですね。
2: だからそんな感じしなかったよね
5: 全然全然、
1: はい、
0: ね、リカさんね、11月オープンということで、楽しみなんですけれども、それまでにね、なんかこうやっていくみたいなことがね、聞いてますけれども、
1: はい、ですね、まあ、イベントというか、うん、企画として、まあ、企業さん何社 2,3 社連れて学校に赴きまして、子どもたちと、まあ、出前授業という形で、はい、していきたいなっていう企画を しております、は
0: い、でまあね、もちろん我々ね待ってるばっかしじゃなくてね、はい、出かけていきましょうということで、まあさっき言ったみたいにね、そのやっぱり地元の企業を子どもたちにね、いろんな機会をね、見つけて紹介したいなというふうに思ってて、で逆にね学校の先生たちもね、うん、なかなかね企業がねわからない部分があるのかなと、なのでね連絡していただいたら、はい、電話しますよね、
1: はい、電話いたします皆さん、はい、どうぞ、
2: ね、これって先生の働き方改革にもつながるかもしれませんね、ぜひぜひご連絡ください、うん、ビーンズラボまで、
0: はい、ビーンズラボ、ね、お願いします。そうするとね、リカさんが、
1: はい、上原が出ますね。
2: いや楽しみですね、
6: ですね、
2: うん、ワクワクが止まらないぜといったところでした。
6: はい、私たちビーンズは人の笑顔、町の元気、子どもたちが誇りに思うふるさとづくりを目指します。そしてこの番組マメトークは皆様のチャレンジを全力で応援します。番組最後はリスナーの方へのチャレンジコールを送りたいと思います
2: ね。えリスナーの皆さん、はい、はい
0: そうね、
2: 新年が始まって ねチャレンジ続きの方ばかりだと思います、じゃあ皆さんで拍手しましょうか、はい、本当皆さんよく頑張ってます。
0: せーの、ナイスチャレンジ。はい、ありがとうございました。
4: 米子市からのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。日時は16日土曜日と17日日曜日、両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。周辺は駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。なお17日日曜日はバスで GO 運賃無料デーです。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。
7: 一こぎに5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
8: 1時です。
9: ここからの時間はミュージックラバーズサンデーの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午前9時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
10: おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組受け負い担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカー。

さて番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪の開催日5月30日が近づいてまいりました。番組へのリクエストにイベントへの激励を添えてくださっている方が増えており、今回ご紹介をさせていただきます。皆様各地から応援いただき

ありがとうございます。何かを始めるのと同じくらい続けるというのも難しいことです。そう思うと今活動されているアイドル、アーティストの皆様へ改めて尊敬の念が止まりません。この番組も音楽イベントも長く続けられるようになんとか頑張ってまいります。さあこの後は皆様のリクエストにお答えするなどして14曲お届けです。どうぞお楽しみに。

言えない。南川アルさんがメジャーデビュー前にリリースされた透き通るような高音ボーカルが印象的な一曲ですというメッセージはラジオネームさとしちゃんから。リクエスト曲は南川アルミルクティー。

4月29日はゆんなちゃんの誕生日でした。おめでとうございます。ゆんなちゃんの日本デビュー曲をリクエストしますというメッセージはしんごちゃんから。曲はゆんな、ほうき星。

会場に来るとハイタッチができて盛り上がって楽しい曲です。歌詞に注目して聴いてみてくださいというピョン吉ちゃんからのリクエスト、アイリスタンドアップ。

流れてきたのは復活の M ちゃんからのリクエスト。都内ライブ会場全国を飛び回っているあさみさんの曲は元気をもらえる曲ばかりですというメッセージも添えてくださいました。曲は大木あさみ、僕らのミュージアム。

ネギタイム。こちらの楽曲はラジオネーム NSPJP ちゃんご提供で1曲お届けします。3人体制での活動再開から目が離せないネギっ子の楽曲、終わらないグッドタイムス。

NSP JP ちゃんから、オーイーストで久しぶりに聞いていいなと思いました。マメグさんっぽいコーラスはシンセサイザー AI メグっぽいど過去マメグさん了承済みとのことですという情報も添えていただいております。

ここまではネギっ子終わらないグッドタイムスお届けしました。なんだか歌詞が好きって歌があるんですけど、なぜかアイドルさんの曲に惹かれる。私が男子校出身だからかなという何のの兄貴ちゃんからのリクエスト、欅坂46車輪がきしむように君が泣く。

続いてラジオネームりっちゃんから番組へ初めてのリクエストありがとうございます。リクエスト曲は日向坂46カインドオブラブ。

番組の存在は存じていた山陰在住のお日様です。定期的に日向坂楽曲のリクエストに応えていただきありがとうございます。鳥取県出身メンバー山口春代さんが5月20日発売のシングルカインドオブラブの活動をもってグループを卒業されるということでリクエストさせていただきます。この曲をリクエストすることで山陰や関西圏のお日様に5月30日のイベントのことが少しでも広まれば嬉しいですというメッセージも添えていただきました。お日様の名のごとく温かなお心遣いをありがとうございます。

町田の時間。今回のザ・ミュージック・ラバーズ大阪の出演はかなわず残念でしたが、次の機会には観覧リスナーの皆様に町田のコーラスワークを堪能していただけますようにというラジオネームチー町田市民ちゃんからのリクエスト、町田ガールズクワイアつながる手。

ザ・ミュージック・ラバーズ大阪、町賀さんのご出演がないことを残念に思っていましたが、ご事情を聞いてクラファンへの支援を決めました。みんなの明るい未来を記念してリクエストします。匿名希望ちゃんからのリクエスト、町田ガールズクワイアフューチャーガール。

カノサレは個々に TikTok もしてて、エリちゃんはギター弾き語り、アオギちゃんはモッパン動画を上げてます。こちらもぜひ見てくださいという M ニコちゃんからのリクエスト。彼女のサーブ&レシーブ1。

アッパーな楽曲とキャッチーな歌詞とダンスで、この曲がきっかけでファンになった人もいる、ライブの定番曲ですというおじいちゃんからのリクエスト。フィッシュボール、六感

ザ・ミュージック・ラバーズ、大阪開催ということで自分とは縁のない話かとも思いましたが、サンインアイドルをミオンさんに呼んでいただけるように、またサンインで開催できるように応援したいと思います。サンインアイドルのパイオニアであるミオンさんの挑戦を応援しておりますというフルちゃんからのリクエスト、アスタリスクプールアンブレララララ。

九州タイム。外でお弁当を食べるには最高な時期になりましたねというクマインティライミちゃんからのリクエスト、リンクお弁当。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

アウトファンディング本日がプロジェクト最終日です。佐藤アナとリスナーの皆様がつないできた41年という歴史も背負っているイベントですので、なんとかプロジェクトを成功させることでカッコつけたいです。東京公演も視野に入れた目標設定のためハードルもかなり高いですが、お力添えどうぞよろしくお願いいたします。

0: ミュージックラバーズサンデー、再放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は5月17日日曜朝9時からです。それでは皆さん、今日もそれぞれのお仕事へ行ってらっしゃい。
1: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: コーチングオフィスビーンズの
4: マメトーク。
3: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
5: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
3: みんな聞いてね。
6: ここからの時間はハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜午後7時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: ハロダラタイム、
8: 大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。
9: さあ今日も元気に楽しくお届けいたしますよ、ハローダラータイム。大山頂のふもとに暮らします青木さと子がモーニング娘。26、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨンズ、お茶の間、ロージークロニクルが所属します。ハロープロジェクトへの愛を目いっぱい語り、新旧取り混ぜてハロープロの曲を紹介していく、初心者にもきっと優しい、聴いてるうちにきっと好きになっちゃう、そんな30分番組を今日も暑苦しくくどくお届けしていきたいと思いますけれども、皆さんどうですか？ゴールデンウィークお疲れモードにはちょっとお疲れがちょっと残ってますっていう方もおられれば、推し活で充実の1週間、いや10日でしたみたいな方もおられるのかもしれないですけれども、いや本当にね、連休中もハロメンの皆さんは本当にあっちこっち全国各地でコンサートを繰り広げてくれていて、そしてねちょっと私は遠征はできなかったんですけれども、でもねその SNS とかいろんな発信の仕方でね、私たちそしてジュースジュースなんかも歌

歌番組続々フェスとかも出て手応えを感じまくって SNS を大いに沸かして新規ファンをどんどんどんどんどんどんどんどん取り込んでいて、そして新規になっているファンに対しての

ッセージもたくさん届いておりますので読んでいきたいと思います。ポニーブルーさんから読みましょう。ありがとうございます。さとこさんにハローハローです。ハロプログループの春ツアーが週末もしくまたは、週祝日の間全国各地で行われていましたね。アンジュルムも陰と陽と題されたサーキットで全国を回っております。セットリストもバババババーニングラブ、愛が愛のままでいられますようにの新曲や46億年ラブが復活したりと、陰チーム陽チームの2チームに分かれてメドレーを披露したりしてまして、なんかライブ行ってみたみたいなレポートをしてますが、私はライブには行けていません。でも6月23日火曜日日本武道館のライブも決定してますので、もしかしたらライブビューイングもあったりしてくれたら、もしかしたらムービックスヒエズ様のお力を借りて見ることができるかもしれません。アンジュルムも長野桃葉さんがソロフェスの MVP になったり、バラエティ番組で活躍してたり、平山由紀さんもファミ通ネット番組にゲスト出演していたり、アンジュルムにも追い風がどんどん吹いていますよ。もう本当にポニーブルーさんもね、私と同じ在宅 派というか在宅での応援している側の人間なので、こう やはりね、同じように SNS とかで通じてホームページとかいろいろ見てて、こうああ盛り上がってるなというのをね、ひしひし感じている側の人間だと思うんですけれども、そうなんですよね。なんか私たちは行けてない、現場には全然行けてないんですけど、でもやっぱりこうやってね SNS とかでこうファンのみんなとかがこうこんな盛り上がってるんだよとか、もちろんメンバーがブログとかいろんな発信でね、ラジオとかいろんなところですごい楽しいよって発信してくれるとすごい嬉しいし、あと本当にあの公式が今すごく熱心に頑張ってくれていて、今までだったら週に1回のハロプロのね公式の YouTube 番組のみだったのが、その更新が週2回になったり、ショート動画ですごくちょこちょこと細かく情報アップしてくれてたりとか、あのライブ映像とかも各そのハロプロの公式1本だけではなくて、各グループの公式の YouTube でもしっかりとね1曲を YouTube にあのパフォーマンス動画を上げてくれたりして、非常に在宅でも十二分に楽しめる内容となっておりますので、今からオタになりたいな、あ気になってるけどちょっと見てみようかなっていう方、ぜひちょっと気になるグループから入っていただけたら、仲間はいますので温かく迎えますので、どうぞどうぞウェルカムです。さあ作曲、早速1曲目から、この曲からお届けしていきたいと思います。ちょっとゴールデンウィークでお疲れモードなのかもしれませんけれども、とはいえエンジン全開、この曲で盛り上がっていきましょう。アンジュルムで愛のけだもの。

ンジュルムで愛のけだものをお届けしました。皆さんちゃんとコールできましたが、レイラ様、レイラ、レイラ、レイラは私大好きなんですけれども、レイラ様とあの歌、あの女も歌で揃えてコールできたら最高だなって思うんですけど、なかなか現場に行けないもんですから、ちょっとここのブースだけで私一人でレイラ様と叫ばせていただきました。これどうでもいい、誰も興味のないあの報告をしてしまいました。失礼いたしました。でもきっと仲間がいると思うんだ、うん、ね、みんなで一人でも楽しく盛り上げていこうね。さあ、メッセージもじゃんじゃんいただいておりますし、読んでいきたいと思います。白いカモメさん、ありがとうございます。さとこさん、ハローハローです。私ですが、悲しい思いもしていたりもしましたが、ハローミュージックラボでモーニング娘。などを見て立ち直りのきっかけを作りましたよということで、そうなんですよ、今新しい番組、ハロプロの番組、ハローミュージックラボという番組ができまして、これについてはね、前にもあのメッセージもいただいて紹介もさせていただいたんですけれども、前は結構あの研修生発表会とか、こうコンサートの裏側とか、あのあとスタジオでのライブ映像とか、そういったものもが結構メインだったんですけれども、ちょっと今回のこのリニュー、番組リニューアルして、ハローミュージックラボで一つのグループのこの楽曲はどういう歴史、あの意図で作られたとか、作詞家さん、作曲家さんとかの、何ですかね、ちょっとあの何ですか、アンジャム

みたいなあの歌番組あるじゃないですか。ちょっと深掘りしてこう詳しい音楽に詳しい造形の深い方たちがゲストに来てこう解説する、あんなテイストかなってちょっと思ったんですけど、すごく満足度の高いで TVer とかでも見れるんですよ。なので私はそれでこれ見ておりますけれども、とても楽しいです。そしてさっきちょっとね話してましたけど、そうハロプロの公式が本当に最近本当によく頑張っていらっしゃる、どういう目線だよ頑張ってくださっていて、先日とうとうハロープロジェクトの公式のホームページが大きくリニューアルされたんですよ。結構予告なく、いきなり結構で、それがやっぱりこうなんですかね、結構のこの各今回のハロープロジェクトの3000何曲一気に開放っていうんですか、なんですか、超解禁、サブスク解禁されたこととかもそうですけど、結構もうすぐ退任される、もう退任されたのかな、LINE の会長がハローオタなんですけど、その方が結構いろんなところにこうメディアで対応するにはっていうので意見をされて、結構ね、そういうやっぱり業界に詳しい方が意見されるっていう素晴らしい、そしてハロープロジェクトをもっと盛り上げようっていうね、やっぱ力のあるハローオタって心強いですよね。で、その方々のおかげだと勝手に思っているんですけれども、ハロープロジェクトのそのサイトが大いに変わりまして、スケジュールとかでこう結構今までいろんなイベントとかも各地でやってても追いつかなかったんですよ。どんなイベントが今どこでやってんだろうとか、リリースするにしてもリリースし終わったらもうチェックできないとか、先週リリースした新曲どこにあるのみたいなことがあったんですけれども、今本当にフィルターでチェックして、リリースとかコンサートとかイベントとかでチェックして、こうカレンダーとして、結構今まではオタがね熱心に更新してたんですよ、うちで。そうじゃなくてちゃんと公の場で更新されて、こう全部にの各グループとかでいろんな活動を網羅できてとても良きです。なのでリリースもね、もうすぐ次は椿のシングルが一番早いのチェックだなとか、いろいろチェックもできてとても良きになっておりますので、ぜひホームページもチェックいただきたいなと思います。新しい方にはね、ちょっとだから結構詳しい人じゃないとチェックしにくくて、だから今本当新規が入りやすい入り口を準備されてるなと思って非常に良きです。さあ、そんな今新規ホイホイとなってるジュースジュースの曲で、この曲も聴いていただきたいと思います。ジュースジュースのコンサート音源ですね、フラティバレット。

ジュースジュースでブラティーバレット聞いていただきました。いやちょっとやっぱライブ音源って余計にこうファンとのコミュニケーションのコーリンコールアレンドレスポンスが本当に最高ですよね。もうコール聞いてるだけで、もちろんあの歌声も素晴らしいんですけど、ファンのコールを聞いてるだけでこのライブが本当に最高に盛り上がってて、もう分厚い、もう情熱にあふれているライブなんだなっていうのが伝わってきますよね。そんなジュースジュースについてメッセージをいただいております。ありがとうございます。 FM ジャングルのリスナーさん、ありがとうございます。さとこさん、こんばんは。関西で4月30日の深夜、日本テレビ系で放送されたバズリズムという番組見ましたか？はい、TVerでも見られると思いますが、バズリズムさんがジュースジュースの一人一人全員の、バカリズムさんが、ジュースジュースの一人一人全員の近況ビデオについてツッコミを入れる内容でした。私はエバちゃんが作ったマカロンが食べたかった。11人全員のショートビデオで近況報告なんてすごくないですか？モレミだけでだけというテレビが多い中で、どんどんどんどん衣替えした ハローミュージックラボでも、ブラディバレットが披露されていました。モレミ以外もどんどんどんどんテレビに披露してほしいですね。ありがとうございます。見ました。エヴァちゃん、こんなみんなこんなに大変忙しいスケジュールの中ね、個人個人にショート動画を撮ってきたりとか、いやそのエヴァちゃんなんて休み忙しいだろうにマカロン手作りで作るのが趣味とか、もうね、私は有沢いちかちゃんのバイオリンが大変なお値段がするっていうのだけでもお母さんの株を売って買ったみたいな、本気のバイオリンやんかっていうところとかのくだりもすごく好きでした。より深まりますよね。ぜひたくさんのハロメンがこういった風に出てほしいなと思いますし、おっしゃる通りでこうモレミももちろん最高なんですけど、他の楽曲もね、ジュースなりハローメンも本当にいい曲があるんで、ぜひチェックしていただきたいな。

と思います。そして先ほど、ライブ映像、ライブ音源でね聞いていただいたわけですけれども、聞いていただいたブラッディバレット他各種が、初新録曲含め、初音源化する曲含め、ジュースジュースがモアモアモレモレモアモア EP というのを発売することが決定しました。すごいすごい、こんなの初めて、すごいです。モレミの他にもですね、先ほどのブラッディバレットが初音源楽曲だったりとか、あとは中島拓哉様の新曲結論から言ってちょうだい、そして、広瀬香美プロデュースクラクラクマライマックスと、そしてボーナストラックにはガールズビーアンビシャス2026年ライブバージョンが収録という、すごい、6月24日に CD として発売するということで、すごいです。ジュースの勢いが止まりません。そしてその前に6月3日には椿ファクトリーがシングルリリース、これ真っ平だってばのミュージックビデオが公開されましたけれども、ご覧になりましたか。はあ、ありがとう、最高ジュース、椿最高って思いましたし、あとお茶ノーマのミュージックビデオ、公開されましたけど、ご覧になりましたか。なんか新曲、新曲なんだけど、こうコンサートとかではこう披露されてて、でこの間なんかアイドルのなんか大会みたいなんで優勝して賞金が500万出て、その500万で何に使うかをこうメンバーでいろいろと相談した結果、これはみんなに還元するべきだっていうので、こう元々はそのだからいわゆるボーナストラック的に入る予定の今度のリリースシングルの中でも なる曲を、それを500万全部投入してミュージックビデオを作ろうって言って、梅坊さんが振り付けをつけられたっていう、めちゃめちゃ最高にかっけえ楽曲になっておりまして、これ本当に見てほしい。お茶ノーマ本当にちょっと大きくまた路線がこう今ね、いい方向に変わってて、自分たちのカラーって今のメンバーであればこういうカラーすごく得意とするよねっていう方向性で、今本当にお茶ノーマ盛り上がっているので、チェックしていただきたいなと思っております。ということでこの曲聴きながらお別れしていきたいと思います。明日も大山の片隅でハロプライを叫ぶぞ、青木さとこでした。曲はお茶ノーマ。

左に姫よ、プリンセスプリンセス、ウィネスグチュージセス、ティアラモニアウタ、争いたの。わがまま言ってもまあ可愛いでしょう、だって私立ってるだけでも姫なんだもん。圧倒的なのよ、アドバイスなんて求めてないの。

0: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: 謎の2人がぐだぐだしゃべり時に真面目にお送りする番組、それが
2: チュンチュンダラーズ。
3: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
1: 絶対聞いてくるよな。
4: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワーダダヨで放送中。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
6: 2時です。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。はい、実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは、3位がペルーさんですね。そして2位がアメリカさん、そして1位は

ジプト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などきっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドファシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、
1: ピシッ
0: とされてね、今日一丁羅
1: でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ。皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、すべてこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンのところ の、
1: はい、これね、ステッチね、
0: すごいステッチが可愛いなと思って、はいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどはい、カラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね。
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよ ね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。はいはい、小学校、うん、中学校は明和町内に通い、高校、大学と松阪市内に通われたということなんですね。
1: そうですね。
0: そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね。はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、
1: はい、
0: すごい資格の数ですよね。
1: びっくりで、はい、
0: 後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、その知識が現在の、解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね。
1: はい、
0: その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました。はい、瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております。
1: はい、
0: その後、社長に就任されたんですよね。
1: はい、
0: また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということ で、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよ ね、 よく聞く ね、
1: はい、
0: 非常に取るのが難しいってね。
1: そうでもないですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。
1: いい、
0: はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております。はい、それに付随してこういろいろ土木工事であったりとか、はい、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですね、やっぱり建物の解体工事をメインな職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのも常に目指して頑張ってるっていう感じですかね。
0: うん、ありがとうございます。はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、は
1: い、
0: 伺っていきたいなと思うんですけれども、まずですね、大学ご卒業後に、総合建築業、はい、建設業の会社に、入られたということなんですけれども、やはり幼い頃からお父様がやっぱり、

0: 現場で働いているのをご覧になっていて、うんうん、はい、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: うん、そうですね、まあおのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、まあ、父のやっぱり背中を見て育っとるというのもあって、うん、まあ、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚で、おりましたね。
0: なるほどですね、うん、はい、やはりそれにあたって、うん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培うというような部分で、
1: そうですね、はい、
0: あ、そうなんですね、はい、でそこからですね、うん、やはりお父様が経営されます、うん、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、あ、まあ、悩んだんですけども、あ、まあ、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ、手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね、はい、その後ですね、うん、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、うん、お父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、そういった中でやはり社長に就かれるということで、うん、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、うん、やりにくさが一番先に勝っててで、まあ、昔父と一緒に仕事してきた、まあ、私より年上の方っていうのが、ね、いきなり部下にっていう風になるわけなんで、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます
0: ね。やはりこうやっぱ職人の、ね、そうですね、道ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、うん、まあ、はい、空き家でお困りのお客様にね、うん、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、ね、はい、この宅地建物取引士の、ね、うん、資格を取得されるということなんですけど、うんうん、これは、うん、どのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: まあ人それぞれなんでしょうけどね、うん、僕ももう今年齢が51歳で、はい、でまあ3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたとか、かそんな時代やったんで、まあ、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
0: あ、でも5ヶ月
1: で。そうですね、大体そんなもんみたいですけども。
0: なんかすごく難しい、うん、
1: いやいやそんなことはないです。
0: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
1: まあ、まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、まあなんとなくですね、感覚はあったと思いますけど、
0: 素晴らしいですけれども、はあ、いえいえ、実は瀬古口さん、うん、その他にですね、はい、一級建築施工管理技師というものと、はは、一級土木施工管理技師というもの、はい、うんうん、また二級、観光時施工管理技師、はい、とあと二級建築士といったね、はいはい、資格もお持ちということで、
1: はいはい、
0: これもそれぞれ大変ですよね。
1: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わっている人からしたら、まあ、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って俗に言う現場監督をするときにどうしても必要な資格であって、うん、なんでまあ仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくかなとは思うような資格ばっかりですけど。
0: そうですか、はい、またでもそういった中でね、現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変、ね、
1: それはね、
0: だったと思いますけれども、ね、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、はい、事業としてどういったことをねなさっているのか、うんうん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、はい、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
1: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、癒しがね、うん、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
1: 最近の癒しね、そうですね、ま、2つありまして、はい、ま、家でちょっと、まあ、ペット猫を飼ってるんですけども、まあ、仕事で疲れて帰って、まあ、猫の姿見るとほっと癒されるかなっていうのもありますね。
0: はい、
1: あとは休みの日なんかに、うん、は
0: い、だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと、
1: ね、昔はよく言われました、
0: はい、湘南から来ましたみたいな、うん
1: そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、はい、
0: してらっしゃったので、
1: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、ね、どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
0: はい、いやでもね、建設業もやられてて、うん、なんかもうバキバキなのかなとか思っちゃいますけど、いやいやいや、
1: そんなことないですね。
0: いや、はい、そうですか、はい、でもね、スポーツもやられるけれども、うん、一番の癒

0: 私は猫ちゃんということ
1: で、ね、うん、そうですね、猫好きですね。
0: あ、ちなみにどういった猫ちゃんなんですか？
1: はい、う
0: ん、
1: 3匹おりまして、3匹おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、ね、はい、まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
0: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんですか？
1: そうですね、楽やと思います。あの、まあ、散歩行かんでよかったりね、うんうん、そんなんで楽はとは思います。
0: なんかよくずっと寝てるとかって
1: 言いますよね。そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
0: でも羨ましいです。いえいえ、ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、うん、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったり。
1: あ、そうですね、
0: うんうん、あ、そうなんですね。
1: ですね、大丈夫ですね。
0: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。いい、ということで癒しいただきました、はいはい、それではですね、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいておりますミスターチルドレの終わりなき旅、はい、あ、好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、お教えください。
1: そうですね、まあ仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲の、うん、あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、うん、まあ、頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、うん、だから好きやっていうことですね。
0: いいですね、はい、本当にミスチル、はい、それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: サウンドバーシューズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: まあ、解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです。うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか
1: そうですか、
0: ガテン系のムキムキの、まあ、
1: そうですね、それは多い
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱりですたくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、まあ、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、まあ、そんな一環で、まあ、お客さんと直接接する営業職っていう、まあ、うちらの営業職があるんですけども、はい、そのまあ女性をなるべく採用しようかっていう話になって、うんうん、で女性を採用して、まあ、常にまあ、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って普段から従業員教育を行っているところです。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 本日、うん、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、
1: すね、
0: はい、女性の方 で、
1: そうです、ね、
0: すごく優しそうな、
1: そうです、ね、
0: ふわっとした感じの方ですよね。
1: ですね。はい、
0: うん、そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね。
1: は
0: い、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でまあ、あと、まあ、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、まあ、解体工事業という、 こう同じような業種に、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるということで、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、まあ、そういうところに積極的になるべく参加するようにしてて、
0: はい、
1: でまあ、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
0: はい、
1: またそんな活動がね、まあ、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
0: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、
1: うん、
0: 様々なものが、
1: そうですね、いろんな団体があるんですけども、うん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったりとかサービス業であったりとか、うん、

0: ファッション業界であったりとか、うん、美容業界であったりとかっていうさまざまな業種が集まるようなところへ、うん、まあ、なるべく行こうと思ってます。
1: そうですか、はい、でもなんか私もそういう業種交流会って結構大好きで、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: 行くのが好きなんですけど、はい、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、うん、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、うん、すごく面白いですよね。そうなんですね、うんうん、ありがとうございます、はい、あの現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか。
0: 女性は3人ですね。
1: あ、
0: はい、まあ、小さな会社なんですけども、あの、まあ、営業に1人と、あと、まあ、事務職は全員、
1: うん、あ、女性ということなんですね。そうですね、はい、まあ、様々な視点からこの、うん、あの世間一般のイメージをこう払拭するというか、
0: うん、そうですね、
1: まあ、あのクリーンな業界なんだということのところで、うんうん、まあ、女性の採用も積極的に行ってるっていうところなんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
0: はい、まあ、あの会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく、温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど人当たりも良くて、うん、まあ、いい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われるんです。
1: 悪い意味
0: でね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ、経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ、瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ、相談されるっていうことが私結構喜びであって、
1: は
0: い、でまあそれに応えることで、まあ、その人の気持ちが楽になったり、うんうん、悩みが解決したり、うん、でまあその結果、まあ、逆にかあの感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いや、すごく素敵だと思います、はい、いえいえ、あのちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない。
0: ないですね。
1: ないんです。
0: 全然ないんですけど。
1: 怒ることがない。
0: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね、
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
0: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
1: イライラもしない、
0: うん、いや、イライラはしますね、やはり。
1: あ、
0: ま
1: あ、その時はどうされてるんですか。
0: どうしとるんですかね、まあ、自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね、多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、
1: あ、まあ、
0: 本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
1: いいですね、はい、あのいろんな方からね、うん、相談されたりっていう方が多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとかこれっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか、うん、
0: いや、こんな大層なものはないんですけど、あの、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、まあ、なるべく、うん、あのやってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、あのこれはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、うん、あのちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやって取るつもりでおります。
1: でも素敵ですね。いえいえ、なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうのが、
0: そうですね、
1: すごいですね。社員の方も、ね、働きやすいですよね。
0: いや、どうなんですかね。
1: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで。
0: ね、
1: いや、ありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。

0: 本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レイズでね、どういったところがレイズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんです、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。
1: なるほどね、
0: はい、はい、ということで今日はここにカラーパネルございますので、はい、瀬古口さんがこの中で今日、お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: はい、感覚で
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジ
1: です
0: よね、
1: オレンジですね、どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色というと特にないんはないんですけど、
0: はい、
1: 強いて言うならあんまりこう僕が身につけるものには使わないこう緑であったりとか、
0: そ
1: のあんまり好きではないかなと思いますね。
0: 分かりました、はい、ありがとうございます、はい、オレンジはですね、はい、もう好奇心の色なんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: で、大衆性との調和っていう意味合いが、レーズではついているんですけれども、はい、もうどういった色かと言いますと、うん、あれ好き、これ好き、何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです。
1: はい、
0: うん、ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱり人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だからオレンジがお好きな方っていうのはもう本当に人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: もう昔からやはりお好きなんですか。
1: まあ、そうですね、明るい色が好きは好きなん で、
0: うん
1: で、
0: うん、
1: 特にここ数年ですかね、オレンジが好きになって好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうですね。
0: だからやはり数年の中でご自身が、やっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、なんか空き家のね、そういった事業にもやっぱり進出していらっしゃる、とおっしゃってましたし、
1: はいはい、
0: そういった部分でもやはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、ちょっと見えて、
1: そうですね、
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、
0: 思いますけれども、はい、この名刺をねいただいた時に、はい、あ、オレンジだって思って、
1: あ、そうですね、
0: 実はオレンジ珍しい、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、
0: オレンジはやはりこの世界がね、魅力的なもので溢れてるんだみたいな、結構ポジティブな思考の方が多いんですよね。
1: そうなんですね、
0: はい、なのでなんか、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、非常に
1: 、ね、
0: 思いますけれども、
1: はい、
0: まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: そうですね、
0: あんまりお好きじゃないということで、
1: 好きではないっていうわけではないですけど、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。
1: はい、
0: 一つ、 緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、ね、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか？
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、ね、なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、ね、あのまあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこと

0: ったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりね、こう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね。
0: へー、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか。はい、あの他にあのオレンジの他に、うん、この色も好きなんだけどみたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。
1: そうなんですか。
0: 一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね。
1: はい、
0: なのであのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました。はい、ということで、
1: う
0: ん、あのまあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、あの極めてやっていきたいよっていうことですと、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、うん、関係を深めていくっていうところで、うん、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました。
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます。
0: はい、色彩心理診断、うん、興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はいはい、ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていく上で、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっとまあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります、はい、
1: でまあ、結構ね社会問題化してて、
0: そうですよね、
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、ちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、まあ、今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業 の、 この取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね、
1: で、まあ、この空き家が減っていくということがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことにこう

0: ていうんですか、地域貢献みたいな形で、はい、うちが携われたらいいかなと思っております。
1: ありがとうございます、はい、東京都内でも、はい、結構ないい場所に、ね、例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、うん、たまに聞くんですよね、はいはいはい、要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
0: うん、そうです ね、 ね、
1: うんうん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、 ね、よく聞きますけど、はい、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうんうんね、そうですか。
0: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がとの、うん、その分高いんですごく資産価値があると思うんですけど、うんすね、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、うん、地価自体が安いので、うんうん、なので皆さんもこのまま放置してっていうことで、うん、まあ負の連鎖ですね、そういうことでずっと空き家がどんどん増えていっとる状態なんで、うん、まあ納得はしたいなっていう気持ちはあります。まあ微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。はい。
1: やっぱりそういった空き家にこう、うん、動物とかが住み着いちゃったりとか危険なんですよね。
0: そうですね。
1: いやうちも祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあうちの祖父も、うん、建築業やっていて自分で建てた家だったから、ね、もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言っててはい、はい、ずっと ね、 ねやっぱ放置っていうか、うんうんうん、たまにまあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって
0: そうですね、
1: うんうん、そういうことがございますので ね、 そうですね、うん、本当にですからこの空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということですね、
0: はい、そうですね、
1: はいはい、ぜひ近くにお住まいでね空き家でお困りの方いたらね、うんうん、またその、
0: そうですね、
1: ご連絡していただいてということですよね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さてそろそろお時間となってしまいました、はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、随時株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですの で、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ぜひ、はい、ホームページですね、うん、瀬古口建設でよ古い口でね、うん、瀬古口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますのでぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います、はい、またインスタなんかもね最近
0: そうですね、
1: はい、やられてるということでこれアカウントは、はい、瀬古口建設で調べたら、
0: うん、この従業員がちょっと管理をしとって、
1: はい、
0: してて
1: そうですか、
0: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、あ、そうなんですね、あんまり携わってないで分かったんですけど、
1: は
0: い、
1: ぜひこちらのね、はい、番組を聞いて興味のある方、
0: ね、
1: 番組の方の、うん、ホームページの方にもちょっとね記載させていただきたいと思いますので、
0: うん、す
1: チェックしていただけたらなと思います、はい、それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、でも地域密着という形で仕事してますので皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください。よかったらであとホームページやインスタグラムもちょっと随時更新してますんでそちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: まあ、すごく単純なことで理由っていう理由ではないんですけど子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあってそれを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん好きになりましたかね。
1: はい、はいはい、ありがとうございます、はい、この曲ね一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、 すね、
0: はい、
1: はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事のほかに現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
1: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
3: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
5: 3時です。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、ね、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。ね、青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの暑いぐらい、富士山は今日も見えております、はい、見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどもね、はい、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです。熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です、うん、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのかな、
1: うんうん、きっとそうなんでしょうね、
0: ね、まあ、思い立ったら吉日でございます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね、次は夏休みか、
0: ね、はい。さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう。
1: はい、
0: 厚出さんです。
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でした、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチームが番組の枠を飛び出しまして、うん、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいございました。まずベスト10ということで、うん、ずっとソロ曲だったので、まあ、それを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、あ、まあ、交代交代ということですね、はいはいはい、だったんですが、うん、まさか、うん、最後の最後1位で、はい、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、うん、2人のアイランドね、チャギアンドユーコをねリクエストしましたけどもね、はい、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、うん、ということで、いや、こちらこそね、遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: そうですよ、ね、名古屋からお越しでしたよ。

0: よね。第2弾も期待していますということで、はい、ありがとうございます。他にもね、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、うん、X 見たらね、杉杉さんがね、
1: はい、
0: マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、そんなマキさんの姿に私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりでね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
1: X もね
0: 連動してね、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったんだね。
1: そう
0: ね、はい、で暗証番号を入力しなきゃって、銀行みたいな、ね、ちょっとパスワードだろうって ね、まあ同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでもまあ暗証
0: 番号あれって感じになっちゃうもんね。
1: まあ日本語にしたっていうの、まあ、分かりやすく、
0: そうそう、はい、間違っちゃいないんだけど、
1: 合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ。
1: あ、そうでしたか。
0: まあいろんなこともありましたけど、はい、本当にね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あれが初めてだったんですよ。あの要は一部が終わって、二部川川さんと松本さんのライブが終わって、でその後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか。で、初めにお三人がこう出ていって、でその後私が最後に出ていくっていう、
0: はいはい、ね、参加してね、
1: あれなんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか。
0: え、そう、
1: 私初めてだったんで、あれって出ていく直前に、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、でお待たせしました、別に待ってもない、
0: 何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか。
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それは失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから、
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、ですあれは、じゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか。
0: 一生っていうか、その日はね、
1: その日は、あ、なるほど、
0: 大丈夫、すごい、すごい観点ですね。
1: いや、それがだから、皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったらなんて言います。
0: いや、だから楽しんで、
1: あ、それね、正解はそれだそうです。難かった、
0: 楽しんでいただけましたか、
1: あれがちょっと初体験でびっくり、いろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、あれが初体験で、
0: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
1: 決まっているものもあったし、そうそうそう、
0: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、その場その場でね、
1: はい、
0: あの日もリハをしながら、例えばその曲をやるときにね、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、あ、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
1: その場でね、当日
0: やったりとか、いろんなことしてましたけども、そういうもうその場その場のね、判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、まあ楽しんでいただけて、何よりでございました。アーカイブが今ね見ることできます。22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、すでにね配信でご覧になった方はそれも見られますけども、あ、どんなことだったのって思った方、
1: は
0: い、ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、あるいは SNS にね、リンク貼ってありますんで、そちらでチェックしてね、ぜひご覧になってください。ということで、この曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しちゃおうかな。
1: 1,2,3,4川久保さんの甘い声と英子さんの

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、お相撲で豊昇龍が休場という、ね
0: は
1: い、
0: ニュース
1: ありましたけども、
0: ね、
1: はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、はい、
0: ビクッとなってましたね。私もちょっとびっくりしました、ね、
1: 今までそれまで優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか、ね、
0: びっくりしましたね。
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
0: 空気がちょっと固くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
2: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしますね。宮川さん、はい、字が水谷川って書くんですね。
2: はい、はい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
2: は
1: い、
2: 失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
2: 99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
2: うちだけです ね、はい、誰も読めないんで
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど。
2: そうですね、
1: 思われますよね。
2: うん、そうです。はい、はい、
0: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それでこのいでたちというか、ふんわり優しいね、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとして星座水亀座ですか。
2: ヤギ座です
0: 。ヤギ座でした。
1: 言い方が
2: 外してしまいました。
1: ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな、優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ、
0: このフィールを、はい、本日のゲスト、宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: そうなんですよ、近衛家の人なんですね。
2: まあ元をたどりますね、まあ
1: はい、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、うん、そうですか。そうすると、うん、皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないです。
2: 頼んだことがない
1: から入りたいんだけどって言うと、なんか、
2: はい、どうなんでしょう、不審者扱いだと思います。
1: そうですか、そうですか。いやでもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
2: そうですね、生まれた時から両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、祖父が私が生まれる前に、うん、お腹の中にいる時に次の子はチェロだって、姉がバイオリンだったので、決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、この絵オーケストラを作るために
2: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
0: 生まれる前から決められていた。
1: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ、
2: 2番目は生まれますって言ったら、はい、そういうことになった

0: らしくて、
1: はい、それで実際になってしまう。
2: チェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね、
0: うんうん、何一つそういう記憶はなくて、あの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
1: でももうその感覚で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですよね。
2: そ
1: うですね、
2: はい、でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
0: いやあのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
2: あ、コントラバスは逆にもっと
0: 大きくて難しいん
1: ですよ。チェロがちょうどいい、
0: ちょうどいいです。
2: チェロはね、
1: 不思議ですね。
2: 不思議だな。あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話でね、セロ弾きの合手ってありますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
0: そう、あのチェロになったっていうか元も、うん、あ、 そうあの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
2: あの時だけ、はい、じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
0: セロ多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
2: もしかして岩手なまりだったのかチェロじゃなくてセロって言ってたのかな、わからないけど、
1: う
2: ん、あ、そうなんですか、うん、今はもうチェロということ
0: で、ね、そうですね、はい、
2: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
0: そうですね、
2: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
0: 主人公で
2: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですか、あの真ん中にいる人、
0: セッターじゃなくて、
2: セッターじゃなくて、なんかリベラル、
0: あリベラル、ね、そう、何でもできますよっていう、
2: そうそうそう、
1: はい、あその位置に、
2: その感じだなっていう、
0: 素晴らしい例えだと思います。
1: へえ、
0: 4歩いける、
2: そう、三宅に入れるかもしれない。
1: いやって言われましたね。
0: ね、はい、いやいやそんなことない
2: ね。そうですか。ね、であのラジオもね、はい、あの始められたということで、はい、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね。
0: はい、
2: 私聞いてましたよ。
0: というのも朝起きはしてないんですけど、収録でちょ、ね、こちら生ですけど、
2: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、は
0: い、じゃあ
2: ちょうど準備をしてると流れてくるんですよ。
0: そうなんですか。
2: で、ああ、この方だ、来週お会いするのはと思って、
0: 素人が失礼も
2: いたしました。いやいやいや、拝聴してましたけどもね、あの、あ、ずいぶん穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
0: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
2: ああ
0: 、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなのでいやいやいや、あまり騙されないでください。
2: そうか、あのチェロね、まあまあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます。
0: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ。やっぱり語りかけることはもう力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラバスと違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
2: はい、お医者さん
0: そうです、そうです、
2: 100歳ぐらいまで、
0: はい、はい、現役が、ね、生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方には必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、あるそれがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのはこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張ってくんじゃなくて一緒にっていう力があると。
2: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くようがあって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのにって
1: この曲を聴きたかったってしんみりあの思ったんですよ。酔い止めにいいと思う、
2: うん、やっぱりそういう効果って多分あるんでしょうね、
1: はい、ね、癒される、
0: うん、そうモルヒネがもう聴かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、
1: そう、なんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね、私は。
0: なんかいいのか悪いのか

0: くわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかこうベスト10みたいなのに入れていただいて、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね。そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
1: わかる、
2: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
0: はい、
2: ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あ, あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっと残っていただいて大丈夫ですか、
0: はい、おります、
1: 引き続き、はい、
2: よろしくお願いします、は
1: い。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです。ね、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです。で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で

0: で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: うね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
3: 大好きです。
1: 召し上がります？
3: 釣るのも食べるのも
1: 好き。え、釣るんですか？釣りそうですか？
3: あ、そう。フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
1: ああ、そういうのいるんですか？あ、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間いますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
3: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
3: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり、淡水魚になってしまう、
1: ね。あ、はいはいはいはい、
3: でも淡水魚でもワカサギにそっくりなお魚さん。
1: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。行けます、竜田揚げ大体行けます、
3: はい。
1: まあ、今日はイワシでございます、
3: はい。
1: まあ、イワシから説明しますと、はい、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん。で、我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね。大体15センチから20センチくらい。で、陸に上げるとすぐ弱っちゃって腐りやすいってことで魚へんに弱いとか

0: で完了、
1: それだけです。
0: へー、楽ちん。
1: で1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、あのビニール袋でも入れて、はい、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、うん、あとは油で揚げるだけです。
2: あ、終わり
1: 以上です。
3: シンプルに聞こえますね。
1: 簡単ですよ。
0: 簡単でしたね。
1: そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
0: うん、いいやってみよう。
1: やり方同じです。
0: めんつゆとかってありますか。
3: いや、日本から買っていきます。
0: あ、そうそう、ぜひ。あ、
1: めんつゆか片栗粉買ってってください、ね、
3: 日本の味ね。日本の片栗粉買っていきます、
1: うん、そうね、は
3: い、
1: そうそう。で食べてみたんですよ、うん、で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ。ふわふわな、
0: あ、美味しそう。
1: えっていうぐらいふわって感じ。
3: すごいお腹が空いてきました。
0: お腹空きますよ ね, ね。写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。
3: 本当本当、
0: こういう感じの、美味しそうな、
1: そうそう、
3: あ、これいくらでも食べられそう、
0: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな、
1: そうそうそう、
3: ね、いいですね。
1: あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
3: ま
1: あ、
3: 1時間
1: が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うん、
0: はい、
1: うん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、こういうやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
0: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
1: そういうパターンもありだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があると、はい、すぐ弾けるってイメージあるんですけど。
2: そうですね。
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: ま
1: あ、
2: それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますからね。
1: あ、まあまあ中にはね、はいはい、ものすごくハードなもので
2: 、でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だから、あの、例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうん、いわゆるオケを、うんうん、ストリングスを入れたいって時は、まあ、オケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね、ピャーっと配る。お願いしますって言って、はーいっつって
2: 、一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうか、あの、先日ちょっととあることで、うん、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
1: カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれ、みんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で、譜面はありませんかって言ったら、ありません。
1: え、どういうこと、どういう現場ですかそれ。
3: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、え、宮川さんが歌うで行った
2: の、うん、歌わなければいけないということ、
3: 仕事だ
1: った、は
3: い
1: は
3: い、
1: 歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うんうん、まあ、あの、ううカラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: あ、それ、え、仕事じゃなくて、
3: 仕事ですよね、
1: 仕事で行って、
2: はい、でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないというか、あの、二度とカラオケ行かないかもしれないですけど。
1: あ、そうか、あ、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを試してみようみたいなことが、はい、
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: は
2: い
3: は
2: い、
1: そ
3: は
1: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そうなんです、そう、でも大体考えてたし、10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃあカラオケボックスも初めて行った、
2: うん、そうなんです。そしたら、あの、楽がなくて歌える、
1: でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: え、それはあの、さっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりあのユーミンかなと思って。あ、ユーミン、で、ユーミンはいいんですけど、うん、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽譜をくださいっていう風にこう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって、
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか、そのところは知ってるけど、歌詞も出てこないし、
1: 歌詞はほらカラオケだから文字が出てくる
2: じゃないですか。わからないです、メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、
1: う
2: ん、
1: あ、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていける。

0: もそれね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: あ、また次のステップ、
0: ね、次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
0: そう、うんうん、メロディーがあってそれを歌ってからの言葉がついてくるから、はいはいはい、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、うん、おそらくあの一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
2: そういうところに壁があるんですね。
0: 壁がありました。
2: びっくりしましたね。
0: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いたときに愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
2: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか？
0: すごいです。
2: やった。
1: ちょっと待って、
2: 褒められた。
0: 本当にすごいと思います。
1: え、じゃあ耳コピーってあるじゃないですか、よく聞いた音を、まあ、ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか？
0: ソルフェージュはできます。
1: でソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピーって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか？
0: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。あ、でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、もう2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
1: ちなみに何知ってるんですか？
0: 守ってあげて、
1: あ、 You don't have to worry、はい、ですね、
0: 時をかける少女とか。
1: あ、はいはいはい。
0: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、はい、
1: クイーン、
0: ボヘミアン、さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う、なんだっけ、何か流れてました、
2: 一瞬、もしかしたら後かもしれないです、はいはいはい、CM の中で、
0: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
2: へ
0: え。でも歌いといえば歌えない。
1: あ、もうメロディーの人なんですね、やっぱりね、そういうことなんで、ね、私はあの一応ね、ギター持って歌歌ったりするんですけど、うん、あの譜面っていうとコードなんですよ、うん、コードの世界。
0: それも天才です。
1: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そう、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
0: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが。は
1: い、いやもう、だけど
0: 絶対無理。
1: もう我々ポップス側の人間からすると。うん、譜面をそう自在にね、パッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないってこう、そういうのずっとあるんですよ。
0: 逆です。逆です。
1: 本当ですか？
0: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
2: へー。
1: あー、ね、さあそんな宮川さんですけども、はい、そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
2: そうです。
1: 今月はたくさんコンサートがあります、
2: はい、
1: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
2: はい、
1: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
0: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
1: うん、あ、じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
0: はいはい、毎年1回で18回目
1: へ
0: え、
1: はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
0: はいはい、
1: これどういう意味なんですか？
0: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
1: スーパーチェリストなんですね、
0: まあ、そうなんですね、うんうん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
2: はい
1: はいはいはい、
0: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うんうん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
1: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか？
0: あります。彼が、世界平和を訴えて、うん、国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでもう弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな、
1: へ、うん、もちろんそれも演奏するよって、
0: はい、そうですね、はい、
1: そうですか。これはどういう演奏形態でやるんですか？いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 29日のコンサートは1人とあとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、うん、それは全く1人で、だから

0: コンサート一人で始めます。
1: へ、チェロだけで。
0: チェロだけです。
1: メロディーラインだけってことですか。そうすると、
0: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
1: はい、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々でいうとコード的なものは
0: そうですね、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、はい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、はい、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
1: そうですか、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、あの本木雅弘さんが、
0: はいはい、
1: 送り人、あれチェロですよ、ね、
0: チェロです。
1: そうだ、思い出した。
0: あの教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、あの普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんがあの体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
1: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、ね、今思い出しました、うんね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、あのご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
0: はい、会
1: 場もやってます
0: ので、はい、この日ですね、はい、
1: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、はい、ね、ちょっと朝早いですけど、
0: はい、
1: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします。
0: はい、はい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
1: 3時台のゲストはチェリスト宮川裕子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださって
1: 顔がにやけてますね。
0: だって

0: もう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、
1: ずっと言ってますもんねずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そ
0: うそう、今日はもう、はい、あのこのテーブルの下で、はい、スネをキックされた蹴られたなんかそういう感じ、
1: よかったですね、
0: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日か天気予報の小池。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3、 一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
2: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
3: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
2: 大山上のナルタウン第1期好評分譲中。
4: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
5: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聴いてください。
6: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロ

0: トゥ2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
1: ああ、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
2: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
3: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
4: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20-30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
3: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
4: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
3: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
4: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
3: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
4: そうですね。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 冬のひとりごとレディオ、安来市出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: 人、物、心を動かし街を元気に。

0: 地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
1: 4時です。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですねいつものオープニングなのに、
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、悩んでる気持ちわかりますよ
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。
1: こんにちは。
2: いやめっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さんほんとご無沙汰しております
0: ね。そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: ということですよね。だから1年半ぶりぐらい、
0: ね、ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです、
2: ね、本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: はい、
0: なんかちょっとねすれ違うことがねあったっていうことで、今ひとしき大阪話で、
2: そうそうそう人の悪口ばっかり言ってました、うん。
0: いや、ていうか、私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に、まあ、
1: にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんで、もうびっくりしたとこですね。
0: いや、森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲。
2: あ、目覚めたヴィーナス、はい、
0: あれヒット曲でね、あって、あれ化粧品かなんかの、
2: ね、あれはね、
0: 日焼け止めかな、
2: 違う違う、あれ何だったっけな、なんかね生命保険か、あ、保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない。
0: なんかでも CM 曲、
2: CM 曲で、
1: はいはい、
0: その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、なんかずっとそれ残ってたんですよ、ね、で、なんか時に CD とかね、はい、買っちゃったりしてね、
2: フリースタイルだ、
0: 目覚めたヴィーナスが、
2: はい
1: はいはい、
0: でこのジャケット見 てわあ素敵なお姉さんだなーなんてずっと思ってて、うん、でいろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ
1: 言い回し気をつけてください。ちょっと怖いですよ
0: 変な意味じゃないよ、はい、変な意味じゃないよ、
1: はいはい、
0: そう、あ、インタビューとかできるかなみたいな、うん、でちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたま岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になっているパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うん、あ、ひょっとして紹介してもらえるかなと思って、はい、お伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
2: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがね、ベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
2: いや、もっと前ですね。
0: 前か、
2: はい、
0: まあ、なんか、うん、そういうね
2: 35周年だったんじゃないかな、
0: うん、そうそう、で、その時が初めて、ようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね。
2: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、ずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートしてる
1: ね、
0: ね、はい、あ、今度こういう CD 出す
1: ね、
0: 全部こうチェックはしてた、
1: チェックしてた、
0: チェックしてた、
1: はいはい、
0: もうおかしくなって
2: る
0: そうそう、
1: はい、
0: そ、ね、1年半ぐらい前にコンサート、うん、あ、行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
2: はい、
0: そうですよ、
2: そうでした。
0: いや、嬉しかったです ね、
1: うん、ね、森川さんの話は宝物をね、こう宝箱開けるような感じでいつも話される。
2: ありがとうございます。
1: 愛がすごい、ね、
0: はい、まあ、今もずっと話したんで、はい、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応ね
1: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト、森川美穂さんです。1985年シングル教室

0: でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられてライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます、
1: ね、そうなんですよ、はい、大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いやすごいですね。なんか
2: まあどうですかね、忙しいは忙しいですけど、ね、
1: 大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか、はいはい、有料か負荷とかつけるわけですか。
2: そう今は週っていうのがあるんですよ。週有あの秀才の週、うんうん、週有、料か負荷
1: はい
2: 5つ5段階でつけます。
1: それってそのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんですか。
2: うん、私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中 の、 そのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、はいはい、うん、もう音楽って点数つけられます。
1: 難しいですよね。で
2: 座学はまあいけますよね、うん、例えば理論系の授業とかそういうのはテストでつけられますけど、うん、私たちの場合はねもう本当に
1: パフォーマンスの問題ですよね。
2: そうなんですよ、はい、非常に難しい神経を使いますね、
1: ねえ、うん、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、うんうんうん、どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
2: うん、
1: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないわけですよね。
2: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで
1: それはじゃあ素晴らしい
2: 採点をされてる、うん、ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて負荷にする時は、はい、この間先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、うん、いや来てへんかったやんみたいな、
1: は
2: い、
1: それはしょうがないですね。それ
2: はもう一言
1: 来てへんかったやん
0: 何も言えないですね。でも喜んでるかもその方
2: ありますけど、ね、
0: 怒られて喜んでるかも。
1: 私みたいな
2: 言われた、怒られたくて聞いてみた
1: そうです ね、はい、というね森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、あの積極的にリリースもされてて、うん、特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
2: はい、
1: で五郎さん、あの私も安全地帯の頃が大好きですからね、で
2: 五郎さんね、
1: あの五郎さんと一緒にアルバムを、ね、作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで、あのあ五郎さんと今度何作るのかななんて思いながら、で今回、
2: はい、
1: 40周年記念版ですね。
2: そうなんですよ、
1: レジェンダリーというタイトルで作りまして、はい、まあ、詩はもちろん五郎さんがね中心で、
2: そうですね、全部ほぼ、
1: ね、はい、なんですけど作曲家人ですよ、
2: はい、
1: なんですかこれ、
2: すごいですよねすごい人たちですよね。私もびっくりしました。本当に
1: アスカ、ね、チャゲアスのアスカさんですね、亀井俊夫さん、木杉隆夫さん、後藤継俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にあのデモテープ作るの手伝ってもらいましたからね。
2: あ、
1: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
2: じゃあまだすごく売れる前だ、
1: ちょっとあの低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったんで、うん、手伝ってくれたんですよね。
2: あ、そうなんですか。
1: 林哲司さんとかね、中崎秀也さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木の、ね、
2: そうですそうです、
1: うん、松本俊明さんはあれエイブリシングだっけ、
2: ミーシャさんとかの、ね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
1: そうですよ。塩入俊也さんはあのピアノでいつも、ね、はい、サポートされてます、うん、まあ、そういった面々がすごい、
2: ね、すごいですよね。これ本当に全部ね五郎さんがあの直でこうご連絡してくださって、っ、
1: それは五郎さんだからできる感じですね。
2: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん書いてくださって、ね、しょうがないなみたいな、松井くんが言うならみたいな、いや知らんけど
1: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
2: はい、それでは昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いたときに、うん、ああ林さんって感じしたんですよ。
1: あ、そうですねそうですね、
0: ちょっとこの、うんうん、
1: 分かる分かる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウィングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとか ね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、確かにね。川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、だから
0: 4か、ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いや、もう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないんで。
1: いやいやいやこの間5月5日の子供の日に
2: へえ、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね、そんなことをね、はい、思いながらね、うん。

0: いろいろアルバム拝聴してたんですけど、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、うん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞されて作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、
0: ね、はい、安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、うん、動画もあって、
1: あそうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、はい、であのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ、
1: はい、すごいでしょうね、う
0: ん、で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいで、はい、森川さんバージョンがすごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、はい、その中でヒデカバーズってコーナーがあって、うんうん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思ってアコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかったっ
1: ていや、アコギ一本だとねなかなかそうですよね。
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか。
1: あ、いいですよ、いいですか、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな。
0: ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけど、そこはうまいことごまかす感じ、
1: わ、はい、かりました。
0: これここですね。あれ、キーが分かんなくなっちゃった、舞い上がってますね。
1: これきり、これきりだなんて決して、
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか。

0: 歴史。あーごめんなさい。
1: ワン、ツー、
0: え、ちょっと待って、どこ、
1: ワン、ツー、
0: 歴史。ちょっと待って、ちょっと待って、

0: ごめんなさい。いや、
1: いや、もうい
0: や全然なんかコード感が分かんなかったわ。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、
0: ね、あ全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、あれ B メロなんだっけ。すごい焦りました。
1: いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうこれで私はメイドの土産ができました
2: ね。よかったですね。お宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思います。
2: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこうね、あのサビに行く前のところは、あの私勝手に編集してカットします。
0: ありがとうございます。
2: でもね、どこだっけ、なんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ。
1: そうそう、
2: 見てください、うん、素敵でした、うん、
0: どこだっけだ
2: って言ってるんですよね。可愛かった、表情が素敵だったんですよ。
1: 大ベテランじゃないですか、
0: はい、
1: そういう方でもさ、は
0: い、
1: あどうだっけっていうさ、
2: すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ。
1: いやでも、はい、あの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
0: そうですよね、そうそう、はいはい、
1: あの時ね、
0: 松本英子ちゃんと、
1: そうそう、うんうん、あのね、正直言うとね全然緊張しなかったんですけど、今日ね今すごい緊張して音もよく分からなくなっちゃった。

0: どうでしたライブは。
1: あライブはね、うん、あのもうあの森川さん の, おひあの、まあ、足元にも及びませんけど、
0: ね、
1: まあ、あの盛り上がりました。
0: あよかった
2: です
1: 、ですね、はい、ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけどあのこれあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
0: おマジですか、
1: あのとんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、はい、ほんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。じゃあねもう1曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの花水木をね作られた益子達郎さんがね、
0: はい、息子さん、
1: 花水木とは全然違うテイストで ね、
0: そうですね、
1: ちょっとシティポップな感じで、ね、
0: そうですよね、
1: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
0: わかりました、12月あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 86

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
2: はい、
1: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あの、まあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
2: はい、
1: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
2: いろいろあるんです
1: よね、バナナを揚げちゃうとか、
2: はい、
1: そういうのがあるらしいということでね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
4: はい、そうですね、
1: 大阪で大学の先生されてますから、
4: はい、
1: もういいじゃないですか、
4: 大阪出身です。
1: 今日のもご意見番として
2: ご意見番最高です、
1: 適任も適任ですよね、ご意見番として、
4: はい、わかりました、
1: よろしくお願いします、
2: お願いします、
1: は
2: い、
1: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
2: うん、
1: アイスクリームの天ぷら思い出しますね、
2: そうそうそう、そんな感じですよね、
1: 三日ぶりのタミス、美味しければ OK、
2: うん、
1: でもじゃあ食べたことないってことだよね
2: ないかもしれない、
1: う
2: ん、
1: まあ、じゃあ食べてみようかなぐらいですかね、
2: はいはい、
1: さすらいのヒデスさん、食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですということで、
2: うん、
1: まあまあ NO ってことですね、
2: はい、
1: さあメールの方です、
2: はい、
1: どうだろう、あ、OK が多い、
2: OK が多いかもしれないです、
1: 多いね、はい、じゃあ OK からいこうか、
2: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
1: 興味、
2: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたいって、ね、
1: バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃない、

0: 焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。チュロスを揚げる？さらに揚げるってことかな。ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラデザート系串揚げもちろん OK です。杉杉さんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので、甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
0: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとても美味しかったです。
2: 今、ね、森川さんのマネージャー、はい、メジャーさんが目ガッて
0: 見てました。プリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんも、ね、許せます。あの食べたことがないので、あの怖いもの見たら食べてみたいです。すいません、はい、2度目でしたかね、すいません、はい、
2: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね。さくらえび太郎さん、
0: はい、
2: 許せません、
0: うん、
2: バナナの串揚げを食べたことありますが、食べられないことはないけども、
0: はいはい、
2: なん残っちゃっていう感じです、まあ、お口に合わなかったということですね、うん、日後のダルちゃん許せませんね。油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、
0: うん、
2: もう絶対にそのまま食べたいです
0: 串揚げは大丈夫かな。
2: 今入院中なんです
3: よ。入院中だったらそうね、うん、
2: でも、でも串カツは大好き。
0: なるほど、
2: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、うん、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
0: デザートはデザートね。
2: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ。
0: あ、やっぱり
2: 串カツは串カツでしょ。
0: いや、そうか、
2: ね、はい、ともすけさん、うん、想像できません。酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
3: あ、わかるわ、
2: ということでね、
0: はい、
3: それ串揚げにするっていうのは、その衣はどうするんですか。衣は普通にこうパン粉つ つけてあげるってことですか。
0: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
2: え、はい、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか。
3: いや、ないですね。普通にさ、串カツ屋さんでこんなデザートあげてる。
0: あげてます。あの串カツ田中って、あの東京によくあるんですけど、はいはい、その中にありますよ、デザート系の串カツ。もう必ずあります。
3: 食べたことあるんですか。
0: 私はあの、ごめんなさい、ないんですけど、食べたい、食べてみたいなって。あのアイスとかをあげるのって美味しい、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかもあげても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
2: なるほど。
0: どうでしょうか。
2: ということでご意見番としてはどうですか、ね、はい、
3: 別にどっちでもよくない
0: それ
3: 言ったらもう、いや、もういやって思わない。そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃない、
0: どっちでもいい
3: 身も蓋もねみたいな。
2: あの、はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見番です、
3: どっちでもいい思いません、ね、別に、まあまあの食べたい人は食べればいいし、まあ、食べたくない人は食べなくていい。
0: そう、あの、ね、よくよく考えたら、まあどっちでもいいじゃ、どっちでもいいですけどねよくよく考えればね、
3: うん、
0: でも、そうそうそう、どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
3: そう、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ。わかりました。だって答えなんか出ないでしょ。だって
2: 今日のまとめします。
0: しますか。
2: わかりました。
0: はい、お願いします。
2: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう

0: お届けしたのは寺岡呼人許せないリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね。はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するの、
1: はい、
0: ね、会社の方、
1: はい、それが
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるの、
0: ね、
1: 抜け出すめっちゃ日焼けしてますね。
0: ね、日焼けしてますね。ヒサロとか言ってたのかな。ヒサロ経由のサンちゃん、
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです。はいはい、髪を切りましたね。
1: うん、
0: あ、ね、そうですよね、
1: そうなんですよ、
0: ショートカットになさいました。うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズ・セロンにも負けない美しさです。
2: 誰それ。ごめん、もう本当
0: シャーリーズ・セロンは素敵な女優さんですよ。はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで、なんで、
2: あのね、4月のね、うん、25日、うん、土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、はいはいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、うん、
1: はいはい、
2: でショートの方がちょっと多かったんですよ。うん、あ、じゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
2: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、
2: はい、
0: 最初に買ったねフリースタイルと向井さんの資料、はい、ロングヘア、
2: めっちゃ長い
0: 長いの、
1: はい、
0: これはこれで素敵ですよ。
1: 素敵ですね。
2: でもね、短い方がいいよやっぱり、もう年取ってくると。
0: そうですか。
2: うん、
0: どっちでも好きです。
2: いや、もうなんかやっぱり白髪が気になっててね。実は
0: 白髪ね。
2: そう、
0: そうですね。
2: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ。
1: はい、時間もかかるし、ね、の料金が追加される場合もありますからね。
2: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ。
1: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
2: もうめっちゃ楽よ。
1: ですよね。
2: シャワーあっという間
1: ですよね。
2: う
1: ん、髪の毛も乾く、ね、
2: 乾く
1: のも早いですから。
2: そうそう、
1: いいですよね。
2: 楽だわ。
0: サバサバした方で。
2: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話。
1: う
0: ん、もうね、大学の先生ですから、おそらく学生さんもね、いろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、それも少しご紹介しますね。STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級、手話検定4級、中国語検定準4級持ってます。まあ、大して役に立たないかもしれないけど。
2: いや、そんなことないでしょう。素晴らしい、
0: ね、活字と馬の日々さん、コンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう ね、うん、ね、コンビニはまあなんか王道な感じするね。
1: 何を買うかが気になるってなんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
2: うん、あ
0: いわゆる ね、
1: たまに募集ありますね。
0: 役者さんとか近くで見られるし、
2: はいはいはい、
0: ね、
2: うん、あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよ。っていう感じでしょ。
2: エキストラ。
0: そうそう、ということでしょ。
1: はい、
0: ということでしょ。
1: ということですかね。まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、はい、ナナオッパープローバーちゃんですけど、はい、コンサート会場の見張りで立ってる人。
2: ああ、
0: アーティストを見ることはできないけども、歌は聞こえてきますよ ね、
1: あ、そうね、
0: まあ、そうね、
1: 空気感は感じられます ね、
0: ね、杉杉さん、うん、着ぐるみ、遊園地とかのショ ー、 ね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので
1: 。確かに確かに。
0: でもこれからの季節はちょっと、
2: いや、きついですよね。
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車。
2: あ、
0: 電車、
2: そう、面白そうだな。
0: 車じゃなくて、
1: うん、はいはい、
0: 電車ね、うん、

0: どれくらいかかるんだろうね、あれ電車って、ね、
1: 何人ぐらいでね
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです、うん、
2: テレフォンアポインターってこと、
0: なんか、
1: 感じですかね、
0: ね、電話嫌いなんですけども、うん、時給もいいので悩んでます
1: けど、なるほど、
2: あ、そうなんだ、
0: お金を取るか、うん、ね、自分の苦手を優先するか、うん、どっちかになります、うん、なんかバイトとかしたことあるんですか、ないですよね、
2: いや、アルバイトないんですよね、うん、一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか、
2: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何が思うかがわからないからアルバイト、そう、
0: 何しましょうかね、
2: 多分何もできないと思うんですよねそれか何でもできるか、どっちかだと思います、
0: 何でもできるんだけど、あの、なんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそうですね、
2: なんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分で
0: とか
2: だからそれが一番怖いんですよね、
0: あと
2: 接客じゃない方がいいと思います、
0: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません肉まんくださいって言って、であのちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温まるまで10分かかりますとかってある、
2: まあ、ケースとしてはありますよ ね、
0: そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう、
1: あんまんじゃダメなのとかね
0: こっちならいいよとか言ってそうだよ ね、
2: うん、私は多分喧嘩すると思いますあのなんか最近こういろいろこうね、あの文句言う人がいるじゃん、お客さんとかで、
1: ね、
2: あの絶対私だったらブチ切れると思うんですよね我慢できなくて、
0: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、
1: ね、はい、強い味方ですよね
2: 皆さん怒りましょう、
1: うちの子やらないでってね、
2: いや怒ってもいいと思いますよ、ね、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: あの客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、
1: ね、は
2: い、あの怒りましょうみんな、
1: はいはい、
0: じゃあそんな森川さん
2: ね、
0: あのそんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、はい、今日のラストの曲はこんなタイトルです、
2: はい、それでは、お届けします、作詞、松井五郎さんで作曲が違うこれ作詞作曲とも飛鳥さんだ、
0: そう、
2: 飛鳥さんが、今回アルバムであの書いてくださいました一曲ね、お届けします、森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習をお届けしました。このサビのところのオレンジのと、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります。ちょっとこうにゃーんっていう感じが、
1: そう、よく似てた。
0: うまい、
1: 似てる似てる、嬉しそうすっごい嬉しそう。
0: なんかそれで来たんでしょ、だって
1: そうそうそうそう、
0: アスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、ね、そ
0: だって世に出てないんだよ、飛鳥さんのデモテープ
1: 版は、はい、そうですそうです、
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、はい、森川さんの、ね、アルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります。5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が違
1: う、そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください、
0: ね、ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: ちょっと森川パイセンとしては、
1: いや私は別に粉もあんま好きじゃないから
2: 早かったですね。
0: あれ
2: 終わりました、
0: うん、大阪の方ってお家にたこ焼き器とか
1: ある
0: ってい
1: う、まあ、一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってないよ。
2: あ、そうですか、あら、
0: ね、
2: 終わっちゃいましたね。
0: 終わっちゃう、たこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思
1: った、ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ、
0: うん、そうですか、
1: うん、うもうお好み焼きは広島風でしょ。
2: あ、
1: 私広島のお好み焼きが一番好き、
0: うん、ね、広島の人から言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ、広島焼きって。
1: そうなんだ、はい、
0: お好み焼きと大阪の
1: お好み焼きでいいんだよ
0: ありがとうございます。
2: いやいやでした、
0: すいませんでした。さあ、そして来週の月曜日です。あなたならどっちは、ピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか、味がほら、はい、あの2種類入ってるのと4種類
2: 入ってるのと、ね、はい、
0: なぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスという、ね、4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ、4人組なんだけどそこから2人来るんで、はい、まあ、クワトロかハーフかということで、ね、はい、やってみようということです、
2: はい、
0: そして、来週のテーマは条件反射、
2: うん、
0: ね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、
2: はい、
0: あの、うん、タラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
2: け
0: ど、ね、ね、まあ、そんなことやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ、ね、来週もお聞きいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
0: ということで森川先輩ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ようやくなんかこう、
1: 楽しかったです。
0: じっくりね、
1: はい、
0: お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
1: 甘いやつちょっとあげてね、
0: 続きを一回ね、いろいろね、ご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 森川美穂でお送りいたしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

0: 子どもを虐待から守るための5箇条。
1: おかしいと感じたら迷わず連絡、
2: 通告してください。
1: しつけのつもりは言い訳、
2: 子どもの立場で判断しましょう。
1: 一人で抱え込まない、
2: あなたにできることから即実行しましょう。
1: 親の立場より子どもの立場、
2: 子どもの命が最優先です。
1: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
2: 特別なことではありません。
0: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
3: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
4: 中田さん、ええことしとうなあが
3: めぐさんも遊ぼうで
4: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
3: ラジオで
4: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
3: ポッドキャスト配信もあります。
5: オーハイゴンだ。

0: 持ちなさい。みんなを配合させて許せない。
1: な、
0: 土曜はオンハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
1: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
2: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオーハイゴン2時間生放送。
3: 直江貴一です。
4: 今井ひろみです。
3: 直江貴一、
4: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
4: 毎週水曜午後1時半から、
3: ぜひ聞いてください。
4: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
3: 腐った身がなんかじゃねえ。
5: 安来市加納美術館
6: 光の森通信。
7: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
5: 館長の千葉牛が
7: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
5: 安来から
6: 平和の光をお届けします。
8: ガラス FM 7ゲッパ、
9: 暮らしのインフォメーション。
7: この時間は大山町からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは被災者住宅再建等支援制度についてのお知らせです。令和8年1月6日に発生した地震により住宅が被災された方を対象に住宅再建等の支援制度の受付を開始しました。対象は住宅の所有者または所有者の3親等以内の親族が生活の本拠とする住宅です。り災証明書に記載されている被災割合により判断しますので、申請の前にり災証明書の発行手続きをお願いします。り災証明書は税務課で発行しています。申請期限は令和9年1月5日までです。詳しくは大山町ホームページをご覧いただくか、総務課0859-54-5201までお問い合わせください。次にプール監視員募集についてのお知らせです。夏季に開放する大山町内の小学校のプールと上中山水泳プールの監視員を募集します。期間は7月22日水曜日から8月27日木曜日までの午前9時から午後4時までです。土日祝日お盆のほか学校行事などで使用する日は除きます。プール利用者の安全監視のほか緊急時の対応や施設及び水質の管理などを担当していただきます。応募期限は5月29日金曜午後5時までで、申請書を提出するか鳥取電子申請サービスからご応募ください。詳しくは社会教育課0859-54-5212までお問い合わせください。最後に心の健康相談についてのお知らせです。心の健康相談を5月18日月曜日に保健福祉センター那覇にて行います。開始時間は午後1時半からと2時半からです。よく眠れない、引きこもっているなど心の悩みについて気軽にご相談ください。ご希望の方は5月14日木曜日までに電話か鳥取電子申請サービスからお申し込みください。精神科の医師が相談を受け、秘密は固く守られます。詳しくは健康推進課0859-54-5206までお問い合わせください。広報大山5月号により詳しい情報を掲載していますので、そちらでもご確認ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 果たしてこの番組世間の毒かそれとも

0: 薬か
1: 毒の元、
0: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
1: お相手は私バシコと謎の師匠。
0: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
2: おっす、オラ原吉よ。毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
4: 5時です。
5: JOZZ

5月11日月曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けするゆうかんならずネクスト、こんにちは、月曜担当のキンコンです。さて、ゴールデンウィーク明けて最初の月曜日でございますが、皆さん今年はどんなゴールデンウィークだったでしょうか。でもそれいろんなところで聞いてるよねまあこの時期あるあるというんでしょうかね。まあこの番組もね、あの僕が担当するこの月曜日も2週間ぶりでございましてね、その2週間の間に私ね、ゴールデンウィーク満喫してまいりました。まずあの4月の29日にね、あの僕の地元の安来市広瀬町で、あの肉肉マルシェというね、あのイベントが開催されまして、あの昼前スイッチやのね、第3月曜担当の池田千春さんが主催のイベント、あのそちら僕もともと出演予定なかったんですが、あのいろんな人からですね、キンコンさんも出ないよみたいなね、まあ、そういう煽りがあってですね、で急遽飛び入りでね、尺八を演奏したっていう、そんな感じでございました。で大型連休のね、後半の5月入ってからですけども、5月5日ですね、あの2週間前の放送で園長さんゲストに来ていただきました。安来市の観光牧場ヤギの家で演奏してまいりました。その前の2日間がね、雨続きでちょっとあの天気がね心配だったんですけど、5月5日はね、朝から気持ちのいいね青空が広がっていて、もう絶好のね野外演奏日和でした。本当に気持ちのいいねパフォーマンスができたなっていう風にね、あの僕も思っております。あのお客さんからもね大変好評いただきましてね、いや、あの達成感と満足感に満ちたね、そんなゴールデンウィークだったなっていうね、ところでございます。さて、この番組は米子市正寺町にあるダラズ FM のスタジオから生放送でお送りします。 FM 放送は周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聴けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジのアプリからお聞きいただけます。この後6時までのお付き合いよろしくお願いします。さあ、今日のメッセージテーマ発表です。本日のメッセージテーマはこちらです。母の味といえばです。昨日5月10日がね、母の日でした。1日過ぎちゃいましたけどもね、あなたにとってのお母さんの味ですね、教えてください、メッセージの宛先ですが、 E メール798@darazfm.com、 798@darazfm.com、 ファクスは0859-21-7878、 21-7878。 その他ダラズ FM ホームページ上によりますメッセージフォームからもお送りいただけますので、あなたの母の味を教えてください。さあ、キンコンが生放送でお送りしてまいります夕刊ダラズネクスト、5月2週目ではありますけども、僕が担当する月曜日、5月最初のねオンエアとなります。まあすっかり初夏のね、そんな雰囲気が漂っておりますが、2005年のナンバーから今日はスタートしていきましょう。コッコとクルリのねコラボが話題となりましたシンガーソンガー初夏リンリン。

0: さあ時刻は5時7分です。久しぶりにねこの BGM をこの番組から流しましたけども、ガラレポのコーナーです。さあ今日はですね、夕刊ダラズネクスト火曜日のパーソナリティとしてもおなじみのね、このゴールデンウィークは大忙しだったんじゃないかなと思いますが、ホリピちゃんがねお出かけしてくれておりますね。あの連休は終わりましたけども、連日気持ちのいいね、そんな晴れの天気が続いていますが、そんな中ホリピちゃんどこに行ってるんでしょうか。ホリピちゃん、
1: はい、ホリピです。
0: はい、
1: こんにちは、キンコンさん。
0: ねえ、あのゴールデンウィーク忙しかったんじゃないの、ゴールデンウィークは。
1: あ、そうですね、結構ゴールデンウィークは3日連続とかで演奏があったりしたんですけど。
0: すごい活躍してますね。
1: でもなんとか、いやいや、キンコンさんこそね活躍をされてると思うんですが、
0: ちょっと堀ちゃんを見習って僕もねもっともっと頑張っていかないとっていうところですけども、
1: ちょっとコラボレーションしましょう。
0: そうですね。さあ、堀ちゃん今どちらにお出かけですか。
1: はい、私は今、はい、両三つ柳の丸井さんの敷地内にある、はい、とあるお店に来ているんですが、はい、今日めちゃめちゃ天気いいですよ、外、金子さん。
0: そうだよね、あのピクニックに出かけたりとかするのにはもってこいのね、そんな天気。
1: そうですよ、そんなピクニック欲満載の金子さんに、ぴったりのお店に今日は来ております、
0: はい。
1: おむすび屋さんの三角の気持ちさんというね、お店に来ております、はい、丸い両三つ柳店の敷地内にございます三角の気持ちさんから今日はレポートをお届けします。

0: 届けしていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: 本日は、三角の気持ちさんの店長さんの小村さんにお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。おむすび専門店ということなんですが、もうあのお店入るとすぐにおむすびたちがね並んでいたり、おむすびのメニューもたくさん並んでいて、すごくワクワクする店内になっているんですけども、こちらのお店はいつから営業されてるんですか？
2: 2024年の3月9日三角の日にオープンしました。
0: 三角の日なんですね。
2: はい。
0: いや、素敵ですね。なんかこの三角の気持ちっていうお名前もすごく素敵なんですけど、三角の気持ちのロゴマークがありまして、ちょっとロゴマークに込めた思いなんかもお聞きしていいですか？
2: はい。まあ、ここ、お店からも見えるんですけど、あの、明峰大山に、あの、太陽が昇る姿を、こう、おむすびと重ね合わせて、まあ、大山のように、こう、地域の皆様に愛されるようにという願いを込めて作りました。
0: 素敵な思いが込められてますね。そんなロゴマークなんですけども、お店のドアのところにもしっかり、映し出されてまして、本当にあの、大山と、あと、太陽、の丸い感じの形が合わさったような、でもこう遠くから見るとおにぎりにおむすびに見えなくもない、そんな素敵なロゴマークもございます。そんな三角の気持ちさんなんですが、ズバリ、一番人気の具材、ちょっとメニューたくさんあるんですけど、人気の具材教えていただけますか？
2: はい、そうですね、定番でまあ言いますと、まあ鮭とか野沢菜明太牛しぐれがまあ大体トップ3を、はい、になってます。
0: やっぱりそのおむすびといえばみたいな定番の具材はトップ3を譲らないということなんですが、なんかこう他のお店ではないような変わり種のおむすびなんかもあったりするんですか？
2: そうですね、境港さんとか、まあちょっと地域のものにこだわって、境港のアジフライだったりとか、 あのサバ境港のサバでお寿司だったりとか、あとはカニももちろん、はい、ご用意してます。
0: カニのおむすびはなかなか、やっぱり他では見られないというか、豪華なね、おむすびになっています。おむすびのこだわりなんかもお聞きしたいなと思うんですが、こだわり教えていただけますか？
2: そうですね。西の横綱と呼ばれる煮玉を 100%、使っておりまして、塩はヒマラヤ岩塩。海苔は、まあ、その年に一番と思うもの、を選び抜いて、使用しております。はい。
0: すごい、おむすびといえばやっぱりお米にすごくこだわっておられるのかなと思ったんですが、やっぱりお米だけでなく、岩塩と海苔もね、すごくこだわられているということでした。で、おむすび、煮た米が 100% で使われているということなんですけど、煮た米ってどういう特徴があるんですかね？
2: そうですね。まあ、粒立ちが良くて、まあ、こう、しっかりした、うん。私は、まあ、一番好きな、もちろん、お米なんですけど、まあ、それを、作りたてで、ほかほかでお出しするようにしてます。
0: じゃあ、もう、おむすびの注文が入ってから握られる。
2: そうですね。そういうふうにしてます。
0: じゃあ、もう、その場で、ほかほかのね、おむすびが食べられるというのも、すごく素敵なポイントだと思います。おむすびの、具材っていうのは季節によって変わったりするんですか？
2: そうですね。季節ではちょっと変わらないんですけど、まあ、もうちょっとで多分変更すると思います。メニューは。でもメニューの中に、28種類の種類が、ございますので、まあ、飽きることなくお気に入りを、はい、見つけられると思います。
0: やっぱりこう1回だけじゃね、28個も食べられないと思うので、何回も通ってなんかこうコンプリートしたいとか、そういう楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。その定番の具材と一緒にちょっと変わり種を買ってみるとか、いろんなね、楽しみ方ができるんじゃないかなと思うんですが、こちらはおむすび以外にもメニューがあるんですよね。
2: はい、そうですね。サイドメニューも、豊富でして、まあ、塩麹につけた、まあ、大人気の竜田でしたり、あと、まあ、ピクルスとか、人参ラペの入った海野菜サラダ、まあ、その他にも、まあ、コールスローだったり、いろんなものが、サイドメニューにご用意してます。
0: やっぱり、こう、おむすびにちょっと合うようなサイドメニューがたくさん用意されているということです。こちらは、店内飲食なんかはあるんですか？
2: こちらはテイクアウト専門になっております。
0: じゃあテイクアウトして、おむすびと、サイドメニューも一緒に買って、

0: ということで、のんびり気持ちよく食べられる、そんなお店になっております。ちなみに、お値段、あ、そうだ、その前に、ちょっと今日ですね、金婚さん、はい、すいません。あの、私、おむすびをちょっといただいちゃおうかなと思いまして、ちょうど最近考案されたメニューなんですよね。
1: そうなんですよ。今、新商品を8種類ご用意してまして、うんうん、まあ、今までちょっとやってこなかった雑穀のおむすびだったり、お寿司、混ぜご飯とかピラフとか、その辺は店頭で販売しておりますので、ぜひ、来て食べてみてください。今日は試食をお願いします。
0: ありがとうございます。今日私がいただくのは、サバ寿司を、
2: 境
0: 港のサバ寿司をいただこうと思います。はい、たくあんとか、しそとか、サバのほぐした身が入っている。で、雑穀米なんですよね。うんうん、
1: これは白なんですよ。
0: 白で。じゃあ、煮たば 100% で。はい。じゃあ、ちょっと、いただきます。
2: はい。
0: あ、おいしい。
2: ああ、いいな。
0: ちょっとね、金婚さんに抜け駆けしてしまってね、申し訳ないと思うんですけども、
2: レポーターの特権だね、
0: うん、ちょっとね、お伝えします。私がちゃんと味を、うん、いや、これやっぱりサバの身がね、しっかり濃厚 なんかほぐしてある身がとってもやっぱりガツンと口の中で広がるんですけど、うん、そこにシソとたくあんのシャキシャキ感のハーモニーが合わさってすっごい美味しいです、これ。
2: あー、美味しそう、食べたい。
0: めっちゃ美味しい。これは結構さっぱり系で楽しめるね、おむすびになっているんじゃないかなと思います。ちなみにこちらの、境港さん、サバ寿司はお値段どのぐらいですか？
1: こちらは、290円になっております。
0: 安いですよ、このお値段は、ね、うん、本当に最近コンビニとかのおにぎりってめちゃめちゃ高くなってないですか、
2: うんうん、
0: なのであそこでね、買うくらいならといったらあれなんですけど本当にどこで買ってもやっぱりね、ちょっと高くなってるような、ね、最近雰囲気もありますので。
2: でもリーズナブルだね、290円は。いや、
0: 本当そうなんですよ。他のメニューも結構リーズナブルなお値段でお買い求めいただけるメニューもたくさんありますので、またいろいろチェックしてもらえたらと思います。
2: はい、
0: それでは、ラジオをお聞きの皆さんに最後一言お願いいたします。
1: はい、今、ですね、お電話や、予約も、できますので、ホームページから、ご予約も、ウェブ予約もできますし、はい、公式 LINE もございますので、ぜひお友達登録もお願いいたします。
0: ありがとうございます。ぜひぜひチェックしてみてください、
2: はい、
0: ということで今日は三角の気持
2: ち、
0: はい、
2: ちなみにちょっと小村さんにお聞きしたいんですけど、
1: はいはい、
2: 結構僕ですね、がっつりとした感じのボリュームのあるような感じのやつを食べたいなと思ってまして、
1: は
2: い、
1: あ、そうですね、
2: はい、なんかそういうちょっとボリューミーなおむすびってありますか？
1: ありますよ。塩麹の竜田が甘辛にして丸ごと1個入った甘辛竜田おむすび、はい、甘辛竜田おむすびがありますので、ぜひ食べに来てください。
2: 食べたい。
0: 美味しそう。
2: ちなみにおいくらですか、そちらは？
1: それは、
0: 今確認しに行ってくれてます。たくさんメニューがあるんですよね、本当。28種類ということは、ありましたか？
1: 290円でした。
2: こちらもお求めやすい。
0: うん、リーズナブルですね。
2: 食べないわけにはいかないな。
0: ちょっと最後に、うん、いや本当ですよ、うん、情報をちょっとね復習させてもらおうかなと思います、はい、三角の気持ちさん、両三つ柳丸井の敷地内にございます。営業時間をお知らせください。
1: はい、10時から8時までになっております。
0: 定休日はありますか？
1: 年末年始は除いて、なしです。
0: 毎日ね、買いに行きます。駐車場はありますか？
1: 駐車場は丸井さんと同じなので、はい、たくさんありますので、はい。
0: ありがとうございます。ということでですね、
2: はい、
0: 金婚さん、
2: はい、
0: 心残りはありますか？
2: いやー、もう、食べたいです。もう、なんか、口がおむすびになってます。
0: そうですよね、もう完全におむすびになってると思うので、しっかりね、またお出かけいただけたらなと思います。
2: はい、はい、
0: それでは今日の、はい、タラレポホリピが行ってまいりました。三角の気持ちさんで小村さんにお話伺いました。小村さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、ということでですね、ホリピちゃんにね、三角の気持ちさん

0: レポートしていただきました。いやーほんとね、ホリピちゃんの試食の様子もねすごい美味しそうだったしね、えいやボリュームのあるね竜田のおむすび食べたいじゃありませんかこれはいかないわけにはいかないぞとね、思ってねホリピちゃんのレポートを聞いておりました。はい、ということですね、この時間ダラレポのコーナーでした。ダラーズ FM
1: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店はプロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
4: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
3: クラスカイワタの
4: 音楽室
3: 70。 MC はクラスカイワタと
4: マンチャラーズエミ。
3: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
4: ぜひ
3: お聞きください。
5: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
6: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の完成報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
7: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
8: ダラーズ FM 79.8 5 4 3 2 1。
9: ゲッツヨーシネマ
0: ー GO。 さあ時刻は5時22分に今なりました。キングコングが生放送の夕刊ダラズネクスト月曜日、毎週月曜のこの時間は気になる新作映画情報ゲッツだよ、ゲッツよシネマのコーナーです。さて当店ダラズ不動産お聞きのお客様にですね、今週の有料物件をご紹介したいなと思いますが、5月15日からですねご入居いただけます映画正直不動産、こちらをね、ご紹介させていただきます。おすすめ有料物件でございます。映画正直不動産です。最後に勝つのは嘘つきか正直か。戸坂不動産の営業マン永瀬大地はかつて地鎮祭の準備中にある祠を壊したたたりにより嘘をつこうとすると強烈な風が吹き本音しか言えなくなってしまった男。嘘がつけないせいで契約を破談にしながらもカスタマーファーストがモットーの後輩月下さくらや仲間たちの助けを借りてなんとか正直な営業スタイルを模索し続けている。高級車に乗りタワマンに再び住むという野望を抱きつつ課長昇進をかけて同僚たちと競争する一方、永瀬と月下は嘘と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面する。顧客が巻き込まれた海外の不動産投資詐欺、かつて嘘も厭わず営業成績を勝ち取っていたライヤー永瀬時代に仲介した物件をめぐる家賃滞納や近隣トラブル、元同僚の不動産ブローカー桐山隆久が故郷である欅野市で東京ドーム4個分に相当する6万坪の土地を舞台に進める謎の大規模開発計画、そして不動産売買は殺し合いだと豪語するライバル会社ミネルヴァ不動産が仕掛ける悪質かつ巧妙な史上最悪の地上げ。嘘がつけない男永瀬大地は己の正直を武器に月下と共に不動産をめぐるさまざまな思惑や人間模様など

かつてない難題に正直に向き合い、人々の笑顔と町の未来を守るために立ち向かっていく。果たして正直すぎる男がたどり着く結末は、あなたの知らない本当の不動産がここにあるということです。はい、映画正直不動産ですけども、こちらですね、お家賃ですね、あの基本料金でございますが、一般2000円でございますが、あのサービス料金などを適用の場合ですね、もう少しお安く家賃ね、あの行けますので、そちらでもねお楽しみください。で、入居日、上映開始日でございますが5月15日の金曜日でございます。敷金、礼金、管理費、仲介手数料、契約期間、更新料、すべてございません。即入場可でございます。座席良好、それから冷暖房完備、ただしあのペットは不可ですのでご了承ください。それからの喫煙も不可となりますのでね、所定の場所でですね、おタバコはお吸いください、あの喫煙してください。それからクレジット、各種支払いも対応しておりますので、ぜひこのですねお得な物件を皆さんですね、直接見ていただきたいなと思います。はい、という感じで今日はですね、ちょっとあの不動産物件を紹介するような感じで映画を紹介しましたけども、映画正直不動産です。5月15日金曜日から公開です。キャストは山下智久、福原遥、市原隼人、長谷川忍、三上愛、松本若菜、矢部恭介、それから市毛義恵、ディーン・藤岡、大地真央、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄等々ですね、豪華キャストが出演いたします。映画正直不動産は5月15日ロードショーです。最寄りの公開劇場としてはムービックスヒエズ、T ジョイ出雲、イオンシネマ松江となっております。ぜひご覧ください。なおですね、こちらなんですけども、もともとドラマでね、あの放送されていたものですけども、ドラマを見てなくても OK ということですからね、お気軽にこちらの物件をねあのご鑑賞くださいませ。映画正直不動産5月15日ロードショーです。はい、で僕の映画番組キンコンシネマクラブですけども、今週の土曜日ですね、夜8時から放送です。5月16日の20時からですね、オンエアです。今回キンコンのシネマ放談紹介する作品は、話題のアニメーション映画超かぐや姫です。僕はどのように見たのでしょうか、ぜひチェックしてください。以上、月曜シネマのコーナーでした。さあ、あの映画といえばですね、昨年コールドスリープとなりましたパフュームですね、そのパフュームのコールドスリープに至るまでの様子を捉えたドキュメント映画がね、ドキュメンタリー映画が5月15日から公開となります。パフュームコールドスリープ25 years ドキュメントですが、まあ、それにちなんでこの時間はパフュームのナンバーを届けしましょう。かなり初期の曲ですね、パフュームエレクトロワールド。

0: What a great radio station. The Laws FM.
1: 今月のこれどげな。
2: 夕刊ダラズネクストが1ヶ月間毎日オンエアしてオンエアする今月のこれどげな。5月は サンデーメイクラブのだって眩しくてを選びました。サンデーメイクラブは2019年5月に長崎大学にて結成された3ピースウルトラスーパーポップバンドです。メンバーはギターボーカルの浦小雪さん、ギターの宮原さん、ドラムのひろとさんの3人で、大学のジャズ研で出会いロック好きで意気投合したそうです。2025年9月には東京でのワンマンライブを行い、4月22日にメジャーファーストアルバム並々ならぬをリリースし、今年一番波に乗っている最注目のバンドです。どの楽曲もすごくポップで、ボーカルの浦小雪さんのボーカルは晴れの日にぴったりの元気いっぱいの声、楽曲も楽しくなるものが多いです。ちなみにボーカルの浦小雪さんですが、ソロでも活躍されていて、2025年にはソロ名義でアルバムをリリースされています。6月6日土曜、それから6月7日日曜に青谷上地史跡公園にぎわい交流広場で開催される青谷音楽祭の1日目 Day 1ですね、6月6日に出演が決定しているので、気になる方はこちらもチェックしてみてください。ということでね、僕もオンエア前にチェックいたしましたけども、本当ポップのね、ポップなね、弾ける感じのテイストの楽曲となっておりまして、ぜひこれから1ヶ月間ね、皆さん覚えていただきたいなと思います。そしてね、6月に開催されるね、青谷音楽祭ですね、こちらの方にもねチケットをゲットしてお出かけいただきたいなと思います。それではお聴きください。You can't let the next 今月のコレドグナ、サンデーメイクラブでだって眩しくて。

0: 79.8。
1: はあ疲れた、何もする気が起きない。
2: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS グッドブレスガーデンサウナ&ステイの異種格闘技マッチ。溜まった疲れは取れるのか。おっと、まず仕掛けたのはサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイでゆったりタイムからのオートロウリュが楽しめるこだわりサウナ、しっかり冷たい水風呂、そして他にはない整い部屋。心も体も整った、
3: 整った。
4: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子各番町グッドブレスガーデン内5階グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
5: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
6: スーさん最近体調どう？
7: シャキッとせんでな。
8: そんな時は私たちにお任せください。
9: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
10: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
0: ダラーズ FM 79.8

さあ時計の針は5時38分を回っております。金庫が生放送の夕刊ならずネクスト月曜日、この時間は鳥取地方気象台が午後5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。まずは概況です。鳥取県は高気圧に覆われて晴れています。今夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日12日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨の降るところがある見込みです。中西部の予報ですが、今日は北の風のち南の風晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、日中は北の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。明後日は南の風のち北の風、曇り時々晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。この後の降水確率ですが、6時間ごとに明日の正午まではいずれも 0%、 その後午後6時までは

0: 20% の予想となっています。夜中の朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度の予想となっております。明日25度の予報ですよまあ今日もね結構暑かったんですけどもね、今エアコンをつけておりますけどもね、でなおかつT シャツで過ごしておりますけども、明日25度ということですからね、ね、暑くなりそうですね。5月の時点でこんなにね夏日があったりするとね、夏本番となるとどうなるのかというね、今年の7月8月がちょっと怖いなとね、思ったりしております。はい、ということでこの時間ですね、鳥取地方気象台が午後時に発表した鳥取県中西部の気象情報をお伝えしました。
1: ドラーズ FM 79.8。
2: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
3: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
4: 番組パーソナリティは私マリコと
5: 新山大輔がお送りします。
4: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
6: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
4: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
3: みんな聞いてね。 This is amazing radio station Taraz FM。 Taraz FM。
0: さあ時刻5時42分です。キンコンが生放送、夕刊ダラズネクスト月曜日。さあこの時間はですね、皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。まずはラジオネームタクボーさん、いつもありがとう。でタクボーといえばね、ヤギの家来てくれたんだよね、ありがとうねちょっと僕の演奏時間には間に合わなかったけども、でもねその後アームレスリングをやったりとかね、一緒にヤギの家さんのねイベントを楽しみましたけども、タクボーからは青木さんバンズまして、ん？俺キンコンだよで今日は出雲は晴れて暖かかったなということで、ゴールデンウィーク終わって久しぶりの仕事で、今仕事終わって買い物して帰るなということで、明日も仕事頑張るぞということでね、毎日お疲れ様です。で今日のメッセージテーマ、母の味、やっぱりいろいろな煮物かな。中でも大根の煮物とか、ふきの煮物とか、あとポテトサラダがね一番好きだなということでいただいております。やっぱりお母さんの煮物、母の味だよね、ほんとねしみしみの大根とかね、美味しいですよね。でポテトサラダね、いいですね、ポテサラね。いや僕もポテサラ大好きですからね、ポテサラもよく食べますね。特にねウスターソースかけて食べるとうまいんだよな、ポテサラはねはい、ありがとうございます。それからですね、ラジオネームセクシャルさん、ありがとうございます。母の味といえば味噌鍋と、母方の祖父母が料理屋をしていたので祖父母の味になってしまいますが、2人とも亡くなり母が味を引き継いでいる松茸の土瓶蒸しですね。いやいいですねすごいなんか高級料理が来たって感じですけど、どこの土瓶蒸し食べてもこの味は超えられません。妻にも母に習って引き継いでとお願いしていますということでいただきました。いやもともとね、おじい様とおばあ様がね料理屋をされていたからということで、いやー料理屋の土瓶蒸しといえば、まあこれはもう美味しいこと間違いないだろうなとね思っちゃいますけどもね、でそしてお母様もねその味を引き継いでということでね、じゃあセクシャルさんのね家庭では、セクシャル家ではもう受け継がれているね味ということになるんでしょうかね

いいですね、お腹が空きました。さっきのホリピちゃんのね、あのレポートも相まってすごいなんかお腹が空いております今で、いただきましたのはラジオネーム出雲の旅人さんですね。母の味記憶にございません、全てがうまかー、どこで仕入れてくるかわからん料理ばかりだったからということでいただきました。そうですか、やっぱりあのねお母様の味となるとね、特別ですよね。その味以上にいろんなね感なんだろう感情というか思いだとかね、そういったものがあってというところでね。そうですか、そして真っ赤な忍者さんです。金子さんお久しぶりです、いいゴールデンウィークお過ごしになられましたかということでいただきました。もう知ってるくせにね、ちょっとあちらの放送局では島根県出雲市にある放送局の方ではあのゴールデンウィーク朝の番組をやっておりましたので、で昨日は母の日でしたね。2005年の10月に亡くなった母、もう21年にもなるんですね。その頃生まれたばっかりだった甥っ子三男、そりゃ今では大学生にもなるはずですわ。いやーわかるこれ僕の甥っ子もねそんな感じですから。でさっきのコーナー、ダラレポのコーナーですね、ホリピさんのおにぎりの紹介聞いてて本当に美味しそうでしたね。まさに僕にとっての母の味がおむすびなんですよ。あ、そうですか。で三角じゃなくて俵型で、普通の塩むすびに味のりが巻いてあるだけのごく普通のオーソドックスなやつ、その中には何も入ってなく、むしろそんなシンプルなやつが好きでしたね。それわかります、そうすっごいよくわかります。で小学生の頃遠足などでのお弁当、それを開けた時のあの嬉しさ今でも思い出します。さすがに高校の時の毎日のお弁当ではそのおむすび作ってくれなくなりました。まあ毎日のことですからね、今思えば毎日毎日作ってくれて本当にありがたいことですよね、ということでいただきました。で追記がありまして、そんな母親を思って僕は一曲歌を作りました。この時期にしか歌えないその曲、このゴールデンウィークいくつか歌う場があったのでその度に歌ってみたんですが、なんだか聴いてる皆さんしっかり聴き入ってくださってて、この思い母親に届いたかな。そしてなんちゃってながら僕もシンガーソングライターとしてちょっと手応えみたいなものを感じてる、ちょっといい気になりかけてる僕、真っ赤な忍者です。長文ごめんなさい。なので追記の部分は放送で読んでもらわなくても構いません。読んじゃいましたけども、いやでもね素敵なね、あの追記の文章じゃないですか、追記のメッセージのね内容素敵じゃないですか。まずねホリピーちゃんのねレポートうまかったね。だから本当に聞いてて美味しそうに思えてくるから行きたくなる感じだったんだよね。そうですよね。でおむすびね、まあいろんな種類のおむすびありますけども、シンプルなね何も具材が入っていないあのご飯におにぎりにね味のりを巻いただけっていう、そのシンプルな中にもすごいなんかね思いが感じられてっていうところでね、僕もね子供の頃の遠足の時となんかはね母親がそういったタイプのおにぎりでしたからね、なんかすごい特別なね味がするんですよね。わかります。でお母さんを思ってね曲を作って、いやでもねこうやってお客さんにね聞いてもらって、そして皆さんがねしっとりとこうね聞いてくださっててっていうことは、やっぱその思いが歌っているね真っ赤な忍者さんのその思いというものがお客さんにも届いたからこそ、皆さん胸を熱くしてね聞き入ってらっしゃったんじゃないかなと思いますよね。いやでも忍者さんもゴールデンウィークねいろんなところで演奏されてる様子ね SNS を通して拝見させていただきましたよ。やっぱあれですね、なんか僕もね自分がステージに立つようになってからミュージシャン面をするつもりは毛頭ありませんけども、なんかそのゴールデンウィークにねイベントに出させていただいてで ね演奏させていただくっていうのはなんかすごいなんか特別な思いというかね、そういうものをなんだろうな、僕もちょっとステージに立つ身となってね実感しているところです。ありがとうございます。さて私金婚のねお袋の味をちょっとお話しさせていただきますと、餃子なんですよ。餃子といっても焼き餃子ではなくて揚げ餃子、

その揚げ餃子もいわゆるなんだろう、あの焼き餃子の形をしたそれを揚げた版みたいな感じじゃなくて、あの餃子の皮をそのまま開いた状態なんですよ。で、あの中にね、あのひき肉とニラとかそのね玉ねぎとかをこういわゆる餃子の中身ですよをこれをね、平べったい感じのね、餃子の皮でサンドして、でそれを揚げた餃子なんですけど、もともとこれね、うちの祖母ですね、僕の今は亡き、祖母が得意料理としていたものを、あの子供の頃にね、子供の頃僕はあのおばあちゃん子で、あの母親は働きに出ていたっていうところがあってね、でそのおばあちゃんが作るこの揚げ餃子をよく好んで食べていたんですよ。でそういったところもあってですね、あのおばあちゃんの揚げ餃子が好き、あの形のやつが好きみたいなことを子供の頃から言ってまして、で母親も揚げ餃子をするときはこの平べったい感じのね、あの皮でこうね、いわゆる焼き餃子みたいな感じの形状ではなくて、こう平べったい感じのその揚げ餃子をね作ってくれるんですよ。でこの揚げ餃子って、その揚げ餃子としておかずとして食べるっていうのもそうなんですけど、揚げ中身の入っていないせんべいみたいなやつねを、そのおやつ代わりに食べるっていうこともできたりしてね、まあそんなところもあってですね、僕あの母親の味といえばこの揚げ餃子かなっていうね、そんなところです。まあでもね、カレーもうまいですあのお店で食べるカレーも美味しいですけど、おかんの作るカレーはうまいです本当ね。カレーもそうだし、シチューもそうだしね、そんな母に感謝っていうね、そんなね5月11日母の日から1日過ぎた、ね、そんな5月11日に改めて僕は思った次第です。はい、じゃあですね、今日のラストチューンいきましょうか。やっぱりこの曲でね締めたいところですね。人とようです、花水木。

0: はい、今日のラストチューン、ひととりを花水木お送りいたしました。いつもの旅人さんからねメッセージです。おにぎりか、三角おにぎりができて丸ができない、丸ができるが三角ができない、何方もできる、これもまた母の味だろうねということでいただきました。そして、正直不動産面白そうなストーリーみたいだねということでね、ドラマもね話題となっておりましたからね、そちらの映画版ということでね、個人的にも非常に、注目している作品です。はい、ということですね、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。中華テレビニュース111チャンネルコムコムスタジオ、今日の放送内容をお伝えします。初夏鶏ブロッコリー見合わせ会、夏ネギ出荷打ち合わせ会、ケナル南部に新たな創作人形、コムスポサッカー西部地区予選会といった内容で放送されます。この後6時からです。明日火曜日のこの時間はホリピちゃんが担当します。明日もぜひお聞きください。で、僕はというと今週の土曜日ですね、あ、もう1ヶ月早いなって感じですけど16日ですね、土曜は大ハイゴン、午前10時から2時間の生放送、ぜひお聞きください。ということですね、この後も素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手はキンコンでした。バイバイ&チャオ。
1: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分ごろから金棚デラックスワーダダヨで放送中。
2: 学研教室フリパフリパ、
3: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
4: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
5: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
6: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
5: お相手はゴリラの大前と
6: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から、ぜひお聞きください。
7: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド
8: ダラス FM 防災メモ。
9: 災害時

0: 家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。
1: You're listening to Astounding Radio Arise FM。
2: 6時です。ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
4: 津山も一緒だよ。
5: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組は奈良津 FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は篠原智恵のアルバムスーパーモデルを選んでみました。90年代後半、原宿系アイコンとしてシノラーブームを巻き起こした篠原智恵による96年リリースのデビューアルバムで、テクノポップサウンドが一度聴いたらやみつきになるカラフルでキュートな一枚です。それではお聴きください。
6: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐ

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルー代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。

今日は篠原智恵のアルバムスーパーモデルの中からくるくるミラクル、やる気センセーション、レインボーララルー、篠原智恵のくれくれタコラ、メルヘン節、チャイムをお届けしました。シノラー現象を巻き起こし、時代のアイコンとなった篠原智恵による96年リリースのシノラーワールド全開で中毒性抜群なデビューアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
3: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯してお互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配りスピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
0: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
4: 相続した空き家どうする？
5: 売ったり貸したりできるかな？
6: 解体費用もいくらかかるのか。
7: そんなお悩みは？
8: 住まいと暮らしの相談窓口、純窓よ。
3: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
9: ダラズ FM 7キッパ。

サラジュヒロミの選択の人生。この番組はセレモニーアドバイザー、そしてライブスカウンセラーとしてサラジュという屋号で活動しております私石田ヒロミが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び整えていき、楽しく元気に過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて5月も2週になりまして、ゴールデンウィークも終わりました。楽しいことが終わった頃にね、ちょっと身も心も疲れちゃうっていう人が多い時期となっております。皆さんは大丈夫でしょうか？楽しく、そのまま楽しく過ごしておられるでしょうかね。まあ今日はね、何の日っていうのを見てみましたらですね、まあ13日の水曜日の話なんですけど、メイストームデイということでございまして、直訳すると5月の嵐の日ということなんだそうですが、これはバレンタインの日から88日目となりまして、恋人にね、まあ、バレンタインデーということは、まあ、そこで成就する恋もあるわけですよね。でその恋人にお別れを切り出すのに適した日なんだそうです。これは88夜の別れ霜っていうのがありまして、これをもじったようなんですけれども、この88夜の別れ霜っていうのは、立春から88日目に降りる霜を最後に天候が安定していくという農業の目安の言葉なんだそうです。ね、バレンタインのね、ドキドキの青い気持ちが88日経つと冷静になって考えられて、交際続けるのか、この辺で区切りつけるのか、しっかり見据えてダメそうならこの辺りで終了にしておくのがいいよということなんでしょうかね。それを嵐の日と呼ぶのもまた面白いなと思います。なんかね、88夜の別れ時もそんなつもりじゃないとは思うんですけれどもね、それにもじられた日ということでございます。でもね、今年の日本はね、5月の嵐といえば国民的アイドルグループ嵐が活動終了するので、そちらの方がピンときてしまいます。本当にね、活動終了残念なんですけれども、形を変えてまだまだ見る機会もあるでしょうし、彼らの作品たちはいつまでも残っております。お疲れ様、そしてありがとうというふうな思いを届けて、まだまだ応援していきたいなと思っております。ということで、今日のオープニングナンバーは嵐で5

0: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: 風邪をひいて声がおかしい、携帯電話の番号が変わったなど、犯人から嘘電話がかかってきたときは犯人を捕まえる絶好のチャンス。騙されたふりを続けて電話を切ったらすぐ110番へ。その時お金は絶対に用意しないでくださいね。振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。だらず FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
0: CM 前にお届けした曲は嵐で5でした。さてさて、今日は先週に引き続きゲストの方がスタジオにお越しでございます。自己紹介お願いいたします。
2: はい、松江市にあります高野山真言宗の薬師院の住職をしてます小川義信と言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。先週ね、いろいろとお話をあれこれ聞かせていただきましたが、はい、今日そのうちのメインのお話を聞かせていただきたいんですけれども、はいはい、その島根仏教会が主催をするイベントのお話ですよね、はいはい、先週ちらっといろんな宗派のご住職 お坊様方が集まっていろいろとあるということですよね、
2: はい、
0: そうですね、
2: はい、
0: このいろいろな宗派が集まるということはそうそうないことですね、
2: いやその通りですね、うん、だからなかなか本当に自分のところの宗派でいろいろな集まりがあったりとかすることはあるんですけど、うんうん、宗派を超えていろんな宗派が集まってみんなで何かをやるっていうことはなかなかないことなので、
0: ないですよね、はい、たまにとある宗派のイベントで違う宗派の方に来ていただいて講話をされる、それはまだあるんですけども、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 集まるっていうことが
2: 集まるってことはないですよね、ま、松江でいうと松江仏教会では年に1回だけ灯籠流し、あの大橋川で、
0: はいはい、
2: あの時はあらゆる宗派がみんな一緒になってやるっていうことで、うんうん、松江仏教会の主催でああいった行事は行ってますけど、うん、それぐらいかなとあんまりないと思いますね。
0: ですよね、
2: はい、
0: 聞くこともないですしね。
2: そうですね、はい、
0: でそのね、先週ちょっとお話を聞いたんですけども、はい、その宗教初心者の方に来ていただきたいなっていう ね、
2: そうですね、
0: こともねお話をされておられましたけれども、はい、うん、その各宗派のあのお坊様方のそういう講演会があるということで、
2: はい、今回は、仏縁のひととき

0: 慈しみの法話と調べという、まあ、ネーミングなんですけれども、はい、ステージイベントとしていわゆるそのいろんな宗派のお坊さんのお話であったりとか、いろんな宗派の護衛家とか照明とかであったりとかっていうものをステージで発表をさせてもらって、いろいろ聞いてもらおうと、皆さんに見てもらおうというふうな企画としてステージイベントを行われます、うん、はい、
1: これがすごいなって思ったりして、でその護衛家って今ね お話があったんですけども、はいはい、一般の方はほぼ護衛家を聞くことがない
0: ないでしょうね、あんまりないと思います。
1: そうなんです
0: ね、
1: はい、檀家さんでも結構、うん、あの何ですかね、お姉様になってから、
0: はい、あのコアな方がね
1: されるっていう、はい、
0: そうです ね
1: なかなか聞くことがないんですけども、はい、実は宗派によってこの護衛家ってすごく面白いんですよ。
0: そうです、面白いっていうか、いろいろ違うんですよね、うん、はい、違います、
1: ね、
0: だから例えばあのうちはまあ真言宗、真言宗では金剛流の護衛家っていうのがあったりとか、うん、あとは臨済宗さんですと独宗流、うん、あのとかっていう護衛家があって、はい、あとは浄土宗さんとかだと吉水流とかって言って、ね、あの雅楽もあったりするんですよね。
1: そうですね、はい、
0: で天台宗で言うとやっぱ照明とか、うん、節のついたお経ですよね、はい、そういうのが結構有名だったりしますけども、うん、そういうのが、まあ、順番に舞台へ出てきて、まあ、その皆さんにそれをご披露するという感じですね、はい、
1: すごくそれ私はそれがどんな風になるんだろうって思って、
0: そうですね、実はの全国的に言うと、うん、ちょっとこういったイベントっていうのはあって、 H1 グランプリって言ってね、
1: はい、
0: H1、
1: うん、
0: だから M1 グランプリと同じ
1: です、同じやつ、
0: H1 グランプリ、 H って法話なんです、
1: あ、法話の H
0: そうです、
1: H をすごく探したんだけど、
0: はい、法話さんが出てきて、それでね、はあ、あの実は言うとこれって来場者の方に後で点数つけてもらうんですよ、はい、一番良かったこのお坊さんの話もう一回聞きたいっていう人の、ところに自分のチケットの半券みたいなのをね、出口で、うんうん、あの箱があってそこに入れてくださいと、後で休憩が終わった後に結果発表があってグランプリが決まるんですよ。だけど今回本当はそういったことをやってもいいかなと思ったけど、うん、どこの宗派が1位になったりとかしたらあんまりなんか良くないな。
1: そうですね、あの近所で近所で集まってますからね、島根県で集まってますからね、
0: なおかつみんなもそれをやっちゃうと、うん、まあ、お寺さんによってはね、その住職のファンクラブとかがあったりとかすると、うん、なかなかそれでもドーンと票が集まったりとかする可能性もあるから、だからまあこれは皆さんに聞いてもらうだけっていうことで、うんうんうんうん、みんなで仲良くやって、みんなでいいとこ出し合ってやろうっていうふうに、みんなでね、そんな優劣つけずに、
1: はい、
0: とは言いながらこれ出演する方はよっしゃやってやるぜみたいな感じでは来ると思いますよ。
1: もちろんそうでしょう。
0: そうだと思いますけどね、うん、でもまあみんなでそうやって盛り上げていこうっていう風なイベントだ、うん、ということです、うん、はい、
1: だからその今ね言われるその仏教離れというか、ね、はい、が起こっていますけれども、私そのご住職方に怒られるかもしれないんですけれども、いろんな宗派の考えだったり、はい、いろんなご住職のお話を聞いて自分がこの人って思うところに行けるようになればいいのにって思ってるんですよ。
0: ですよね、
1: 一応ね、まあ、代々続いている檀家というのも、うん、あのそれを否定するわけではないんですけれども、うん、自分がこの人にって思うところに行けるような時代が来れば、また潤いもでもいろいろとあるかもしれませんけどもね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でも実際のところはね、うん、例えばそういうのってもうありだと思うんです、うん、あの自分が行きたいところに行くっていう風な時代ってすでにもう来ていて、
1: うんうん、
0: でなんならみんな不思議に思ってないと思うんですけど、例えば皆さんね、奈良行ったら東大寺行ったりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: お参りに、
1: はい、
0: 京都行ったら清水寺行ったりとか、はい、金閣寺行ったりとかするわけでしょ、多分自分ところの元々の檀家さんの宗派とは違うお寺だと思いますよ、はい、平気で皆さんそこお参りするわけじゃないですか、はい、だから同じなんですよ、
1: うん、
0: こっち田舎であってもね、うんうん、その自分が行きたいなと思うお寺に行けばいいし、
1: うん
0: うん、なんだったら例えば、うちとかにね、十三仏霊場でお参り来る人だって、十三仏霊場って真言宗でできてますけど、はい、だけど違う宗派の方だって来られるわけで、
1: うん、
0: だからあんまりそういった時に宗派にこだわらない形での、うん、今あのお寺に行こうみたいなのをもっともっと広めていった方がいいんじゃないのかなって僕は思ってますね、
1: うん、私もなんかそれがあって、はい、
0: うん、
1: いい悪いではなく、
0: うん、
1: 自分が感銘できるところ
0: そうだと思います
1: っていうのが、はい、納得が今の時代って納得しないと出せない、
0: うん、いやそうですよねそうですそうです、
1: ね、
0: はい、
1: 今までの流れだからみたいな、うんうん、選挙

0: もそうで、うん、地域の人だから入れるじゃなくて
1: そうですよね、
0: その人その人のちゃんと政策やりたいことっていうのを聞いた上で入れてくださいって選挙言うじゃないですか、
1: うん、そうですよね、
0: 同じようになればいいのになっていうのはちょっと
1: ですね、
0: あったりして、うん、で、はい、で今回そのいろんな宗派の方の話が聞けて、うん、っていうのは、ね、いいなっていうふうに思って、
1: いい機会です、うん、はい、
0: その皆さんのお話が全て仏さんにつながってるわけじゃないですか。
1: そういうことですよ ね、今回も最大のテーマとして慈しみという言葉がテーマになってるので、うんうん、はい、だからもうで出演していただく方々にもみんなテーマが慈しみなんで、大きな意味で慈しみというテーマでお話とかいろいろしてくださいねというふうにお願いをしたので、うんうん、ですから今回はもう一つの大きなテーマとして慈しみ、
0: 慈しみ、
1: はい、だからあのロゴも全部慈しみ、
0: そうですね、慈しみ、
1: はい、
0: はい、これはね、あの後ほどこの放送があるときにね、いつもあの Facebook とか上げさせていただくんですけども、はい、ロゴを見ていただかなきゃ、ロゴ、ね、と思っておりますのでね、
1: はい、はい、ね、そうです、素晴らしいロゴなんで、
0: そうなんですよ、はい、これね、あの至る所で人気です、このロゴ、あのロゴ T シャツ、
1: いや本当にね、あのいや本当すごいいいデザインだなと思って、うん、
0: はい、
1: これまあ書かれたのがね、うち の、 その、まあ、県の島根県の仏教会の会長さん、
0: はい、
1: 市端薬師さんが書かれた、ね、あの慈しみという字なんですけど、すごくこのなんか丸い感じの ね、 なんかすごいこうね、うん、柔らかい感じの慈しみじゃないですか。
0: ですで、ね、これね、うん、とある方がですけども、遠目から見たら、はい、なんかね、恋に見えるのって、
1: ああ確かにそうですよ、ね、
0: 恋っていう字に見えたのって言われて、はいはいはい、恋して恋してとかって思いながら
1: 本当そうですよね、うん、だからすごくいい字書かれるなと思っても、う、
0: ね、
1: うん、
0: 素晴らしいですよね、これはね、あのチェックしていただけたらなと思います、
1: ぜひぜひ、
0: 講和の方が何名
1: と、5人、
0: 5人、
1: 5人と、あとは護衛家とか照明とかで4団体全部で9組の出演者という形であるんですけど、
0: ね、
1: これと、はい、まあ、もう一つはその、ね、
0: 別のブースでは、
1: 別のブースでは
0: もっと楽しい、お子様も楽しめるという、
1: そうです、
0: はい、あのこれは
1: お子さんがね、何を楽しむかって言ったら、まあ、結局なんかいろんなその手作りでなんか作れるとかっていう風なものがあった方がいいなと思ってて、うんうん、まあ写経だけじゃなくて写仏とかね、
0: 仏さん、はいはい、
1: 塗り絵みたいな、
0: 塗り絵みたいな、
1: あとは食べ物ですよね、
0: はい、
1: 実際にはですね、炊き出しってあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: いわゆるあの被災地で、
0: はいはい、
1: あれをですね、あの被災地へ出かけて行って炊き出しとかをするようなその宗派もあるんです、
0: はいはい、
1: で曹洞宗さんがそれをやっておられるので、はいはい、その炊き出しで実際に出す豚汁とか、うん、
0: 豚汁みたいな、
1: うん、そういうのを皆さんにも召し上がってもらおうということでやったりとか、はいはい、あとは精進でトルティーヤ作ったりとか、
0: トルティーヤ、
1: トルティーヤ
0: 精進で
1: 精進で作ったりとか、あとはですね、あのアマチャとセットでケーキをね、はい、お釈迦さんの誕生日ってね、まあ、そのこれ実を言うと旧暦の4月8日っていうのが、はい、このイベントがある翌日の5月24日が旧暦4月8日なんです。だからその前日で23日がイベントなので、この日はいわゆるお釈迦さんの誕生日でケーキを食べようと、キリスト教だけじゃなくて、
0: はい、
1: ということでその、ちゃんとホットケーキを作って、そのあのいわゆるあの焼き印をしてね、
0: お
1: でそれを食べてもらえるように、でこれがまあホットケーキっていうんですけど、
0: あーつみたい、ホットケーキに、すごい上手い、うん、うまいネーミング。
1: そうですね、あとあのごま豆腐とかを実際作ってもらう体験をしたり、そういうなこともやったりとかするんです。であとはまあお店が出てていろんなその、うん、買ってもらえたりとか、うん、今頃はあのお香とかでも珍しいお線香あったりしますよね、
0: はいはい、
1: 相手のものなんか販売されてたりとかして、うん、そういうのを買ったりとかっていうこともできる、うん、と、 あとは子供さん向けにはいろんな宗派のマスコットキャラクターが、あの着ぐるみくんが来るんですよ。
0: あ、そんな、え、はい、高野くんも来る、
1: 高野くんが来るのと、 あとは浄土宗のナムちゃんが来ます。
0: あ、おすごい、
1: このお二人が来るんで、
0: あら、まあ、
1: お子さんも来て一緒にね写真撮ったりとかしてもらって、
0: あら、まあ、それはいい、
1: そういうこともできるということ で、
0: そうなんですね、
1: あのどなたでも本当に、まあ、の無料でここなんか入れますので、うんうん、ぜひぜひ、ね、お越しいただけたらなというふうに思います、
0: ね、はい、本当になんか楽しそうな、硬くはない楽しそうなイベントですね。
1: そうですね、
0: 硬さもちょっとあるかもしれないけど、はい、
1: そうですね、
0: ためにいろんな意味でためになる、
1: ためになる、はい、そうです。だから先ほどね、あの話がね、ひろみさんからも出てたけど、学校で教えてくれないことっていうのをなんか学ぶ、うん、 日にしてもらえたらなっていう思います。
0: いいですね、
1: はい、
0: いや素敵なイベントでございますけれどもね、はい、じゃあここでちょっと1曲挟んで詳細を聞かせていただきたいと思いますが、はいはい、次の曲は、小川岸信住職からのリクエストでございます。

0: お届けした曲はサザンオールスターズで切ない胸に風が吹いていたでした、ね、サザン大好きなご住職が選んでくださった曲でございます、はい、ます、はい、これもお好みの一つでございますね。
1: お好みの一つですね。はい。
0: ということでね、今日はこの度5月にね行われる仏教会のイベントのお話で来ていただきましたけれども、はい、詳細をギュッと教えていただけますでしょうか。
1: は
0: い、
1: ですね、まず先ほど最後の方で話したナムナム広場というのは、はい、まあ、これ同じ日に行われるんですが、5月23日土曜日、はい、国引きメッセの小ホールで、11時から16時まで、はい、ナムナム広場です。入場無料です。無料。そして、はい、ステージイベントの方は同じ5月23日土曜日午後1時から国引きメッセ多目的ホール、すぐお隣ですね、部屋が、で、行われるということでですね、どちらも楽しみに来ていただければなというふうに思います。
0: そしてですね、そのイベントのね、はい、一旦をちょっとだけ私、はい、担わせていただくということでございまして、
1: は
0: い、
1: 本当にひろみさんには当日ステージイベントの司会を、お願いをしておりました、はい、
0: 大丈夫かなってちょっと思っておりますけれどもね。
1: 大丈夫です。
0: まあ少々のことで間違えたら仏様も許してくださるかなと思いながら、楽しみ、私も楽しみながら、はい、ぜひぜひ勉強しながらさせていただきたいなっていうふうに思っておりますし、はい、このナムナム広場のね、はい、いろんなお子ちゃまも楽しめる、そして

0: ますね。
1: お母さんたちもいろんな料理もあるということでね。
0: そうですそうです、
1: ね、はい、自分のレパートリーを広げることにもなるかもしれませんし、うん、はい、ね、みんなで仏さんの誕生日を祝いましょうっていうのもまた、うん、
0: ぜひそうしていただければなというふうに思います、ね、はい、そしてあの花見堂とかって言って、あのいわゆるあまちゃんをねかけるというあれがあるんですけれども、はい、うん、その、花祭りっていうと大体どこの仏教界にもよくあるんですが、大きな白い像がある、
1: はい、
0: ね、そこの白像というのがですね、花祭りの時のために、まあ、どの仏教界にもあるんですけど、これがですね今回集結しまして、
1: お、
0: 皆さんにここで写真を撮ってもらうと、像をバックにやると映えるんじゃないかということでですね、
1: すごい、
0: 象さんたちが、島根県内から4体集まって、それで、皆さんに写真撮ってもらえるようにということで、だからお子様連れのね、皆さんなんかはですね、ぜひ一緒に写真撮ってもらったりとか、うん、してもらえるといいかなというふうに思ってますので。
1: からナムナム広場のなんていうかキャラクターが、キャラクター
0: これゾウさんの形
1: をしたゾウさんになってるの、
0: そうですそうです、そういうことなん
1: ですね、はい、いやでもあれを運ばれるのもちょっと大変な、
0: 結構大変だと思いますね、
1: はい、ね、いろいろと でもね、そうやって皆さんのお目にかかってもらえるのもまた一つ、うん、
0: はい、
1: こういう それがどういう意味があるのかとかっていうのも ね、
0: うん、そうですね、また一つ、ね、来てもらって、うん、スタッフの、ね、お坊さんたちいっぱいいるので、うん、いろんなわからないこと聞いてもらったりとかしながら、ね、
1: いろいろと質問攻めにして、
0: うん、
1: 困らせてあげるぐらい、
0: はい、それをしてもらえるといいなと思ってます、
1: ね、そうですよね、はい、なんで象は白いのっていうね、ちゃんと説明してくださるはずですのでね、はい、ということで2週にまたがって、はい、いろいろとまた来ていただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またね、いろんな情報をまたここでお話ししていただけたらな、またお越しいただけたらなというふうに思っております、
0: はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。義心さん、最後に一言だけリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
0: はい、いきなり振られてびっくりだけど、うちのお寺にもぜひまた来てください意外と米子から近いですよ。
1: ですね、はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 40分、50分できますので、ね、
0: それでいきますので、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。ということで、そろそろお別れの時間でございます。サラジュ・ヒロミの選択の人生、今日はこの辺で。お相手はサラジュの石田ヒロミと
0: 小川義心でした。
1: それじゃあ皆さん、またら

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 金曜お昼は
2: スーさん
1: 舞の
2: 痛快ミラクルラジオ。
3: 各業界の通が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
3: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
3: 聞いてこしないよ。
4: 鳥取マガジンのラジオ、
5: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
4: 鳥取マガジンのマガラジオ。
5: MC は私藤井美音と
4: 編集長のとまる。
5: 放送は第1第3金曜夜10時から。
4: 聞いてね。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
7: 7時です。
8: ここからの時間は浜やんのオールライトナウの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後3時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: ハマヤンの All Right Now, Now. さあ今週も始まります。ハマヤンの All Right Now、ハマヤンです。
1: アシスタントのケイコです。
0: もうね、うん、今日は10日でございます。もう ね明日からはちゃんと皆さん仕事行ってくださいよ2週間ぐらいずっと休んの人もおわけですけど、これ、ね、世の中には
1: そう、
0: まあ、なんだってね、もう今日は日曜日で明日からまあ地獄みたいな、
1: まあ、そういうわけではないけれど、
0: だってあのまあ私は大学は知らんけどさ、大学生行っとった人が初めて就職して4月1日から会社に出て、
1: うん、
0: でケツ4月の、まあ、中まで一生懸命頑張って、
1: うん、
0: こう2週間ぐらいズタンと休むんでしょ、あと、うん、そりゃなかなか明日からっていうね、
1: うん、
0: どう思います？それ
1: でもね、うん、若いからね、うん、どうにでもなるのよ。
0: あ、そう。
1: そう、若さはねやっぱりねかけがえがないものだから、
0: まあ、ジジババはね確かにね、確かに
1: 疲れが取れないからね、
0: まあ、初めから疲れてますけどね何にもする前からですか、前ですかね。だからもうゴールデンウィークにどっか行くなんかアホじゃないかなっていうふうに頭がなってしまって
1: ゴールデンウィークって聞くだけで疲れてしまう時もあるね。
0: 車がどこ行ったって今度はし、まあこの頃ね、ここ今年に入ってからというか、あのバケバケのおかげかなんかしゃんけど、
1: うん、
0: うちげの周りの水木ロードの周りはね、
1: うん、
0: 平日でもやんばけにも大ですね、人が。
1: あ、だけ、まあ、それはいいことですよ。
0: いいことなんだけど、
1: うん、
0: これはこのいわゆるそのゴールデンウィークなんてことだと、
1: うん、
0: 我が家に帰るのにねめちゃくちゃ来る道が込む。もう最初のなんだっけ、水木さんのドラマがあった時の年、うん、忘れもせんけどね、
1: うん、
0: と友人と広島のねライブハウスから、うん、物を積んで、うん、帰り寄ったですな、
1: うんうん、
0: そしたら米子道入り口が近づいてくると、
1: うん、
0: 米子城渋滞って書いてあるだけ。
1: あら、
0: 渋滞だね。と思って、なんかさんことあだよなんて思って、サインあれ中国自動車道からウインカーカチンカチンつけて米子道に入って、4車線あ2車線にの太いところに入りますが、
1: うん、
0: そこで止まっとうに。そっからね時速5キロとか6キロで米子インターまでとろとろとろとろ
1: 繋がっちゃうもんね。
0: なんじゃそれって言ったら、降りたらもう大丈夫だと思ったら、うん、なんてことはね、境目で繋がっとるんですよ。まあ、はい、あの年は300万人来ましたけどね。
1: そんな大変な昔話でした。
0: はい、
1: この番組は毎回洋楽大好きなハマヤンがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です。大ヒットした名曲だけでなく、マニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。
0: はい、
1: 番組へのメッセージはメールの方は798@darazfmu.com、ファックスの方は0859217878で、ゴールデンウィークの思い出話も送ってください。お待ちしてます。
0: 何でもいいけんね、とりあえず。はい、ということで今週も1時間
1: よろしくお願いします。

0: 住まいのことなら何でも日枝の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために日枝の影山がお手伝いします。
1: ヨロボシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買取も強化中。
2: 浜ヤンのオールライトナウ、ロックバカ浜ヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: 浜ヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it。
4: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けする

0: るリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音、毎週日曜日朝9時から。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
3: ハワイアンのオールライトナウ。はい、ということでですね、もうゴールデンウィーク明けにもう突入する前の日曜日でございますが、家でぼーっとしてる人もおると思うんですけども、このまあね、ラジオを聞いてくれる人はそんなことは関係ないわってフリーが聞きたいから早いこと聞かせれやいっていう人がおってほしいななんて思っておるんですけども、今日もですね、ハートブレイカー、5作目のスタジオラブでございますけど、1973年、先週まででですね6曲目まで書けましたので、ね、あとね7曲ほどねあるで、まあ、どんどこは書けますよと、はい、いうことですけど、うん、このハートブレイカーですけど、いわゆるそのこの後にいわゆるあのバッドカンパニーにね、
4: うん、
3: あの移行していくんですから、うん、移行する前のプロトタイプ、バッドカンのプロトタイプじゃないかみたいな感じを受ける人も多いと思うんですけど、まあ、あの私が先週もちょっと言ったように、うん、それが匂うんですよね。だからこれからの傾向というのが、
4: うん、
3: まあでも打鍵悪いかというと、いや悪いことはないでっていう。ただまあ、先週ちょっとお話ししましたけどね、ポール・コゾフさんのギターのがただ2曲しか弾いて、まともに弾いてない、まともにじゃないと思うんだけど、なのでまあこれがフリーかって言われると、いやこれはポール・ロジャース&なんとかじゃねえかなっていうね、一言言う人もおるし、うん、ということでございましたけれども、とりあえずあの今日は7曲目のですね Easy on my soul から聴いていただきましょう。どうぞ。

はい、聞いてきましたね。もうあのギターも聞こえてこにゃ、もうね、あのベースの何人も聞こえてこんっていう、もうただね、これを聞く前に大体の私たちのその1950年代後半生まれの人が聞いた順番としては、フリー、大体のですよ、あくまでフリーの前にバドカン聞いとんですよ。バドカンを聞いてからフリーに行ってますから、普通の人は、普通の人って言い方やけどね、あの大体の人は、でそうすると、あら、やっぱりこれはバドカンによく似とうがなみたいなことをね、多分言う人が多いと思います。ただこれはあの先週もちょっとお話しましたけど、もうポール・コザフをなんとかしてこのねバンドに戻したいということで作ったアルバムであるので、それだけのことが、あのお金儲けのためだけにやったわけではないよと。この後に当然そのアメリカナイズしていってアメリカに渡ってしまって、もう移住までしてしまうわけですけど、他のメンバーの人はだから、なんというかそういうふうに見る人もいるかもしれませんが、やっぱりあのこれはポール・コザフさんに対しての遺作だったよということでございます。でね、次の曲なんですけど、なんつったってね、今日は最初に山ほど喋ったけんちょっとあの長いよみたいな感じでですね、あのディレクターの方がちょっとに睨みをきましっかりしておりますので、次の曲にちょっと行かせていただきますけど、今度はセブンエンジェルです。どうぞ。

0: はい、というふうに聞いてみましたね。はい、これで、まあ、いわゆる初めの初版で出たですね、このハートブレイカーの LP というのはこの曲のセブンエンジェルまでで終わるということですが、うん、次からまたまあね、あのボーナストラックに入っているわけですけど、 US ミックスだとか、あ、シングルの B 面だとかですね、オルタナティブボーカルバージョンとかですね、まあいろいろあるわけですから、まあそれを聞いていく前にですけど、1971年にですね、このフリーは、まあ、先週先々週も お話ししましたけど来日しております。でですね、このよく昔聞いたですね、共立行動、神田行動ねっていうところでライブをやったわけですが、これがね、私たちこの神田行動は何だかっていうのは、まあ、大学見てなし東京にあんまり行ったこともないので分からんですけど、神田行動って何だと思います？
1: 神田行動、何だろう、
0: あ、まあ、要は、というか共立行動ですね、共立行動、共立神田行動ですね。でそのことはですね、調べたらですね、共立女子大学の行動なんですよ。共立女子大学が神田にあって、その神田にある県神田行動って言ったらしいですけども、そこでじゃあ日本でも初めてって言われるぐらいのロックハードロックコンサートが開かれたわけですけど、女子大の行動でハードロックコンサートをやったっていうので、ちょっとまた私もちょっと調べてみたんですけど、この大学の日比谷講堂ですけど、共立講堂ですけど、共、まあ、立学園が学園が使用しない限りに場合に限り教育学術文化面においても価値があり、学園が適当と認めた外部一般の使用にも貸し出せるようにしたらしいんですよ。ってことはフリーの音楽が、共立女子大の、まあ、その時の学長さんなのか文学部のなんとかにしたら教育学術文化面において価値があると、もう認めたということですよね。
1: そうね、アカデミックね、
0: そらすげえなと思いながら、まずこの後でね、もうここからは要は演劇とかですね、フォークシンガーとか、もうここに立ってないものはオランテぐらいのとこになってですね、フォークの聖地っていう風になるんですけど、そのフォークの聖地になる前にフリーがライブやっとったというね、痛いことですけど、小林伸達だとかハッピーエンドだとかですね、まあ本当に吉田拓郎の復活ライブだとか、まあ本当にまあそげなんがここでやられたその前に、もうそれも何年も前にフリーがやったっていう、これがなんとかその辺のやっぱりあの時代が時代だったんでしょうねっていうね、私の中ではあるということでございます。皆さんもちょっとあれだったらググってみてください。で、これから行くの道、まずはウィッシングウェルですが、まあこのねアルバムの中で一番流行ったというか、まあいい曲だよっていうふうに私も思っているんですが、これがねやっぱりアメリカに出すとこれだけちょっと US ミックスになるよっていう、聞いていきましょう。ウィッシングウェル US ミックスです、どうぞ。

0: はい、聴いてきましたね、
1: はい、
0: これ一緒の曲だかぐらいの、しまいにあの軽いノリで後ろにハーなんてボーカルが入ったり、女子女性のコーラスが入ったりして、おべはしけしてもあけども、まああのこのウィシングエルはこの後にもう名曲としていろんな人がやるようになるんですけど、やっぱりそれはあのこの最初のハートブレイカーに入っとった、ウィシングエルが、あ、なんて言いましょうか、非常にあの感銘をねミュージシャンに与えたということだと私は思ってるんですけど、どうでした、聞いてみて感じ。
1: あ、さっきの曲、
0: ね、
1: そうね、
0: どうよみたいな
1: どうよ
0: どうよ、それでまああの、ここの1、2ヶ月よく私が言うエアチェックをしてる方には、ね、よくわかると思うんですけども、うん、ちょっと巻き戻していただいて、このハートブレイカーの一番最初の1曲目ウィッシングエルの原曲が入ってるわけですけど、うん、これと同じ人がやってこれだけ違っていたかっていう話、うん、要はあのまあそのアメリカにこの曲が渡って、アメリカのミュージシャンが軽めにこうやってみたらこうなりましたじゃなくて、やっともう一緒で、あのこれだけ違うのがやっぱりアメリカってのはあれだな、荒井由実とマストヤー由実の違いだみたいなことをこの当時はよく言いました。1980年代の話ですけど、はい、ということで次の曲いってみましょう。 Let me show you、 これはあのシングルさっきのですね、ボーナストラックの B 面でございます。どうぞ。

0: はい、聞いてきましたね。あの、はい、いわゆるそのアメリカナイズされていくことが、まあ、こういうその、うん、売れるということだということに、皆さんその71年前後 の、まあ、この今のかけていくのこのね、うん、あのボーナストラックがそうなんですけど、皆さん気づき始めたんですよ。
1: 何に？
0: お金は儲かるのはアメリカだっていうのは。あのこれはゼッペリンもパープルもみんな渡るわけですね、これからどんどこどんどこと、うん、でまあ本当にそのでもね、うん、あの話をすると、まあ、真逆でですね、うん、あのウッドストックでクエンヤになったすごいステージをしたにもかかわらずクエンヤになったジム・ヘンドリックスはイギリスに渡ったわけですね、あの後、うん、で行って、まあ、ジム・ペイジだとかジェフ・ベックにあの 驚愕のそのこいつはなんだわしたちの仕事かなんだとぐらいの気持ちを植え付けてまた帰ったわけですけど、まあ、それの後ですぐお亡くなりになるんですけどね、うん、ですから金はやっぱりねアメリカで儲かるんですよっていうことが気づいてきた、うん、みんなだからイギリスってほんなら日本人と数外に変わりませんからもうそんな市場としては外なことないわけですよ。でいわゆるそのレコードを買ったらかっていうね、うん、人間が山ほどおらないわけですが、
1: うんうん、
0: ですけん、まあそうするとですねそろそろそっちの方に行きたいなと思った、ポール・ロジャースさん と、うん、そのポール・コザさんはですね、まあ、方向性も違うしあの、まあ、病気にもなったしということで悲しい最後を迎えていくわけですけれども、その元になったですねやっぱりあのこの頃このディレクターがですね新しいディレクターがえらいハマったらしいですけどマディ・ウォーターってねマディ・ウォーター「I was born マディ・ウォーター」の歌詞から始まるそれがオルタナティブ・ボーカルバージョンっていうのがあるらしいですよ。聞いてみましょう、どうぞ。

0: 続いてはこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今週もこのコーナー始まります。こんちゃん、
1: こんにちは。
0: 10日ですよ、うん、ってことは明日から地獄の皆さん仕事に出るっていうね最長12連休だったらしいですけど。
1: そうなんですね、
0: 12連休だって4月の末あの25から始まってしまうと27、28と30取るともうずるーっとでしょ。もうすごいよね。まあだけ大企業の人はまあそうなっちゃうかな、はい、
1: もう会社に行くことなんか忘れてしまいそうですね
0: はい、
1: はい、今週もですね、うん、V の場合はサイクロンからかけるんですけども、うんうん、これがこのアルバムの最後の曲で、うん、まあバラードの曲の中でも、うん、まあその美しいバラードというのが何曲かあるんですが、うん、おそらく多分バウアウのバラードといえばこの曲っていう風にみんな言われると思います。非常に美しいナンバーを瞳元気さんが美しく歌われる曲になります。はい、最高です。では山本教授さん作曲のナンバーで You Know What I Mean バウアウサイクロンからどうぞ。

0: ハマヤンの All Right Now。 Let me tell you
1: all about it now。 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY、 インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
2: ヨノゴシスは旧181号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はごまかせカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
3: 古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
4: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
3: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
5: おいおい、よく聞け。
6: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
7: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
8: ネオ、
7: 私和田敏子と
8: メグ、
7: そして
9: トマル、
10: バシ
11: ー、佐藤、
12: 吉田
7: の週替わりでお届けします。
13: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
14: さらちひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
0: ハマヤンのオール

0: はい、本日はですね、ハートブレイカーをねかけてみますけども、あと3曲ほどかけるんですけれど、まあいわゆるそのこのアルバムを作った時点でもうほぼほぼ解散しとったということなんですけども、これからまあ皆さんバラバラになって、あのバトカンパニーに行って、大変なあの成功をアメリカで収めるということでございますけれども、まあその前にですね、まあいろんなことがあるんでしょうけれども、あのリハーサル、この当時はまだ良かった頃のリハーサルバージョンとかでですね、いろいろありますけども、その前にですね、今日2曲かけるんですが、ハンドミーダウン、タウンミーアラウンドというのと、ハートブレイカーのですね2曲かけるんですけども、まあハートブレイカーはリハーサルバージョンなんですけど、ハンドミーダウン、タウンミーアラウンドはプロスペクティブアルバムトラックっていうね、
1: なんだ
0: 要はあのプロスペ、その言葉はですね、私今後よく聞くのは大リーグでね、あの新人が入ってきた時に一番、あのプロスペクティブっていうのは、の一番いいやつだったってことなんですよ。あのそれはドラフトじゃないですけど、一番有望株、じゃあ一番有望株アルバムトラックっていうのは何だかっていうのは

0: はい、ということでね、全、はい、5枚のアルバムを出し取った、フリーさんですけれども、まあ、これで5枚全部かけ終わるということでございますけれども、いかがでした、聞いてきて。
1: あー、そうだな、かっこいいところもありつつも、やっぱりちょっと、もう一息じゃないけど、
0: なるほどね、
1: もうちょっとなんかっていうところが欲しいところもあったり、
0: それがだけバドカンパニーになっていくんでしょうね、
1: につながるのね、きっと。
0: ということでですね、来週はですね、さてこれで終わっちゃうのかなと思うんでしょうけど、さあ、それはちょっとお楽しみということで、今日は最後にですね、Easy on my soul のリハーサルバージョンを聞きながらお別れしたいと思います。はい、浜谷でした。
1: 恵子でした。

0: 興の源っていうよね。
1: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
0: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
1: みどりが楽しくお届けします。
2: 幸せ時間のレシピ、
0: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
1: お楽しみに。
3: ハローワンダラニャンダラ。
4: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
5: コーチングオフィスビーンズの
6: 豆と、
5: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
7: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
6: みんな聞いてね。
8: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
9: チュンチュンダラーズ。
10: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
8: 絶対聞いてくるよな。
11: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
12: 8時です。
13: ここからの時間はお日様コネクトの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズFMでお楽しみください。
14: お日様コネクト。

日曜日19時30分です。お日様コネクトです。この番組は坂道グループのアイドル日向坂46

鳥取県出身メンバーが2人在籍しているアイドルグループ日向坂46の話を通じてね、もっともっと鳥取県西部地域ダラズ FM の皆さんに日向坂46のことを知ってもらいたい、日向坂46の曲を流してもっともっと好きになってもらいたい、そんな風に考えて始めました日向坂46勝手に完全応援番組です。喋っているのは日向坂46とは全く関係のない、ね、日向坂46のただのファン、お日様の朝倉純でございます。収録日は4月の29日、放送日5月10日、いつもと比べてちょっと一周早めに撮っております。まあゴールデンウィークっちゅうところもございます。私自身がどこかに行ってね、夜中にいませんよなんてことはございませんが、まあまあさまざまな関係でよくわかりませんけれども、早めの収録をしております。というわけで日向坂46関連の直近の情報をお話しすることはなかなか難しいです。なぜならば3日前4月の末ぐらいにね、3日前に収録的に3日前に前回のね5月3日の放送を収録しちゃっておりますので、まあそんなこともございますので、最新の情報を話さなくても日向坂46関連のねラジオで聞いてもらいたい話、そんなところはあるでしょうから、まあノープランではございますが、この30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。

お日様コネクト朝倉純がお送りしております。今週1曲目お送りいたしましたのはその他大勢タイプ。このようにして収録から放送までが、まあ、間がある時というのがねたまにあるわけでございます。こういった時には日向坂46の新しいことおしゃべりできないよねということもございます。何喋ろうかなというふうにネタに困っちゃうわけでございますが、以前はねお誕生日週にその方のエピソード等々お話しするということをやっていたわけでございますが、まあ一回りしましたんでね最近しておりませんでした。そして4月末から5月にかけて放送日までの間ぐらいにはかなりいろんなメンバー、そして卒業メンバーのお誕生日ありましたよねということで、たまにはそういったお話ししていこうかと思います。5月10日放送ではございますが、ちょっと前の方からご紹介していきましょうかね。4月27日でございます。松田好花さん、2期生メンバー、今年卒業されましたメンバーでございますが、お誕生日迎えられておられます。お誕生日迎えられて27歳、バースデー関係のイベントも開催されているわけでございます。おめでとうございます。その翌日ですね、4月28日には同じく2期生卒業されていらっしゃるメンバーでございますが、宮田まなもさん、お誕生日迎えられております。28歳ですね。宮田まなもさん、直近で言えば同じく卒業されたメンバーでございます渡辺美穂さんの YouTube、 新しく YouTube のコンテンツが最近始まったんですけれども、その渡辺美穂さんの YouTube コンテンツの中で牛尾紗理奈さん、1期生メンバー、卒業されているメンバーと宮田まなもさんが一緒に渡辺美穂さんと出演されておられました。この宮田まなもさんというメンバーはあまりね、卒業後日向坂46の現役卒業を含めメンバーと表でではね、ファンから分かるところで出演と共演というかね、そういうことをするという機会が失礼あまりなかったものですから、今回ねその渡辺美穂さんの YouTube コンテンツで他の日向坂46メンバー、まあ卒業メンバーと一緒に共演されるということで、共演されているということで、かなりの驚きを持って迎えられました。それと同時にですね、宮田まなもさんもバースデー関係のイベントをされておられて、そちらにも日向坂46卒業メンバー井口真央さんがご登場されたということで、今後ねまたいろんな機会で日向坂46他の卒業メンバー、もしかしたら現役メンバーと一緒にいる姿が様々なところで見られることも、もしかしたらですよ、まだあるかないかも分かりませんけれども、あったら嬉しいなと日向坂46ファンとしては思っております。そして5月5日子どもの日、こちらは現役メンバーですね、5期生大野まなみさん、お誕生日を迎えられております。 NHK の夜のドラマ、こちらの方で現在出演されておられます、ラジオスターですね。そして1個前のシングルになりますクリフハンガーではセンターを務められた大野まなみさん、この大野まなみさんのお誕生日をお祝いするためのポスターが4月の末

ぐらいから全国いろんなところで見られるという形になっているようでございます。こちらは大野真奈さんの応援していらっしゃる有志の方々ね、なんとか実行委員会という名前はついていないけれども、さまざまな形で募集をされて、大野真奈さんのお誕生日をお祝いしようよということで集まった人たちが、まあいろんな活動をして全国のいろんなところでポスターが、はい、見られる状態になっているようでございます。まあ今現在ラジオでね、ラジオのラジオスター、ラジオじゃないね、ドラマの中のラジオのラジオスターっていうドラマの舞台になっている場所の近辺でもそのポスターが見られるというところでしょうかね。5月8日放送日的には2日前になりますね。一期生メンバー、卒業メンバーです、影山優香さんがお誕生日を迎えられています。お誕生日迎えられて25歳ということになりますね。この影山優香さんも、まあ、現役日向坂46現役時代からスポーツ、サッカー等々で、サッカーの知識等々で、そして、まあ、クイズ関係の知識等々で活躍しておられましたけれども、現在は特に演技面でさまざまなドラマ等々に出演されておられたりいたします。いろんなところでの活躍、そして最近4月からは日本放送でのラジオ、こちらもね放送開始しておりますので、いろんなところで見る、いろんなところで聞ける、そんなメンバーのお一人でございます。現在ね、日向坂46の卒業メンバー、もうドラマにラジオにテレビにいろんなところで活躍しているので、日向坂46だったという看板以外から、影山優香さんだったら影山優香さんとして知られている存在にはなっているんじゃないかな。もちろん他のメンバーもそうですね、斉藤京子さんもいろんなドラマ出られていたり、もちろん他のメンバーもですけれども、日向坂46っていう冠、まあ、卒業されたメンバーであっても、さまざまなところで活動の幅を広げている、そんなメンバーが多い日向坂46。今週前半、日向坂46直近の卒業メンバー、現役メンバーのお誕生日についてお話ししてまいりました。

お日様コネクト、朝倉純がお送りしております。今週2曲目は耳に落ちる涙、お送りいたしました。スクーデロリアンさんからメールでございます。朝倉さんこんばんは、日向坂で会いましょうでメンバーのモノマネ企画が放送されましたね。こちらは現在レミノでも配信中でございます。日向坂で会いましょう最新回ですね、収録日時点での最新回でしょうか。卒業発表した山口春代さんを後輩の平尾ほのかさんが悪意たっぷりにモノマネしていてめちゃめちゃ笑いました。山口春代ですですね、はい。鳥取コンビのにぎやかなやりとりがもう見られないと思うと寂しくなります。そして驚いたのは5期生の成長ぶりです。泣きながら自己紹介していた1年前とは比べ物にならないほど堂々と大きな声でモノマネを披露していました。お手本となる先輩たちが素晴らしい証拠ですねといただいております。バラエティで活躍している5期生、そしてそれのお手本となっている先輩メンバー、日向坂で会いましょうというバラエティ番組の中では、そして同じくレミノで配信している日向坂になりましょうという中で、さまざまな芸能人ゲスト講師の方々とともにいろんな経験を積んでいる現在の5期生、私がその日向坂で会いましょうの、モノマネ界で一番印象に残っているのは、さまざまなタイミングでのガヤと言われる、オフのおしゃべりですよね。やっている演者さんたち、モノマネを披露しているメンバーたちにチャチャを入れたりするところで、5期生メンバーのことがよく取り上げられているというかね、5期生メンバーのガヤがよく目につくようになってきたというところが、私の中ではとてもとても印象に残っています。これはね、もちろん番組を作る側の方々がどのように判断しているかはわからないけれども、放送として載っている中で、ね、5期生のメンバーのガヤがいろんなところで見られているということに、成長をというかね、前に出てくるようになったんだなと、そういうふうに思っております。スクーデロリアンさん、ありがとうございました。もう一個メールいただいております。朝倉さん、お疲れ様です。こちらは

米子市のアジポンさんからありがとうございます。連休の関係で収録が立て込んでいるということで、こんな時は音楽の力を頼りましょう。5月8日は長濱ねるさん以外の1期生のひらがな欅加入10周年、そして影山優香さんの25歳のお誕生日でもあります。おめでとうございます。一期さん、一期生が全員卒業して1年経ちますが、それぞれのフィールドで OG の皆さんが活躍しているのを見ると心が熱くなりますね。そこで今回はお日様コネクトでまだ流れていないはずのちょっと懐かしい楽曲を3曲選んでみました。よろしくお願いいたします。ということで、その他大勢タイプ、耳に落ちる涙、今週かけておりますね。そしてもう1曲、こちらもおそらくこれ私、これアジポンさんもすごいところが、特にいろんなところにこの楽曲かけましたって、まあ X ではその回その回でつぶやいたりつぶやかなかったりしているんだけれども、データベースとして自分の中では持っている、私自身は持っているけれども、他のところに出しているわけじゃないけれども、ほとんどかけてないということが分かっていらっしゃるアチボンさん、ありがとうございます。ということで、リクエスト3曲いただいている、もう1曲かけていきましょう。

今週3曲目は僕たちは付き合っているひらがな欅坂46の楽曲でした。今週3曲すべて米子のアジポンさんリクエストでございました。まだまだお日様コネクトで、実は日向坂46の楽曲でかけてない曲実はあったりいたしますよ。まあかなり数少ないですけれども、日向坂46の楽曲であればおそらくすべて私のライブラリーね、 CD 等々で持っているとは思いますので、このような形ででもリクエストいただければかけることできると思います。うん、まあ、もちろん自分からもまだかけてない曲もたまにはかけてね、いきたいなというふうにも思っております。日向坂46関連の情報、実はですね、放送日的にもあと10日もすれば新しいシングルの発売ということもございます。来週であればおそらく日向坂46のカインドオブラブについての情報もっともっと解禁されておると思います。現在でももちろんストリーミング関係のところでは聞くことできますので、ぜひとも聞いてみてやってください。さあ、お時間となりました。また次回も米子と日向坂46、米子とお日様つなげていきたいと思います。お日様コネクト、また来週です。

0: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワダダヨで放送中。
1: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジのカムリラディオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
1: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
3: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
5: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、間もなく100周年を迎えるヨーワ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
6: ララズ FM 7キッパ。
7: ここからの時間はモモキンクラブの君に出会えての再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日夜11時30分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
8: モモキンクラブの
9: 君に出会えて。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: モモキンクラブの健太です。
1: モモジローです。
0: モモキンクラブの君に出会い、はい、825回目ということで、あの、うん、ゴールデンウィークも、まあ、ほぼ終わったかなと、まあ、あの皆様いかがお過ごしだったでしょうかと。まあ、俺はね、個人的にはまあ近場にちょこっと行ったぐらいで、あとはゆっくりしたかなっていうところで、うん、まあ、これからまた、平常に戻りそうな感じということで、今日も行きましょうか。

0: ということで、
1: はい、
0: ね、あのちょっとね、うん、あの今曲の間にちょっと桃次郎さんと話しててふっと思い出して、ちょっと思い出したこと喋っていい？
1: どうぞ。
0: ほんとくだらんことだけどさ、
1: はい、
0: あの家でさ、うん、俺がちょっとね、あの綿棒を探してたわけよ。綿棒ないかちょっと掃除するのね、
1: うんうん、
0: 綿棒ないかな、綿棒ないかなって言ったら、うちの店が、あ、確かどっかにあったよねって言って、確かどっかに何十本もあったよねみたいな。うちのかみさんが、って言って、そばと作る綿棒だと思ってたっていう。そっちの綿棒だと思って、俺らは多分ね、普通に
1: 蕎麦を作る伸ばすさの綿棒、
0: その綿棒が何十本もって、お前真面目に言ってるのかっていうふうに思ったけど、大真面目で言ったんで、ちょっとっていう、まあくだらん話で、まあ、
1: かわいい奥さんのこと、
0: ね、今ね、桃次郎さんがね、あの曲の間にそば食いたいって言ってちょっと思い出したの、うん、ちょっと正常に戻りますわ、
1: うん、
0: それでちょっと言いたかっただけね、でまたちょっとね、うちの話なんだけど、
1: はい、
0: うちの娘がね、
1: うん、
0: あの車でね、ひとしきかけたって言うわけよ。
1: ほう。
0: あの帰ってきた時にね、で歩行者がね、
1: うん、
0: あの信号、あの右折のやつか、
1: うんうんうん、
0: あの信号待ちしてた歩行者がスマホかなんか見てたんだ。
1: はははは。
0: ほんで自分の前の車もそれを見てて、一回止まったけど出てくる様子がないんで、
1: うん、
0: でスーッと行ったんだ。それを見てて、自分もまあ一瞬止まったけど出てきそうにないんで行きかけたら、スマホをパッと見るのをやめて慌てて走り出してって、その場合どっちが悪くなるっていう、まあ、当たり前歩行者の方が優先されるんだろうけど、
1: うん、
0: あのスマホ見ながらで急に気がついたからって車は待ってるわけよ。で見てて行かないかなと思って行きかけたら、スマホを見るのをやめて青に気づいて飛び出してきたっていう。
1: だけどあれ横断歩道でってこと
0: だから、信号だからね、だから優先されるけど待ってて行かないやつよ。それで行かないんじゃないかって判断したら急に飛び出してきたって、その場合どうなるのかな。
1: だけど今頃はさ、あの歩行者にしても、
0: うん、
1: その自転車にしても、うん、スマホのなんちゃら運転とかいっぱいあるじゃない。
0: 歩行者の信号、
1: 歩行者
0: がね、歩きながらは分かるけど、止まって見てて、
1: 歩きスマホはいけんでしょ。
0: ダメだけど、うん、止まっててじゃないこの場合。止まってて急に見て飛び出してっていうのは逆にはなるのかもしれないけど、みんなずっと、
1: うん、
0: 俺それもアウトだとは思うけどさ、
1: アウトだ、
0: 歩行者からよ、
1: うん、アウトだ。
0: でも多分それ
1: 弱者救済では
0: ないもん。それぶつかったら絶対運転したら
1: 悪くなる。
0: だからね、あの辺がね納得いかないけど、うん、その娘が言ったのも分かるでしょ。俺でもそれは逆にクラクション鳴らしてもいいぐらいじゃないかって、飛び出しと一緒じゃない。
1: うん、
0: だからまあちょっと納得はいかないな
1: と。それがあのイヤホンとかなんかしとったら余計だよな。
0: だからイヤホンでもなかったんだろうけど、
1: うん、
0: ただまあスマホをじーっと見てて信号に気づかなくて、気づいたら点滅かなんかしたのもあるけど、まあでも俺はそういうことは一回もなかったけど、ありそうなことだよねそれってね。まあまあ納得いかないけど、まああの怒ってばっかりじゃいけないんで、ちょっと話変えようかな。
1: うん。

0: あの先週ねギターの話して調整の話してものすごい中途半端なところで終わったのよ、
1: はい、
0: でね、まあ要は
1: オクターブ調整
0: ギターね、あの安いギター買ってきて自分で調整とかするのをおもろくて、うん、あのいじってらしてて、そのまああの

0: まあギター弾いてる人はわかるけど、ギター12フレットのハーモニクスと押さえた実音が同じになるように合わせる。でね、その時にはね、言葉が出てこなくて、あのイントネーターって、今この番組聞いててちょっと気になる人はちょっとアコースティックギター、イントネーターとかで調べてもらったらわかるけど、うんうん、まあ道具が出てくるのよ、そのオクターブ調整するためのね、
1: うん、
0: だけどそれをね、まあ言葉ではめっちゃくちゃ説明しにくいのよ。それまあそれを分かってる前提で、それをね、結構細かい道具を自分で作って調整するがために結構時間かかりましたよ。道具
1: それって例えば買えばでいくらぐらいする？
0: それはね、それはね、
1: ピンキリか、
0: 多分ね、外国のサイトかなんかがね作ってるやつがそこで見てて、日本のメーカーがね、
1: 割とノーマルにある道具ではないわけだ。
0: 俺はね初めてそれで見て、でただそのネットで調べてみると、イントネーターっていうもので普通に画像出てくるのよ、
1: うん、
0: でも多分それはそこのメーカーのそのものだけなんじゃないかと思うけど、他では見たことなくて、うん、だからちょっとそれをね、
1: ヤマハとかカワイとか作ってないものなのかな、
0: そういうのでね一切見たことない、うん、で実際その個人でする人にはまあ、うんうん、あればいいけど、それはね俺はたまたまそのネットで見てたプロが使ってるのを見て、
1: うん、
0: で自分でもあこれあったら調整できるんだと思ってやってみて、うん、まあそれはねまたちょっと中途半端になるけど、後半に続きということで、
1: はい、
0: とりあえず桃汁さんに1曲休憩、うん、休憩で、はい、あの曲流してもらおうかな、
1: はい、今日はね、まあちょっと珍しいというか、吉田拓郎、
0: はいはい、
1: が作って歌ったりな、もちろん、まあ、うん、浜田省吾がカバーという形なのかな、
0: まあまあバックバンドなんかもしてたしね、
1: うんうん、だね、
0: うん、
1: まあ同じ広島
0: ということだね、
1: っていうことかなと思ったりして、聞いていただきますのはイメージの歌。

0: ということで、
1: はい、
0: ね、イントネーター、
1: うん、
0: あの話ね、あの、まあ、ギターに興味ある人ない人かかわらず、うん、とりあえずイントネーターを調べてもらわないと俺が何言ってるか多分わからないだろうから、
1: うん、
0: 後でね調べてもらいたい、
1: うん、
0: まあ、要はオクターブ調節のサドルね、あの、ギターのボディ側の弦が

0: っかってるところ、
1: うん、
0: であれをまあ、位置を合わせて削って高さを原稿調整して、で昔ね俺がギター弾いてたあの中学校の高校の雑誌とかに書いてあるのはね、サドルとかナットどっちにしてもね上は削るなと、調整してあるから、
1: うん、
0: 下側の平らの方を削れって大体そう言われてたの、
1: うん、
0: 上は構うなって、あれ間違いないのよね、
1: うん、
0: 逆に言ったら下は削っちゃいけないって、下が垂直にまっすぐになってないと密着してないと音が綺麗に出ないから、下手に削ってそれが曲がったりすると音が悪くなる。で当たり前だけど1弦から6弦まで全部同じ高さのわけないし、うん、で市販で買ってくるやつも全部極端なこと言ったら弦高って12フレットで測ってみたら分かるけど、うん、高かったり低かったり、だいたいよく言われてるのがアコースティックギターだったらだいたい 6弦の方で12フレットで 2.5 ミリぐらいとか、
1: うん、
0: で1弦の方で、2ミリ前後ぐらい、低い人は2ミリぐらい切るとか、どっちもね。で今も言ったようにね、6弦から1弦まで高さが違うわけよ、1弦と6弦って、
1: うん、
0: ということは一つずつ弦はそれぞれ高さを調節しなきゃいけないわけよ。12フレットで測って、要はその高さの分だけどんどん削っていくね。で1本ずつ調整しなきゃ本当はダメなわけよ、うん、ナットもサドルもね。だからあの辺がね、いい加減で今でもね、ネット見るとね、下を削りなさいっていうサイトがいっぱいあるの、
1: うん、
0: あれははっきり言って間違いだわね、全然合わないし、あれじゃ。だからね、もう一回言うよ、イントネーターちょっと調べてみて、ギターのイントネーターって言ったら出てくるみたいだから簡単に。
1: は全くあれだったな。
0: だからね、やりだしゃね、
1: 高いギター、いいギターは弾きやすくて、
0: 安いギターも調整してなかったら一緒、弾きやすくはない。
1: それ分からん、
0: 弦高調整
1: も
0: して
1: ね、何十万もするギター弾いたことがねえもんな。
0: ね、それはね、何十万なのだいたい調整ね、店でしてもらったりしてる、ある程度弾きやすくなる。ただね、合う合わんもあるし、これは俺この番組でも言ったことあるけど、ナットね、左手の方ね、ヘッド側の方、
1: うん、
0: ナットの溝でね、弦の幅とか感とか、うんうんうん、俺が一番よく言ってるのは1弦側と6弦側が、俺が調整するのは6弦側にちょっと寄せてるのよ、親指で押さえられるよ、
1: うん、
0: 親指で押さえたりするときに押さえやすいように6弦側だけちょっと外側に寄せてるのよ、全体を。だからそういうのも自分でやったら自分の弾きやすいように調整できるわけ。だからあの辺もいくら高いギターでも自分に合ってるかどうかってのはまた別の問題で、弦高だってそれに合ってるか、それに自分に合わせてしなきゃ。ただ一番言っとくの、めちゃめちゃ調整しても俺のギターは安いギターなんで、それ以上でもなければそれ以下でもない、まあ、
1: 自分の納得でしょ、
0: 弾きやすい。
1: だってさ、
0: 甲
1: 斐義弘なんてな、
0: あれは、まあ、あれは左利きだからね、
1: それあ、うん、兄貴のギターがそうだったから、
0: うん、
1: 自分はそうやって弾いたみたいな、
0: うん、だから
1: ああいう人も特殊な人も
0: いる。ただね、俺が言いたいのはね、弾きやすいのがいいか、いい音がいいかっていうと、
1: うん、
0: まあ、弾きやすくていい音がいいわけだけど、
1: うん、
0: 弾きにくくていい音じゃ俺はダメだと思うわけ、
1: うん、
0: 弾けないんだから、
1: うん、
0: 俺だったらやっぱりちゃんと弾きやすくて、だから俺のギターは自分には弾きやすい、自分に合わせて調整してるから、うん、その代わり安物ギターなんで音はね、今1だし、
1: とってもいいですよ金さんのギターは。
0: 桃次郎さんの話なんか半分しか聞かないからでね、
1: なんで
0: それでちょっと思い出したことがあって、
1: うん、
0: 俺ギターね、何本かその安物ギターの中でヤマハのギターのね、
1: うん、
0: ちょっと派手なやつをね、
1: うん、
0: L の昔の80年代前後の L7S ってやつ、
1: うん、
0: 桃次郎は知ってるけど、有名なのギブソンにハミングバードだったら、ね、
1: はいはいはい、
0: ピックガードね、うん、あれを似せて作ったヤマハのやつがあって、知らない人が見たらパッと見たらえっハミングバードって思うような、うん、ただ一部の人にはそのヤマハの鳥じゃなくて蝶々だったんでフライングバタフライって言われてたの、
1: う
0: ん、それがね、まあ、今ちょっと画像出してるけど、これね桃次郎さん見て、うん、まあ桃次郎さん知ってるけど、俺はそのギターを安く買ってきてめちゃめちゃ調整して、ただそれはねアジャスタブルサドルでネジでね高さが調整できるのよ、
1: はあはあはあ、
0: だからそれはね特別ちょっと変わったギターで、
1: うん、
0: でそのギターのねちょっと画像を見てて思い出した、それのね上位機種っていうのがね L12 っていうのがあって、 L7 は単純に言ってやっぱ

0: 7万なんだよ、その80年代当時ね、うん、80年代前後
1: か、大体値段分かるったもんな、
0: うん、で L12 っていうのがあって、その L12SN っていうのがあってね、その当時、うん、でナチュラルの色で、これちょっと変わってて、ヘッドもねゴールドかナチュラルみたいな色なの。でね、その高いちょっと、まあ、そのあのハミングバードみたいなピックガードがついたやつで、上位機種はそれが一番いいやつだったけど、それをね川島英吾が使ってたのよ。でテレビで何回かそれを見たことがあって、でそれをちょっと思い出してね調べてみたらね、もう川島英吾の、使用機材はねギブソンって出るのよ。でもギブソンの何ギブソン出て、いろいろね調べたら画像であったのやっぱり。でね、そのやっぱりそれを使ってた、あのヤマハのギターも使ってたみたいで、でそれを思い出したんで、川島英吾の曲をね一曲かけようと思って、その中からね、もうまあ多分死ぬちょっと前の曲だと思うけどね、川島英吾で龍馬のように。

0: ということで川島英語の龍馬のように、うん、この歌はね、あの俺今回書けるまで知らなかったけど、川島英語が作ってると思ったらね、作詞作曲別の人だったの。まあ、ただこの歌は割と好きだったんでね。あと、まあ川島英語といったらやっぱり酒と同じだけど、あとはね、どんまいどんまいとか、俺天秤ばかりっていう歌も好きだったんだけど、まあいろいろ書けたいのもあったけど、まあ、
1: 割と男臭いというかね、
0: そうね、
1: ごつな感じの
0: でね、それの川島英語がまあ使って俺がすごい印象に残ってるのがヤマハの L12SN っていうの。ちょっとネットでね、うん、調べてもらったら結構派手でね、あのいいギターで、ちなみに俺が持ってるのは安い L の 7S、うん、で高いのは L の 12SN、は
1: い、まあ、ちょっとねっと高いのもある
0: し、調べてもらったらいいけど、そのシリーズはそれしかなかったのかな、うん、ということで今日のお相手はモモキンクラブのキンタと
1: モジロでした。
0: また来週。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援。

0: 冬の独り言レディオ。安来出身のシンガーソングライター冬です。僕冬の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。9時です。
2: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜から木曜午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
4: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
5: 津山も一緒だよ。
6: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は篠原智恵のアルバムスーパーモデルを選んでみました。90年代後半、原宿系アイコンとしてシノラーブームを巻き起こした篠原智恵による96年リリースのデビューアルバムで、テクノポップサウンドが一度聴いたらやみつきになるカラフルでキュートな一枚です。

0: ではお聞きください。
1: ナバタバタ。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
4: 中田さん、ええことしとうなあが。
3: めぐさんも遊ぼうで
4: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
3: ラジオで
4: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
3: ポッドキャスト配信もあります。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: おはいごんだ。
3: 持ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない。
2: な、
3: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん2時間生放送。

今日は篠原智恵のアルバムスーパーモデルの中からくるくるミラクル、やる気センセーション、レインボーララルー、篠原智恵のくれくれタコラ、メルヘン節、チャイムをお届けしました。シノラー現象を巻き起こし、時代のアイコンとなった篠原智恵による96年リリースのシノラーワールド全開で中毒性抜群なデビューアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、ふれあい、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: 直江貴一です。
5: 今井ひろみです。
4: 直江貴一、
5: 今井ひろみの
4: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
5: 毎週水曜午後1時半から
4: ぜひ聞いてください。
5: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
4: 腐った身がなんかじゃねえ。
6: 安来市加納美術館
7: 光のぼり通信、
8: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
6: 館長の千葉牛が
8: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
6: 安来から
7: 平和の光をお届けします。
9: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
10: 毒の元、
9: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
10: お相手は私バシコと謎の師匠。
9: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
11: ダラズ FM 七木場。
6: ここからの時間は戸田健二のラバーストリームミュージックをお送りします。番組の更新は毎月第1月曜日夜11時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
12: 戸田健二のラバーズドリームミュージック。

んばんは、戸田健二のラバーストリームミュージック。今夜も夜のひとときをゆったり過ごす。お相手は倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二です。この番組は米子市の中心部商店街にあるダラズクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送、パソコンからはサイマルラジオ、パソコン、iPhone、Android、スマホ、すべてで聴ける無料音楽サイト、リスンラジオを通じてお送りしています。5月の連休も終わり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の方はですね、最近、楽器のメンテナンスにちょっとバレてましてですね、その中でですね、例えばギターでしたら、マーチンのギターを出したんですけど、バインディングという縁の部分ですねが浮いてきてですね、修理を出しました。ちょうどですね、くびれのあたりがですね、浮きやすいみたいで、まあ、早く気づいたおかげでですね、こう直しの費用がですね、かなり抑えれて助かったかなという感じなんですけど、まあ、こういったこともあってですね、何でもそうなんですが、

0: 早く気づくといいことってあるかなと実感しました。さて、今夜もですね、素敵なゲストにお越しいただいております。ありのまま学校校長のリサさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: ケンジさん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。リサさん、ラジオの出演はどうですか？今までありますか？
1: 初めてです。
0: 初めてですか？はい。どうですか、緊張とかしてないですか？
1: はい、とっても緊張しています。どうしたらいいのって感じ。
0: いや、いいですね、はい、その感じのまま最後までいきましょう。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では1曲お聴きください。戸田健二で僕らの形。

0: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から、それではトークコーナーの方に行きたいと思います。改めて、今夜のゲストを紹介します。ありのまま学校校長のリサさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのありのまま学校というのはどういった学校でしょうか。
1: はい、ありのまま、言葉の通りなんですけど、はい、ありのままの自分を大切に生きていく仲間のための学校、
0: はい、あ、分かりやすいですね、はい、すごい分かりやすくていいと思います、はいはい、
1: あの生きる知恵を学ぶ学び屋ということで、はいはい、普通のね、あの小学校中学校とか、はい、学校、ええ、ああいうのとは違って、ええ、あそこいうところでは学べない、本当に人生を豊かに楽しくしてくれるような学び場、体験をみんなで分かち合う授業をお届けしております、はい、
0: この学校はなんかこうしようと思ったきっかけとかっていうのはありますかね。
1: きっかけは、はい、子育てですね、
0: はい、
1: 子育て
0: ご自身がされてということですか。
1: 子育てが、はい、あのそれまでこう子育てをしている仲間との出会いだったんです、はいはい、だからなんか人との出会いで人生っていうのは楽しくもなるし、こう助けられるし広がるなって気づいて、そういうみんなの出会う場所が作りたいからスタートはしたんですけど。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: こうスタートっていつぐらいにスタートされたんですかね。
1: 2015年。
0: あ、じゃあちょっと11年前というか10年以上前。
1: そうですね、もう10年経って、はい、11年目に入ります、はいはい。
0: どうでした最初こう立ち上げられてみて。
1: そうですね、当初は学校っていう名前じゃなくて、はい、ありままクラブっていうサークル活動、はい、育児サークルみたいな形で始めたんですけど、はいはいはい、私公務員を当時してて。
0: あ、いいです。公務員なんか共感もしますね。自分もそうだったんで。
1: ケンジさんもね。
0: そうですね、
1: ちょうど公務員でらしたって。
0: 国と地方両方経験して、ね、ただリサさんのされてたは、
1: はい、私は県職員だったんですけど、
0: すね、
1: 島根県職員、はい、22年間勤めたんですけど、あ、すごいですね、まあ、ちょっとねそれは、はい、今はもう3年前に退職したので、はい、今は全然違うんですが、はい、当時まだ公務員をしていた時に、はい、まあ、子育てで初めて公務員以外の世界を知ったことがきっかけで、はいはい、なんてこんな人生もあるのかっていうところから、はいはいはい、公務員の、まあ、育児休業っていう制度がある、まあ、そこでいろんな人との出会いで、はい、私はすごく価値観とか公務員にこう仕事復帰してからも、はい、そういういろんな人とのつながり持ちたいなってところから始めた、はい、いつしかなんか学校を作りたいに変わり、はい、今こうありのまま学校という形で、はい、みんなが集まる場所、はい、体験を分かち合う場所を作ってます、
0: はいはい、あ、すごいですね。そのどうでしたか、実際にこういろいろ出会いとかもたくさん増えてきて、はい、広がりも違いますよね、人との出会いというか。
1: そうです、特にやっぱり公務員を辞めてしまってからの出会いの広がりがすごいです、はいはい、
0: そうですよね、はい、確かに分かります。
1: なんか全国に今、学校といっても、なんか建物があるわけじゃないの、オンラインでやる授業だったりとか、はい、あと田んぼとか畑でね、はい、時にはやったりするんですけど、
0: 田んぼとか畑でもされるんですね、
1: はいはいはい、で、まあ、オンラインの授業がやっぱり決め手になって、
0: はい、それも宣伝とかっていうのはどういった形でされてるんですか。
1: 宣伝は、はい、まあ、当初からこう SNS、はい、まあ、15年前とかだった、10年前か、そういうのが Facebook とかが最初始まりだったけど、
0: ちょうどそうですね、はい、盛んになってきた頃で、
1: で今はまあホームページもあるし、あとインスタとか、はい、あとは公式 LINE も最近もそこでもういろんな方にお知らせするみたいなことをしてます。
0: あ、じゃあ結構日々こう大変ですよ ね、 こうね、連絡もたくさんあってとか。
1: そうですね、それがやっぱ公務員を辞めてから、はい、私一人でそれまでやってたんです。一緒に手伝ってくれる仲間が集まってくるようになって、はい、なんか今一人でそういう広報とかはしてなくて、ええ、そういう仲間の存在に今助けられてます。
0: 仲間というのはその校長先生にこうついてくる仲間。
1: そうですね、実は教頭先生がいるんです。教頭さん、教頭先生っていうポジションというかね、はい、名前をネーミングつけて一緒に、ええ、はい、なんだろう、ね、スケジュール的発信のデザインを、まあ、バナーとかね作ってくれる仲間がいたりとか。
0: すごいですね、はい、本当に学校の組織になってますね。
1: そうです、はい、あとなんか生徒っていう

0: 形で関わってくれる仲間も、はいはいはい、時には私は生徒も先生になるって学校って思っているので、生徒であり先生であり関わってくれて、
1: はい、
0: 音楽をなんか作曲してなんか提供してくれる音楽家の友達もいるし、はい、あ、はい、まあ、いろんな形でみんなが、はい、関わってみんなで作っていく学校みたいな感じです。
1: いいですね。しかもさっきの曲も提供してくれるというのはどういったことがされるんですかね。
0: その方は神奈川県に住んでらっしゃるんですけど、ピアノの先生をされてて、だけど、はい、今ね秋内企業塾っていう、はい、そのオンライン授業をしてるんですけど、はい、そこに入ってくださって、今まではこう決められた譜面の、まあ、ピアノを教えてあげるだけだったのが、はい、自分で作曲したいとかいう気持ちに変わってきて、はい、なんか降りてきた曲を、ね、提供してくださったり、
1: はい、今こうチラシ見させていただいてもすごいこうもう元気いっぱいたくさんの方が集まっておられますね。もう
0: そうですね、田んぼでみんなで米を作る活動とか、これも今6年目に多分なるかなと思うんですけど、
1: そのリサさん自身はでもそういった農業とか経験なかった、
0: はい、農業はそうですね、
1: 公務員ですから、
0: そうですね、私はなくて、ただ父は、はい、島根県の奥出雲町出身ですので、ずっと農業をやってきてて、今も松江っていうところに住んでるんですけど、奥出雲1時間ぐらいかかるところに通いながらずっと農業してるっていう環境で私は育って、
1: あ、この三沢って書いてる
0: ところ、そうですね、でちょっとそのある時このままでいいのかなっていう、はいはい、まあ、疑問から、はい、自分たちで米作れないかなっていうことを始めたのがきっかけで、
1: はいはいはい、
0: 種もみから苗を育てるところからやってます。小学校の1年生が朝顔を育てる学習ってあるじゃないですか。あんな感じでお米ってどうやって作れるのみたいなことをみんなで体験していく。今だいたい機械でね、お米って作ってるから、関わりたくても関われないっていうのがほとんどだと思うんですけど、はいはいはいはい、あえてこう 手作業でやるっていうことにチャレンジしてます。
1: 年齢層も幅広い方ですね。
0: そうですね、お子さん連れがまあ多かったりもするんですけど、はいはいはいはい、大人だけの方もいらっしゃいます。ね、
1: ご参加するには何かその申し込みとかはされるわけですか。その
0: あ、そうですね、その、はい、もうその都度その都度こんなイベントあるよっていうことで発信するので、はい、その都合とか興味が、はい、タイミングが合う方に来ていただくって感じ。特になんか会員制とかもないので、
1: ではなくて、
0: はい、
1: こちなみにまあ気になるところは料金体系とかっていうのはどんな形になってるんですか、
0: ね、その都度その都度の料金体系で、はい、まあ、結構無料でやってることも多いです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね、種まきとかもそんな種をまくだけだったら無料でしたり、その時にまあランチとかみんな食べるとかだったらそういう食材費をいただくことは、まあ、秋内企業塾っていうのは作り温泉、私の地元の温泉街があるんですの復興の立役者と言われるヒメラボっていうねコスメ会社の社長さんが講師を務めてくださって、2年前から始めたんですけど、6クール目、6期が今終わって、そうなんです。当初は公民館でやってたんです。だけど冬の時期ちょっと島根難しいなって感じで、オンラインをしたら結構全国から申し込みが、ただなんかそのオンラインでつながった人たちが今度島根に私たちに会いに行きたいって結構今来てくださることが増えていて、
1: すごいですね、もうファンですね。
0: そうなんですよ。で今度のその田植えも今年5月の30日、はい、31日するんですけど、その時も県外から結構関心ある方だけですけど、はいはいはい、田んぼ一緒にやりたいっていう都会からの仲間が来てくださることになってて、すごい楽しみです。
1: ちなみに県外はどの辺が遠くの方がおられますか。
0: 千葉とか神奈川、関東大阪ですかね、まあ、はいはい、さまざまです。
1: すごいですね、じゃあ飛行機で来られるんです
0: か。そうですね、しかも実行委員になってくださってたりするんです。
1: あ、そうなんですか。
0: 自
1: ら。そう、千葉といえば千葉におられたというふうに聞きたいんですけど、
0: 大学が千葉だったんです。
1: 千葉大学、
0: はい、
1: ディズニーランドも行き放題みたいな。
0: 行き放題ではないけどめっちゃ近かったです。
1: 近かったということですね、はいはい、あ、そうなんですね。でもまあそちらにいてもそちらに残らずにこちらにも帰るつもりで、島根に帰るつもりでおられて。
0: そうですね、こうやっぱ地域をより良くするなんか場所がなんか公務員の仕事と思ってて、どうやったら良くなっていくかみたいな感じで今も関わってるし、その県職員としてこう島根県をどういう風にしていくかっていうことを幼い頃から聞かされてたから、私もそうやってなんか自分の力で試験ストレートで通ってなったけど、3年前にもう卒業しました。
1: ちょっとまあそういった心のなんかいきさつみたいなものをもし差し支えなければお聞きできたら、
0: もちろん
1: お話しいただけたらと思いますけど、
0: はい、やっぱこのありままクラブ、ありのまま学校のね活動をする中で、はい、県の一組織の一人とこう 島根県のためのことをしたいとは思って入ったけれども、はい、やっぱり組織の限界を感じたりとか、私のこのアリー

0: ママ学校の活動でもたくさんの人の笑顔に会えたんですよ。その子育て支援だったり、そのこういう田んぼとかだったら農業の振興とか、はい、そういう問題って県でもいろいろ取り組んでるんだけど、私のやり方こう世の中明るくなんか楽しいものにしていくことってできる、みんなが笑顔になることできるんじゃないかなって思ったのがきっかけではあるけど、でもどうやってそれがで生きて食べていけるかはわからないままいたとき、3年前かちょっといろんなことがもうこのまま続けたら私ちょっと心病むかなとなっちゃったんですね、はいはい、で本当は計画的にやめたかったんだけど、どうやったらこう授業でも自分の体とかのためにやっぱりやりたいことをやらないと人間ちょっと本当後悔したら嫌だなと思って人生を、
1: は
0: い、思い切ってやめまして、はい、やめた直後やっぱ葛藤もあっともそんなにいいよとは言ってくれなくて正直やめて、たくさん仲間ができました。さらに仲間ができた、はい、手伝ってくれる仲間だったり、はい、一緒に関わってくれる人だったり、で、やっぱ公務員続けてたらここの今のほぼ10年ぐらい続けて両立してきたので、
1: 時間的にはすごいですね。
0: そうなんですよ、
1: 時間よくありましたね。それ
0: だから睡眠も削りみたいな、土日はもうそういう活動に勤しむとかだったから、はいはい、やっぱ自分の体を酷使しちゃうんですよね、はい、ここまで体がやりたいって言ってることの、はいはい、だから、はい、やっぱ自分の体を大切にするためにも、はい、食べるための食料を手放しちゃったという、はいはいはい、
1: でもそこが一番の覚悟だと思います。
0: そうですね、覚悟でした、は
1: い、それがあることでまたさらに広がるのかなという、
0: はい、そうですね、経済的な安定も確かにある程度必要だとは思うけど、やっぱりなんか自分が生きてて嬉しいとか、はい、なんかこう喜びがないと、なんかどっかぽっかり穴が開いちゃって、何のために生まれたのか生きてきたのかが分かんなくなる気がして、
1: 確かにそうですよね、
0: なんかそこも大切だなと。
1: 今後のイベント等もたくさんありますもんね、今後やっていく中で
0: もう毎回たくさんのものを抱えております。
1: もしよろしければ今告知していただいて、
0: はい、いいですか、
1: はい、はい、どうぞ、
0: はい、ちょうど5月念願のですね、奥出雲町三沢で、はい、今年は田植えをまたしますので、はい、そのお知らせをしたいと思います。田植え祭りということで毎年やってるんですけど、はいはい、今年は5月31日、はい、日曜日に、はい、奥出雲町三沢の場所で、はい、田んぼでみんなで育てた苗を植える活動、はい、体験をします、はい、で前日今年は特別で奥出雲リトリートという、ぜひ長期滞在もしていただける方はしていただきたいということで、お泊まりがけでもお越しいただいて、前日からこういろいろ奥出雲を体験するツアーですとか、
1: ツアーすごいですね、
0: みんなと交流するお話し会です、はい、夜は夜で交流会なんかも企画しております。実は私だけじゃなくて県外にいる仲間が一緒に今関わってくださってるんです。
1: だから一緒にこう作り上げていってる形ですよね。
0: 実はなんか去年の12月に、はい、大学時代の友達でもある千葉県のお友達が、はいはいはい、奥出雲に来てくださったら、はい、すごく感動して、都会も素敵だなって私思うんだ、何もない、なんか呼吸ができるって言ってくれたんですよ。こんなに空気がなんか都会にいると呼吸が本当できないんだって言っていて、呼吸ができる場所にみんなを連れてきたいって彼女が言ってくれたのがきっかけです。はい、なんか都会にあるもの、他にはあるけど都会にはなんかなんだろう、それぞれの良さってあるって、なんかお互いが来ることでなんか良さをそれぞれが見つけられるんじゃないかな。クイズの人にとっては呼吸とか意味がわからないんですけど、当たり前のようにある空気、でも都会の人にとっては本当になんか宝物になるみたいなので、ぜひそれをもなんか見てみたいなと思ってます。みんながどんな喜びになるか楽しみです。
1: 逆にこう都会の方にこう出向かれてするとかってことはないんですかね。逆に
0: それもね、今後出てくるかなと思ってます、
1: はい、逆もねしっかりありかなっていう感じしますよね、
0: はいはいはい、そうですね、今年ちょっと12月にまた、ね、みんなに会いに行こうかなと思ってて、それ前にも行けるかもしれないの で、はい、
1: で関東にね、こう、
0: そうですね、
1: たくさん知り合いもられて、もともとの、ね、地盤もありますし、
0: そうですね、はい、
1: いいですね、全国規模で、
0: はい、
1: これは海外とかも行かないですか、そこまでは。
0: 行っちゃうんじゃないかなと思います。、はい、いや実際あれなんですよ、はい、オンラインでやってた時も韓国 の、参加者さんもいらっしゃったんですけど、そうそう、オンラインがあるから海
1: 外全然行けちゃう、
0: はい、実際韓国の方も参加してくださってた時もあったので、はいはいはいはい、あるんじゃないかなと思います。そしたら本当世界にも私も羽ばたいて行ってみたいし、なんか世界の人がこっちに来るもかなと、はい
1: ですよね、
0: はい、思ってます。
1: 今後ますます発展していくと思います。今後ですね、はい、例えば目標とか夢とかもしあればお聞かせ願いますでしょうか。
0: あ、そうですね、目標といいますか、 っぱ今米作り

0: の活動がこうやって大きく広がってるので、はいはいはい、そこを広げたいなっていうのが一つと、はい、あとなんだろう、この商い企業塾をきっかけに、こう商い企業塾っていうとなんか起業するっていうことを注目されがち、生き方塾って皆さん何のために生まれて何のために私たちは生きていくのか、はい、そこを私、この企業塾で知ることができたと呼ばれるんですけど、はいはい、なんかそこをそういう同じ思いを持つ仲間が輪が広がっていったらいいなというのが本当思ってます。で本当なんかみんなで助け合える仲間っていうのが増えていくと本当安心して暮らせるので、ね、米作りでみんなで食べるものを作ったり、なんか困ってる人がいたら助けてあげたり、自分ができることはなんか発揮していくみたい な、はい、なんかそんな仲間の輪がこの活動をすることで広がることを願ってます。
1: はい、で米作りっていうのはどうですか、実際にされてみて、はい、皆さんの感想とかってどんな風に言われてます？
0: なんか単純にやっぱ楽しいね。あとなんかでも米作り の、 あとこれだけ手間暇かかるのにこれだけしか取れないのみたいにびっくりされる方もいらっしゃる。
1: そういうところですよね、一番
0: はね。だからやっぱり時給とか、はい、ああいうことではないんですよ。なんか労働ではないなと思って、みんなで体験するものかなと思って、なんか米作りの活動で、昔はかつて日本はそうやって村で米を作っていたと思うので、新たななんか村作りみたいな感じで、はい、私はなんか発展していったらいいなと思ってて、はいはい、今奥出雲の三沢って本当限界集落で人が600人ぐらいの集落なんですけど、
1: そうなんですね。
0: でもこうやって田んぼの作業が忙しい時には都会とかいろんなところからやりたいって人が集まって、はいはい、お米の作業楽しいって言いながらやることで、はい、なんかみんなで楽しく作物を育てていくことにもなるんじゃないかなと、
1: あ、そうですね、
0: はい、思ってます。
1: これからも頑張っていただけたらと思いますし、はい、またこの番組ももし機会があれば遊びに来ていただけたらと思いますので、はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: 戸田健二で砂の城。

0: 今夜も戸田健二のラバーズストリームミュージック楽しんでいただけましたでしょうか。ホームページ等もあります。検索サイトで戸田健二扉の戸に田んぼの田賢いの件に数字の2です、どんどんアクセスしてみてください。さてリサさん、今夜どうでしたかね。
1: とっても楽しかったです。
0: あ、よかったです。
1: 健二さん本当ありがとうございました。
0: こちらもいい話が聞けてよかったです。
1: いやありがとうございます。
0: また

0: 機会がありましたらですね、引き続き有野馬の学校がどうだったかということをですね、もし何年後かでも構いませんので、はい、遊びに来てもらえたらと思いますので、はい、よろしくお願いします、
1: はい、もちろんです、ありがとうございます、
0: ではまた次回お会いしましょう。じゃあまたね。

0: オラ原吉を毎週金曜夜19時からアホ男原吉のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てこれよな。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカ岩田の
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカ岩田と
2: マンチャラゼミ、
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひ
1: お聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ、あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
5: 10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: タイムトラックスメガメガマンデー2000年に全米1位となりましたサンタナマリアマリアボーカルはデイビッド・マグレイそしてマーヴィン・モーの2人熱狂的なギターはそうカルロス・サンタナさんで僕もライブ一度見に行ったことがありますがやっぱり素晴らしいアーティストです続いても2000年のヒットヴァネッサ・カールトン 1000 miles タイムトラックスメガメガマンデー

2000年代のヒットナンバーをお届けしています。 James Blunt, You're Beautiful。 人生って結構複雑と思っている方ぴったりな曲です。 Avril Lavigne, It's Complicated. Time

2000年からのヒット曲をお送りしてます。 Eagle Eye Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for All Mega Mega Monday from 2000

0: Alicia Keys and No One。 来週は2010年ですよ、メガメガマンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いや、これ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたいう、してたというあの説も聞いておりますが、あのその登録する場合、そのサウンドをですね、ポテトなんですね、ポテロポテロポテロポテロって聞こえません？
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクして、なんか2人とも待ってたんですよ。で本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいっていうことを優しくしたこと、彼女が優しくしてくれたことは、そのスマイルしてくれたこと。
0: アリさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね、アリさん。ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね。今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: セントラル GTS さんからハーレーダビッドソンの音いいですよねって聞こえませんか、ポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロ
1: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ、
2: ついに決意した、献血が人を救う小さな一歩。タイムトラックス。

0: ボーイスカウトですので、あの日々そういうのをあのやるっていうことがありまして、困ってる人たち、さっきあのであの駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね。今日は
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うとああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って不安を言葉にするだけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を聞く、それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme.

That's with Khalifa featuring Charlie Puth. Time Tracks Music for All. 今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわる話をお送りしています。健康な時って普通の日常を当たり前と思いがちですよね。普通に起きる、普通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと感じます。明日5月12日は看護の日。普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon and Garfunkel Bridge Over Troubled Waters. Time Tracks Music for Ms. Florence Nightingale. This is Last Mile. Time Tracks Music for All.

Nine Tracks Music for All Spread Make it with you。 X の投稿本当にありがとうございます。花笠ハリッサさん、横須賀1217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンドナノさん、 I27 さん、スコネーさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、ハマユーベンさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック人間味のあふれる一面もある曲があるんです。 2パック Dear Mama Time Tracks Last Mile

Dear Mama, Tupac, Time Tracks Music for All。 今夜は最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。明日もフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。ナイティンゲールさんは看護は単なる作業ではないと考えていました。患者さんが眠れる環境、安心できる空気、そして人としてちゃんと接してもらえる感覚、そういうものも大切にしていたそうです。今は忙しい時代でつい人に対して機械的になってしまうことがあります。でも疲れている時にですね、優しい声をかけてもらうことで少し救われることってありますよね。皆さんからのそんな心が温かくなる経験などもぜひ教えてください。声のメッセージ待ってますよ。スマホなどで録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。もちろん24時間受け付けています。今夜のファイナルワードです。アメリカ PBS のミスター・ロジャーズ・ネイバーフッドのフレッド・ロジャーズ、ミスター・ロジャーズからの言葉です。 Being kind is never wasted。 優しさは決して無駄にならない。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。
1: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちが、ああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
2: スーさん、最近体調どう？
3: シャキッとせんでな。
4: そんな時は私たちにお任せください。
5: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
6: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など、映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
8: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ん、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 丸郷京さん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ、
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
1: みんな聞いてね。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
6: 0時です。
7: ここからの時間は風趣の音楽をお送りします。番組の更新は毎月第1第3土曜日午後10時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

皆さんこんばんは。この番組は良質で心地よい音楽をお届けする番組です。今回も音楽ライターの門脇綱木さんに選曲をお願いいたしました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。出会いと別れの季節に捧げた春先のサイダーポップに続き、今回のテーマはエバーグリーンポップです。緑洋色の地平線、あふれるユーフォリア、青を走り抜ける季節、鑑賞、そして思い出、焦ることなく心のどこかに気づき続けるみずみずしいポップの気配をたどっていきます。2014年、ビッグラブレコーズとの出会いに愛を込めて、それでは現在お送りしているジェリーペーパー 3D ドリームに続いて2曲目、ローラグローブズドリームストーリー。

さて、いかがでしたでしょうか。プレイリストは風刺の音楽のハテナブログとツイッターで公開いたします。それでは皆さん、少しでも穏やかな青の季節をお過ごしください。記憶の草原を。

0: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分ごろから金棚デラックスわーだだよで放送中。
1: 学研教室プティパプティパ、
2: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
3: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
4: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
5: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
6: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
5: お相手はゴリラの大前と
6: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から、ぜひお聞きください。
1: だらずFM7きっぱ。
2: ここからの時間はバーントオレンジのバーントレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後9時です。この後も地域のラジオだらずFM でお楽しみください。

0: バントレディオ、
1: みなさんこんにちは。バントレディオドラボーカルミライト、
2: ジャボーカルスグルト、
3: ベース大輝です。
1: この番組は鳥取県米子市発スリーピースバンドバントオレンジの3人が音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるーくお届けするガキャトークのような番組でーす。
2: いいゆる
1: ーい、よろよろ。さあ始まりました、第27回バントオレンジのバントレディオでございます。
3: はい、
1: はい、さあということで、はい、まず1曲聴いてもらおうかななんて思うんですけど、はい、なんかね、今日5月2日が本放送じゃないですか、
3: はい、
1: 次の日の5月3日がね、
3: はい、
1: なんとバントオレンジ初めての出雲アポロでの企画じゃないですか、
3: はい、
2: 企画ですね、
1: これまで出演するバンドたちに出ていただいて、はい、まあ、不完全燃焼はまた後日ね出てもらおうかなと思うんですけど、はい、まあ、せっかくなんでね、うちらの曲も久しぶりに流したいななんて思ったりなんかしちゃったりなんかする。
3: 今度今度いつから流したい ?1 年くらい
2: じゃない、
1: 初回でセレクト流したような気がします。で、なんか結構この春の季節っていろいろあるじゃないですか、出会い別れが、
3: はい、
1: でなんかこう何か新たに始めたりとか、逆に何かをこう終わらせて新しいことに向かったりとかするんで、ちょっとニアリーをもう一回ね流すのいいんじゃないかな。
3: そうね、
2: うんうん、
1: よろしかて、
3: よろしかて。
1: じゃあ、
3: はい、ではバントレンジでニアリーお聴きください。

0: バウントオレンジでニアリーお聴きいただきました。
1: はい、
2: いや、やっぱりいい歌ですね。
0: いい歌だね。やっぱライブでも最近こうハマり始めたというかさ、
2: 最近またニアリー復活したよね、
1: 復活したね、一時期抜けたけどね、
2: 一時期めっちゃ抜けとって本当に叩けんくなるぐらい、うん、
0: ぜひねライブで見てほしい曲だね。今こう
2: ライブバージョンのアレンジも入ってるので ね、見てほしいですね、すぐるくん、
1: はい、
2: はい、まあまあまあ来た人も楽しみで、はい、結構ねあのライブバージョン好きだよって言ってくれるお客さんもね、はい、いますので、
1: そう
2: やね、うん、まあそんなこんなでね、さっきもちょっと冒頭も触れたんですけど、明日5月3日ですね、本放送の次の日、うん、
0: はい、
2: 祝日の火曜日ですか、
1: うん、
0: 日曜かな
1: 日曜です、
2: 普通に日曜でした、うん、ゴールデンウィークのね、はい、真っ只中なんですけども、
0: はい、
2: バウントオレンジ、初めてこの新体制になっては初めての自主企画、
1: そうだ、
2: で、はい、かつ、出雲アポロでも初めてということで、はい、バウントオレンジプレゼンツ、インパルシブボリューム1ということで出雲アポロでやらせていただきます。
1: うい
2: よいしょ
0: よいしょ
2: テンション感オープンはね5時で、スタートちょっと早いんですけど、まあゴールデンウィークってことでお休み取ってるでしょうと、
0: はい、
2: まあ取れない人はもう農山業例で、
1: みんな休んでくるでしょ
2: う、うん、みんな休みましょうと、もう働くのはやめましょうと、5月3日は
1: 働き方改革、
2: 改革ですよ、はい、スタートが5時半になっております。前売りがですね1900円、一応当日券も、
0: はい、
2: 出す予定にはしております、
0: はい、
2: 2400円、
1: はい、
2: どちらもワンドリンクで、ドリンク代がね600円、初めて来る方に説明すると、ライブハウスっていうのはドリンク代っていうものがありまして、はい、それは、当日になるんですけど、ドリンク代は、現金のみになりますので、はい、その辺ご準備いただけるとスムーズかなと思います。
0: 600円握りしめて、
2: はい、来てくださいということで、手売りチケットもね、やってますが、まあ、放送した頃にはちょっともう手売りチケットはないのかなと、はい、思いますので、
1: うん、
2: 今これをね聞いてくださっている方は、バウントオレンジか各出演者に連絡していただけると、取り置きっていう形で、当日ね受付で、その取り置きの名前を〇〇ですって言ってもらうと、前売りの価格で入れますので、はい、よろしくお願いします。ということで、なんとね、不完全燃焼、大阪錦フォーストップ、先行少女、そしてバウントオレンジ、
1: はい、
2: というね5バンドの対バンになっておりますけども、
0: はい、
1: はい、
2: なかなかすごいんじゃないですか、結構こう各地からね、
1: これが集まることはないんじゃないかな、
0: ないね、
2: 結構各地バンドマン、先輩のバンドマンとかからも言われますけど、うん、すごいメンツだねって、うん、まあ、お客さんからもね結構ちょくちょく言われますけども、うん、まあかなりこのメンツが揃うイベントはそうそうないんじゃないかと、うん、もうほんと参院のまあ、若手を代表するというか、
1: うん、
2: まあ、精力的に活動してる、まあ、若手の中でも先輩たちというか、なんていうの、もっと若い子たちは、ね、うん、今出てきとるところだけど、まあ、ね、うん、まあ、若手とはいえ、この参院の若手バンドを引っ張るリーダー的な、うん、グループバンドを呼ばせていただきました、
0: はい、
2: もうみんなね快く引き受けてくれて、多分ね告知動画をね見た人たちもいるんじゃないかなと思うんですけど、
0: そうだね、
2: うん、うん、もういよいよ明日ですよ、
1: 明日か、
0: まあ、すげえ先な気がしとったけどね、はい、話始めた時はね、
2: もうね実はこの構想っていうのはもう去年からありまして、
1: 去年の秋ぐらい、
2: そう、うん、去年の10月11月ぐらいにはもう決まってまして、
0: うん、
2: そこからね早めに声をかけたりとかして、

0: 進んできましたけども、
1: うん、
0: いやついについ
2: に、ね、
0: なんかこう見合いはね、あのこのバントレンジオリジナルメンバーだった頃に自主企画経験してるんですけど、
1: うん、あ私も経験してます。
0: あ、そうそうそうそう

0: 思いになるんですけど、いやちょっとどんな日になるのかやっぱりちょっとね、あの打ち上げが気になるところです。
1: うん。
0: いやでも本当にね、多分なんだろう、こういう日って、うん、なんか違う空気があると思うんですよ、
1: うん、なんかそうだね、
0: 前も言ったかもしれんけど、こういい意味でバチバチもきっとあるし、
1: うん、
0: なんだろうな、多分楽しいっていう思いもあったり、それこそトラブルが起きるかもしれんし、なんかそういうのも含めてお客さんも一緒に楽しんでもらえたらいいなと個人的には思っておりますけども、
1: うんうんう
0: ん、せっかくなんでね、出るバンドについてちょっとゆっくりでもお話ができたらなと思うんですけど、時間が許す限り。
1: はい、
2: そうね。
0: どうですか、出演順に行きます？
3: 出演順でいいんじゃないか。
0: ねえ、出演順で行きましょうか、
2: はい、
0: 最初が突破、
3: 完全燃焼。
0: さあ、突破が不完全燃焼っていう、いきなりね、お客さん、まあ参院のバンドをしとられる方からしたらちょっとびっくりかもしれないですけど、うん、完全燃焼に務めていただくという。
3: はい、
1: うん、
0: まあ、結構ね、不完全燃焼もなかなかね、あのメンバーがバラバラだったりとかして住んでるところがね、
3: そうね、うん、
0: なかなかねライブできない中で、まあぶっちゃけ話すと、やっぱり不完全燃焼が集まりやすい日程っていうのもうちらも結構中心的に考えさせてもらって、うん、この日付になったっていうところで、やっぱり突破は不完全にお願いしようかなって、
1: うん、
0: 勢いをつけてもらって、うん、まあ多分プレッシャーだしね、突破って、
2: ね、その日決めるからね、
3: う
2: ん、あまり
3: そうだな、
0: やっぱ突破から決めるじゃんうちらも、うん、イベントって、じゃあ誰が一番こう適任かって、
2: うん、
0: どうです、はい、期待値は。スグル君は見たことあるんです。
3: あります、あります。
0: 大ちゃんはあるんだっけ。
2: あります。
3: いや俺ら対バンしてるからね。
0: そうか、
2: B 番で。
0: 対バン以外はない。
3: 対バン以外は見に行けてない、
2: ね、うん、
0: そっか、じゃあいいね、また、
3: うん、
0: 2度目の、
2: うん、
0: いやまたみんないい子なんすわ。
3: なんか知らんけど、なんか集合写真撮ったよね。
0: 撮ったもらってない、
3: もらってないね。
0: 不完全燃焼の写真の中にバーントレンジが映り込むっていう、うん、
3: ライブ後の、
0: そうそうそう、一枚みたいな。いや不完全にとってもね、本当はだからなんだ、松江がホーム、
2: うん、
0: になるから ね、出雲でやれるのは初めてになる
3: じゃないんだ。初めて、なんかあれ、
2: あ、その前に1回出たかなんかって、
0: そうそうそうそう、でもなんかちゃんとそのブッキングというかイベント、ああ自主企画とか、
2: うんうん、
0: バンドのイベントとかで出るのは初めてですかね、うん、まあ今回結構ねそういうバンドを集めたんですよ。いや
2: そうだね、
0: ちょっと楽しみだね、
2: うん、
0: 久しぶりだしね、どんぐらいこう調子が上がってるかっていうところとかも。
3: そうだね、
2: なんだかんださ、フォーストップはこの間ツアー出させてもらったけど、
0: そうだね、
2: 完全燃焼、お魚錦、閃光少女って
0: 対バンはね、
2: 対バンがね
3: 意外と被らん、最近は被らんな。
0: いや、う
3: ん、
0: それこそ不完全燃焼じゃないや、閃光少女、
2: うん、
0: まあ、今ツアー中、今、
2: うん、
0: 今、うん、ツアー中だし、うん、まあね、ツアー中のところ本当ね、参院のライブに出てくれるって、
2: ね、
0: 結構本当にありがとうって感じなんだけど、うん、やっぱそれで県外結構回っとるけん、やっぱ地元がね減っとるけんで、うちらも地元でやること少ないしっていうので、うん、結構対バンないっていうのもね、うん、結構いいのかなと思ったりしますけど、
3: うん、
0: 突破ね、
2: 突破ね、
0: ぜひ皆さん5時半から来ていただくと、はい、不完全がね突破でね1音目から鳴らしてくれますので、
2: はい、
0: ぜひ皆さん1音目から楽しんでいただけると嬉しいなと思います、
2: はい、
0: そして
3: 次がフォーストップ。
0: さあ2番手難しいところですよ、フォーストップ。
3: フォーストップはこの日が特別体制で。
0: おっと、
3: うん、出るんだよね。
0: そうだね。どんなですかフォーストップとの思い出は。
3: いやもうあいつらが一番濃いんじゃない。
0: いやもうね。
3: あいつらっていうか。
2: あいつら、あいつが、あいつだな。
0: あいつという名のアイスが。そう、ね、ドラムボーカルのね。アイス君がね、
3: うん、
0: 本当にうちらのライブ来てくれるんすわ、よー来てくれるんすわ。
2: そうです、アイスは俺らが初ライブやった時からの付き合いだからね、
3: マックでね。
0: そうだね。そう、彼はね某マックでアルバイトをしまして、出会ってね、
2: うん、
0: 酔っ払ってね、本当によく来てくれますよ、
2: うん、
0: 先日のね、アコースティックの出雲の
3: エンカウンター、
2: うん、
0: でも一緒にちょっとスタッフさせてもらったんですけどね、うん、まあ本当に憎めないやつという言葉が一番

0: ますかね。まあでも本当メンバーみんなねなんか仲良くて、うん、なんかこの前、あのフォーソップの米子ツアー編に出させていただいた時、出た時に、
1: はい、
0: なんかラーメン行ったんだってメンバーみんなで、
1: うん、
0: なんかもうアイスもおすすめでっつって3個方
2: あーつけますね、
0: なんで高うないかんとやっつって、
1: そうだねこっちまで来た
2: まあ米子といえば牛骨ラーメン、
0: 米子で牛骨ラーメン食えやっつって言ったら、よう、ね、あのアイスもおすすめだったんでって言うねんじゃあしょうがないかっつって、まあ、アイスも結構詳しいしなっつってあいつ普通に米子来るからね、
1: そうなんか遊び来てるらしいね、うん、こっちにね、
0: あのサウナが好きみたいで
2: おじさん
0: おじさんですよまあまあまあそんなね、うちらとは本当に長い付き合いになってるフォーストップが、うん、まあこの日だけの特別再生で出たいですって言ってくださって、うん、出雲アポロですからね、
1: そうだよね、
0: だからもうホームで代表なのでね、はい、出雲代表としてフォーストップが出てくれます、
1: はい、
0: よろしくです、
1: はい、お願いします。
0: そして
2: お魚錦、
0: さあ3番手お魚錦ですね、はい、3番手はちょうど真ん中になりますけども、はい、お魚も長い ね,
1: ねこの番組準レギュラーですから ね,
0: はい、
1: あの人たちは
0: お魚準レギュラーみんなの大好きなお魚錦さんでございますよ、はい、この日は正規メンバーで出れるんですよね確か、
2: ギターは
0: あれ、ギターはね
2: 某あれで
0: 某あれなんで、
2: ね、あれで
0: ギターはねあの常に募集中なので、うん、まあ言っちゃえば正規の、うん、ドラムとベースとピアノと、
2: うん、で某あれと
0: え某あれと
1: 某あれと
0: ね、なんかそれでやるのは本当初期ぶりか、うちらも
2: そうだな、うん、
0: だね、やるの
2: は、
0: ね、
2: でもあの時はギターいたんだっけ、いなかった、
0: ギターは
2: いたよ、
0: いたとかな、だからもう思い出せないぐらい、うん、結構2年前
2: そうだ
0: ぐらいになる、
2: そうだな、
0: そうそう2年も
2: だ、俺らのツアー前のライブじゃないか、
0: じゃあ約2年、
1: それで言ったら意外とお魚錦もさ対バンって少ないんだよな、
0: なんかお互いだから宮城とかもね結構見に行くからお魚を、
2: うん、
0: なんだろうな、まあだしなんか普通にあのいるよく
1: いるよね、
2: なんかどっかに行ったら
0: 打ち上げにいたりとか、
1: そう、
0: まあそれこそねうちに遊び来てくれる頻度も高いですよ、うん、魚は、
2: そうやな、おにぎり好きだもん、
0: おにぎり、うちのお母さんもおにぎりが好きなんですよ、うちのお母さんはね、あの某出川くんのことをね、おにぎりくんって呼んでますから、
2: あやば
0: いやでもこれは悪い意味じゃなくて、あのおにぎりが好きな子っていうので、
1: うん、
0: あのおにぎりくんはあのおにぎり食べたいのかなっていうから、うん、作ってあげてって言ってるのでね、きっとこの日はあのおにぎりくんに向けておにぎりを作ると思います、
2: 俺が全部食べただ
0: って出川くんよろしく
1: 早めに食べんと食われるぞ、
0: ね、じゃあそんなお魚の錦も今ね、うん、上がってますから ね,
2: ね
0: いやこの前ライブ見に行ったけどねまたすごかったよ、
2: あ、うん、すごかった、
0: いや本当にすごい
2: よかったね、
0: うん、めっちゃ良くなってる、もうさらにもともと好きだけどいや良くなってるね、ピアノのスタンド買ったのかな、うん、もしかしたらキーボードスタンド買わなきゃって言ってたから、
1: そうね、
0: いや
1: てた
0: な、なんか、うん、みんなね、なんだろう、だから正規のドラムで見るの久しぶりだし、うん、また多分違う作空気感になるじゃん、一人でも変わればメンバーが、
2: う
0: ん、
2: そうだな、
0: いやちょっとこれはね、中盤でやっぱ持ち上げてもらわんといけんけんね、はい、フォー、間違えた、またフォース、うん、なんもう、訳が分かんない、お魚さんがね、
1: はい、
0: 上げてくれることを期待しております、
2: はい、
1: お願いします、
0: そして、
1: はい、
2: 先行勝利
0: 来ました、先行勝利です、
1: はい、
0: 取り前になりますね、
2: 取り前
1: そうですね、
0: 取り前またまたもうね5バンドの対バンっていうのはね全部大事になるんですよ、
1: そう
0: ね、突破でその次、
1: うん、
0: 持ち上げなきゃいけない、
1: うん、
0: で真ん中持ち上げなきゃいけない、
1: うん、
0: そして取り前もう適当適当適当ずっと上げてこうっていう感じでもうね休む暇ありませんから、
1: はい、
0: まあ、一応再入場は、OK にはしてますが、
1: はい、
0: その際は、半券を見せていただいてという形にしておりますが、まあ再入場する人はいないでしょうと、
2: いや
1: もうね、これはもう見るしかない、
0: ね、
1: うん、
0: ね、
1: 見るしかないです、
0: 先行少女ですよ、もう絶賛ツアー中ですよ、
1: はい、
2: ね、
0: 先行少女もアポロはないのか、
1: アポロ初めてだったはず
0: だよね、
1: うん、
0: 出たかったんですって、うん、もうなんか

0: その言葉が嬉しい。
1: そう、あだけどさ、俺らって見に行ったライブで会ったりするじゃん。
0: そうそうそうそう、
1: アポロで、
0: うん、お互いにね。でもなんかそれも嬉しかったよ。先行少女のメンバーはこのインパルシブが決まって以降、
1: うん、
0: まあ会見する前とかもそうなんだけど、うん、インパルシブに出ようよし決まったってなってから特にね、出雲アポロに通ってくれました、お客さんとして、
2: うんうん、
0: だからよく出会いました。うちらもよくお客さんで行く、うん、よく出会いました。メジャーインディーズ関わらず、うん、本当ブッキングのライブだろうが、うん、ね、企画だろうがよく来てくれました。
2: よく来てくれよ。
0: いやもうでもね、嬉しいんです。やっぱりなんかそこも一個目標だったので、
1: うん
0: うん、先行少女お魚錦ね、よく来てくれました。いつもアポロに、
1: はい、そうだね。
0: どうです、先行少女ぶち上がってますよ。なんか
1: やばいよね、
0: 噂によるとこの前伝説、
2: 伝説のね、はい、東京で
1: やばくないあれ
0: は、2度目の東京でサーキットに出て、
1: うん、
0: 入場規制、
1: 入場規制です。
0: やばいね、
1: やばい。もう
2: あれは、
0: まあでもね、それもなんだろう、それだけ聞くとね、なんかこのあっという間にそういう風になったように思う人もきっといるんだと思うんです、うん、でもやっぱ勘違いしてほしくないのはやっぱ着実に一つ一つを丁寧にやっている彼らの結果だと思うので、うん、じゃあ人様の企画でね、
1: うん、
0: 取り前で、うん、しかも慣れないこの、まあ、アウェーまではいかないけど、うん、普段とは違うライブハウスで彼らがこう持って帰ってきてるツアー、まあ、最中ですけど、
1: うん、
0: 関東とか、まあ、いろんな地方から持って帰ってきたものをね、どうぶつけてくるのかっていう、
1: ね、
0: もうどんどんどんどん良くなるのよ。目が良くて、
1: うん、
0: ステージの、
2: いやもうあの人たちにどことか関係ないと思うけどね。
0: いやだからそれが強みだよね。
2: 強いよな、うん、本当に強いと思う。
0: なんかもうどこでやってもこう出すし、逆にね、なんかね、そのプレッシャーとか期待を力に変える、力、うん、
2: 力に変える、
0: 変える力がすごくて、なんかパワフルなんだよね本当に。次見たくなるバンドというか、
2: うん
0: うん、本当にね、取り前はもう任せたぞって感じで安心して、うちたちも、
1: うん、
2: 逆にプレッシャーね、
0: うん、ね、やっぱうちらもね、うん、プレッシャー感じるとね、結構気持ちいいんで。
1: そうね。
0: プレッシャーとかピンチがあればあるほど気持ちいいバンドなので、
2: うん、
0: どんどんかけてもらえたらいいなというふうに思っておりますけども、
1: うん、ぜひ追い込んでいただきたいよね。
0: どうです、
2: いやーね、
0: 先行は、
2: あーやばかっただもんな、年末見たかな。
0: そうだね、
2: 年末見た、よかったな、びっくりした。
0: きっと先行少女をね、SNS とかで知って、まあ今回先行少女だけに関わらずですけど、うん、不完全燃焼もね、うん、いろんなとこでやってますし、
2: うんうん、
0: お魚もね、県外飛び出して、うん、フォーストップもツアーやってっていう、
1: そうね、
2: そうね、
0: ね、ところで多分見たい人たちはたくさんいるんじゃないかなって思うんで、
1: うん、
0: 自分たちもね、なんかこう一人でもたくさん出雲アポロに足を運んでもらえるようにと思って、こうやってラジオでもね伝えさせてもらってるので、もう迷ってる人はぜひ、
1: うん、
0: 本当に間に合わなくてもいいので、うん、最悪ね、本当になんだろう、もう迷ってたらとりあえずなんか気になったら連絡もらえたらいいかなと思うので、うん、もうどのバンドでもいいです、バントレンジでもいいし、ぜひね、うん、本当に来てほしいなと思います。
2: うん、
0: そしてそう、ね、
2: トリガー、我々です、
0: ね、我々です、
1: バントレンジです。
0: どうですか、バントレンジ最近
2: どうですか。
1: こっちに来るのか、
0: はい、来ますよ。
1: どうすか、でもいいんじゃないですか、結構いい感じだと思いますよ僕は。
0: まあ、バントレンジャーね、ライブしてますから。
1: バント、
2: いやでも他のバンド結構最近負けんぐらいやっとるもんな。
0: バントレンジもやってますから。
2: まあね、やっとる。
0: まあこのバンド集めてね、
1: うん、
0: 自分たちの企画って歌ってね、取りやるわけですから、
1: はい、
0: ありがたいことに取りやらせていただくわけですから、
1: はい、
0: どうしちゃうよ。
1: いやまあでもね、取りやっぱ自分らの企画とは取りやるんだったらしっかりかましていきたいなと、
2: うん、
1: こんだけね県外回ってやってきてますんで、ホームだし、出雲アポロ
0: 全曲ノマドックとかできます。
2: あ、いいよ
1: いいよ。
0: ねバカなバンドなのバレるよ。どっちかはおいおいおいって言えよ、いいよじゃねえんだよ。
2: 全然、
0: そうそうさ、ライブ決めるときのノリやめろよ。
2: そんなバンド見たことあるから。
0: 本当に
2: 本当に、
0: いやでもマジ楽しみだな明日か、うん、いやちょっと本当になんか行けばよかったってね、

0: 来なかった人は行けばよかったって思わせてやるよてめえらっていう感じのぐらい本当にやりますので、ぜひあの予定が空いてるバンドやってるね参院の人たちもぜひ遊びに来てほしいなと思いますし、ね、初めてライブハウスに来る方もこれを聞いてる方もぜひ来てほしいなと思います。
1: はい、はい、
0: さあそんなこんなで、
2: はい、
0: エンディングにこのまま行きますか。
1: 行きましょうか。
0: はい、はい、ライブ告知行きましょう。最初に言いたいライブがあるんですけどいいですか。
2: はい、
0: あのもう解禁してるんですけど、
1: あれですね。
2: そうだね、
1: あれですね、
0: 5月です。
1: 白い、はい、白いくらい、
0: はい、あのね、はい、5月の22日は広島なんですけど、翌日の5月23日の土曜日に、はい、なんとね、土曜日下北に行くことになったんです。
1: ねえ、
0: レックですって。
1: レックです、
0: はい、レック、はい、下北沢レック、
2: レック、
0: なんとね、んとスタナーのね、
1: うん、
0: 企画です。
1: やばいっすね。
0: 俺の道ボリューム8
1: やばいっすね。
0: やばいよ。いや、 やばいっていうのがこれ聞いてる方に説明すると、簡単にバーントレンジはもともと違うメンバーでオリジナルメンバーでずっとやってきたんですけど、うん、ずっとっていうか2年ぐらいその時のもう初めて自分たちが初めてライブハウスのステージに立つぞって時に東京から来てくれたのがスタナーだったんです、
1: うん、
0: でツーマンをしたんです、
1: うん、
0: で翌年に自主企画をやったんですけど、初めて米子で、うん、その時も出てくださったのがスタナーだったんです、うん、しかも東京から単発で、
1: ね、
2: ね、単発すごい、
0: 車です、もちろん12時間ぐらいかかって、うん、っていうぐらい熱い先輩がいまして、本当に宮井が、バンドを始める、このバーントレンジを始めるぞってなった、理由の大きな一つだし、
2: うん、
0: 自分らがこうメンバーがうまくいかんかった時にもうやめようって思ったけど、それを踏みとどまらせてくれたのが、スタナーのボーカルのマサ君だったんです、うん、だからそんなスタナーがずっとこの2年間ぐらい活動がうまくできずにいたところに、復活の一発目の自主企画として、うん、TikTok ライブをしてた時に、うん、コメントして、行けたら行きますって言ったら、出ちゃいなよって言われて
1: 軽い
0: いやでもじゃ、ね、ちゃんとあの訂正はあったんだよ、
1: ちゃんと、ね、
0: いや、そうは言っても本当に考えてねって、距離も距離だしって言って、
2: うん、
0: まあ、でも出てよみたいな言われて、
2: うん、
0: でそれを聞きながら、グループにこうこうこうなんだけどって投げたら、なんか2分以内ぐらいに2人がいいな行こうよ、前日広島ですけどみたいな
1: 行くでしょ、
2: ね、これはこ れ,、まあ、これはとかね、行くしかないでしょ
0: っていうことで、うん、まあ、どのライブも大事なんですけど、うん、5月23日お近くの方は下北沢レッグお越しいただければ嬉しいなと思います、
1: はい、もらいましょう。
0: さあそんなこんなで、その他
1: その他
0: たくさんありますよ、
1: はい、まず明日ですね。
0: 明日3日ね、はい、インパルシブ
1: です、
0: はい
2: はい、
0: そして、
1: はい、その2日後、
0: はい、
1: 松江便は、はい、フロムローカル、
0: はい、はい、5月5日フロムローカルですね。これはちょっとロングセットライブになっております、
1: はい、なってます。
0: そして
1: で次が、22、
0: はい、
1: 広島
0: 5月22日、
2: はい、
0: 広島オールマイティですね、
1: はい、
0: はい、
1: ほんでその次の日が下北沢、
0: は
2: い、
0: はい、ってな感じですかね。
1: でございます、
2: はい、
0: はい、5月もね楽しんでやっていきましょう。ちょっとね、はい、地元多めなのでね、ゴールデンウィークはね。
1: そうだね、
0: ぜひこの山陰の方々はね、5月3日出雲、もしくは5月の5日松江 B1、 もしくはその両方にお越しいただければと思っております、
1: はいはい、
0: さあということで、バーントオレンジのバーントレイディオでは、トークテーマや質問、リクエスト曲などなどを大募集しております、またね、インパルシブ、お越しいただいたお客さんはぜひライブの感想などをね送っていただけるとすごくすごく嬉しいです。
2: 聞きたいね、
0: は
2: い、うん、
0: すごく嬉しいです。送っていただいた方はステッカーあげます、どうにかして本当にね、ぜひ感想を送ってもらえればなと思います、
2: はい、
0: さあということで、バーントオレンジのバーントレイディオはまた来週お会いしましょう。せーの、
3: バイバーイ。
4: マスクドサチの笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
5: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし

0: このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学研ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前前前世ムービーバージョン。

はい、山梨県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香アライブアライブ。

0: ワンツーワン。
1: はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、駆け狂いでティアディールウィズザデビュー。

0: 人間じゃない、ところでたまたまなんか音楽に興味がある人間を集めた音楽ゼミみたいな感じで大阪でやってるんですよ、それが、
1: はいはい、
0: それが、まあ、きっかけで、まあ、音楽を始めたりとか、まあ、その人生音楽に包み込まれて飲み込まれていくやつもいれば狂わされていくやつもいるし、なんかそういうのをいろいろやっていくうちに、なんか結構自分の中で、なんていうんですかね、あの、まあ、周りとかが、まあ、俺、その、周りの声とかいろいろ聞こえてくるんですけど、私も、なんでそんなことやってんのと。なんでその自分のことやりなよって言って、なんでその他人のことばっかやってんのみたいな。
1: うん、
0: そんなこといろいろ言われてたんですけど、なんかそれを言われた時に結構俺は、なんか、いや、お前はわかんないかもしんないけど、いや、俺この先の10年でもっと素敵な景色が見えてんだよって言ってたんですよ。で、なんかでもそうやって、まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、真面目に、まあ、20代、まあ、前半だの、まあ、10代後半だの若者のやつらとあれもないこうでもないとかってやり取りしながら、で、なんかだんだんそいつらが本当にのめり込んでいって、なんかどんどんどんどんなんかその楽器始めたりとかして、で、なんかベース始めたりドラム始めたりとかしてみたいな感じでやってて、で、自分のアルバム今回参加してたりとかすると、なんかすごい胸熱というか、みんなにそんなこと何やってんの、そんなくだらないことやってみたいなこと言われて、くだらなくない、違うっつって、いや、なんかそういうのがなんか今回なるもので伏線が回収されたじゃないですけど、なんかまあそういうふうに、まあ、自分は大事にしたいなって思うものと他人が大事にしたいなってものが、まあ、そもそも違うなって思ったりした時点で、なんか一つ他人から俺、まあ、ジャンクというか、まあ、ガラクタに見えてんだろうなこれみたいな、なんかそういう感覚と、なんか自分の感覚と世間とのギャップじゃないですけど、なんかそれを詰め込みたいみたいな、そもそも菊池くんって何やねんみたいな、
1: でも入ってて欲しいんだよね、こういうのっていうのはすごい感じる。そうそう

0: あのプレーンっていうバンドの、はい、あの菊池雄介っていうのがいて、
1: はい、
0: あの僕ずっと一緒に旅をしてたミュージシャンでシンガーソングライターでバンドなんですけど、
1: その菊池くん、
0: その菊池くんなんですよこれ、
1: うん、ああだからプレーンっていうバンドのファンの皆さんなんかえって思うとこれが聴いてて楽しいでしょうしね。
0: いやだしこれ曲が全部菊池くんが作った、うん、あのプレーンの曲のタイトルとかプレーンの歌詞がこれ実はこれ菊池くんっていうこのタイトルにこれ実際全部これね歌詞がねその菊池くんの曲なんですよこれ。
1: すげえな、
0: 本当上手に嘘をつくんだねみたいなのはプレーンの歌詞なんがなんですこれ実は全部花火っていう曲の歌詞だったりとかね、
1: すごいことやってますね。
0: そう、そうなんですよ、平和そうに見えるこの街でみたいなのとか、もう平和そうに見えるこの街でってか曲あるんですよ、その世界出てくるなんですけど、
1: いやなんか
0: ドイツもこいつもみたいな、
1: そ
0: うドイツもこいつもっていうのを全部その菊池くんが作った、曲のあれで君のいない街で笑ってやがれとか、もうなんかワーゲンに乗ってって曲があったり、全部その本当上手に嘘をつくんだねみたいな離れ離れになったりとか、これ全部菊池くんの作ったタイトル曲のタイトルになったりとかしてて、
1: ちょっと菊池くんプレーンで検索しつつ大柴さんのこの歌を聴くというのはめちゃめちゃ面白いですね。いやでもやっぱこういうのがやっぱり楽しいんですよね。僕たちにとって大事なものってこういうことなんだと思うんですよね。
0: その通りなんですよ。
1: 友達。
0: その通りなんですよ。うん。

0: 教え子がこうここまで成長しちゃったみたいな、めちゃめちゃ素敵な歌声の人じゃないですか。
1: でしょ。そうなんですよ。
0: 最高だなと思って、こんなかっこいい人いいんだなと思って。
1: そうなんですよ。これがまさにね、なんていうんですかね、こいつはね、すごい、自我が強いタイプで、曲がったなんかもう、言葉大っ嫌いみたいな、チャキチャキの愛媛の女なんですけど、みずみさんの。なんですけど、まあでも、すごい、声が、やっぱり、なんていうんですかね、スモーキーボイスと言いますか、なんかこう、透明感というよりかは、なんかこう、生まれついてのこの、なんか、ちょっとなんか、やさぐれた感じって言いますかね。
0: いや、俺は好きですね。
1: 俺もそうなんですよ。でなんか最初18歳の時に、そうなんです、入ってきて、で、なんかいろいろこう、まああるんですけど、結構ね、彼女の、代といいますか、のゼミ生みたいなのが、まあ6、7人、もっといたかな、結構いたんですよ。8人ぐらいいたんですけど、もう1人辞め、2人辞め、3人辞めて、どんどんどんどん減っていって、で、なんかその音楽ゼミの中で結構その、みんなで曲を書こうぜ、みたいなのがあったりとかして、書いてみた曲とかが、みんなどんどんどんどんやめていくんで、最終的に2人しか残らなかったんですよ、その代が結局。でもそのままうちどうしようかな、このみんなで作った曲とかもあったんで、なんかそれをスクランブル交差点っていう曲で、山形県出身の写真家になりたい大学を卒業して3年目の東京に出てきた、男の子が、やりたくない仕事をやって、世田谷区の、まあ、若林あたりに住みながら、家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら、毎日毎日社畜をしているっていう。でも本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながら、スクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。
0: 細かいテールの。
1: そう。で、それを結局いい曲なんで、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、でなんかみんなやめてって、最終的にこのゆうかが残り、その時はまだこの字じゃなかったんですよ、感じのこの憂鬱な、現代を歌うっていうゆうかっていう名前なんですけど、まあその俺でなんかなんていうんですかね、最後こうなんかその後やめていったそのゼミ生のなんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれはすっごい良かったの。なんか、ああ、なんかすごいって、なんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のように、なんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中でしっくりきて、あ、こいつ、なんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか。で、なんかこういう風にでもみんなやりたいことはあるけど、やれない人たちとめちゃめちゃいるよなと思って。
0: いや、ちょっとね、僕今回でちょっとチェックしようと思ってます、ゆうかさん。
1: はい、
0: ぜひぜひ。すごく良かった。
1: そうなんです、めちゃめちゃいい声でシンガーソングライターです、素晴らしいんですよ。タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、いち早くそのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、まあ、彼女の実家とかいろいろそういうのが、なんかそういうのがあるみたいで、なんかそれで結構そういうの、私これのテーマで歌を書きたいですとか、まあなんかそういうふうに、MV とかも結構こだわって作っているので、まあ、俺がですけど、全部でも素晴らしくいい曲で、本当にいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで、コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとそのゆうかの世界観に寄せていった感じの楽曲で、まあ、よもすっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかもまあこうなんていうんですかね、まあこうあんまり口に出したらこうトゲがあるようなことは、やっぱ曲にするとすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がっていると思いますね、すごく。
0: いやーかっこいい本当に、で、やっぱりね、今回のジャンクホープにすごくその本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっつうか、めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くともうハマるよこれ。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: 最高だと思うので、ちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね、最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
1: はい、
0: 20周年そしてジャンクホープリリース記念でたった一人きりで歌うワンマンっていうもうタイトルそのままなんですけど、はい、

0: で僕ちょっと今のこの話の流れで言うと、これは新人シンガーの優香さんとのコラボが入ってるじゃないですか、ヨモス。
1: はいはい、
0: これもちょっとなんかありそう。エピソード。
1: いや、これがまさにさっきやった音楽ゼミ生なんですよ、実は。
0: これが

0: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると。
1: はい、やりますね。
0: もうここまで決まっておりますので。
1: そうです、そうです、はい、よろしくお願いします。
0: 大島弘樹さん気合入っておりますんで、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
1: いやもう本当に20周年なんですけど今年、まあこうミュージシャンってやっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕を大島弘樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分はなりたくてっていうんじゃなくて、大島弘樹がちゃんと好きでいてくれて、ちょっとそこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなって思ってますんで、まあ、そこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところがまず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、やっぱ本当にやっぱり自分がドキドキしないとやっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし、鍛えるし、感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわ、こんなもう大島弘樹こんなの作ったんだ、やばいなって。なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよ、みたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しい大島弘樹をですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ、新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、まあ、こうやって、まあ、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、まあ、スタッフの方たちもそうですし、まあ、本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、まあ、全部やっぱり、さすが大島弘樹だなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
0: というわけでございまして、本日は久々の登場、大島弘樹さんでした。
1: ありがとうございました。
0: というわけで、大島弘樹へのロングインタビューでした。ありがとうございました。大島弘樹、約3年ぶり9枚目となるフルアルバム、ジャンクホープは全国の CD ショップで発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大島弘樹デビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大島弘樹公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大島弘樹さんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さて、それではお時間参りました。インディーズアロー、番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原良一郎でした。ありがとうございました。さて、2026年5月の番組エンドパワープレイは大島弘樹、こちらの曲で毎週番組お別れです。大島弘樹、笑ってくれよ。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: だらず FM 防災メモ。
1: 地震の揺れを感じたら、まず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
2: You're listening to Astounding Radio だらず FM。
3: 6時です。
4: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜から木曜午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
3: ホンダカーズ島根中央山陰中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
5: あなたに素敵
6: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央山陰中央
5: 津山も一緒だよ。
3: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はだらず FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は篠原智恵のアルバムスーパーモデルを選んでみました。90年代後半、原宿系アイコンとしてシノラーブームを巻き起こした篠原智恵による96年リリースのデビューアルバムで、テクノポップサウンドが一度聴いたらやみつきになるカラフルでキュートな一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 金曜お昼は
3: スーさん、
2: マイの
3: 痛快ミラクルラジオ。各業界の通が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
3: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
3: 聞いてほしないよ。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 鳥取マガジンのラジオ、
3: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
2: 鳥取マガジンのマガラジオ。
3: MC は私藤井美音と
2: 編集長の泊丸。
3: 放送は第1第3金曜夜10時から。
2: 聞いてね。

0: 今日は篠原智恵のアルバムスーパーモデルの中からくるくるミラクル、やる気センセーション、レインボーララルー、篠原智恵のくれくれタコラ、メルヘン節、チャイムをお届けしました。シノラー現象を巻き起こし、時代のアイコンとなった篠原智恵による96年リリースのシノラーワールド全開で中毒性抜群なデビューアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。
1: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it。
5: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
6: ダラーズ FM。
7: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラーズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。5月12日火曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今朝は青空が広がっていますね。では今日のお天気を見ていきましょう。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨の降るところがあるでしょう。降水確率は午前 0%、午後 20%、 日中の予想最高気温は24度、昨日より2度低くなる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。さて現在鳥取県西部全域に乾燥注意報が発表されています。乾燥によって火災の発生リスクが高くなっています。いつも以上に火の取り扱いには注意して過ごしましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: ルとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オーフィスアシスタント KOA。
4: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
5: 何気なくすごい作品じゃないですかこれ。
4: 放送は12日火曜日午前10時からですよ。見てね。
6: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店とカニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送中です。ぜひご覧ください。
0: 123チャンネルではFM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
8: 時刻は6時33分です。タラズ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは今日は8時までの放送となります。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタラズ FM をお選びいただくとこの番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころです。7時20分頃から第11回大仙お地蔵様フェスティバルについてお話を伺います。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日は看護の日ということでこちらの問題です。突然の心停止が起こった時に活躍する医療機器のことを何というでしょう。選択肢はこちらです。 1AED 2DNA 3WHO 4TKG 1つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
9: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを

0: 2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。今日は大仙くっきりと見えていますね。境港市境水道方面です。こちらも青空が広がっています。境水道は穏やかです。愛用地橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらも穏やかな朝を迎えています。南部町鳥取花回廊です。園内には日差しが届いている様子が確認できます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨の降るところがあるでしょう。降水確率は午前 0%、午後 20%、 日中の予想最高気温は24度、昨日より2度低くなる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時4分、日の入りは午後7時2分です。今日の紫外線の値は6、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校境港市政道庁ともに13マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎは晴れる時間帯がありそうですが、おおむね曇りの予報です。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きやすいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日梅雨前線は小笠原北部近海に停滞し、日本付近の上空には寒気が流れ込む見込みです。西日本は晴れるところが多い見込みですが、午後は山沿いを中心に雲が広がりやすく、局地的な雷雨の可能性があります。西日本では最低気温が15度から17度前後まで上がるところがありますが、最高気温は25度から26度くらいとなる見込みです。続いて明日13日水曜日から18日月曜日にかけての週間天気図を見ていきます。この期間、日本付近は高気圧に覆われ晴れる日が多いでしょう。夏の体作りを行って期間後半の暑さに備えましょう。明日13日水曜日と14日木曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多いでしょう。ただ上空に寒気を伴う気圧の谷の影響で

陸や山沿いを中心に、にわか雨や雷雨に注意が必要です。15日金曜日は、高気圧に覆われて晴れますが、内陸や山沿いでは引き続き急な雨に注意してください。

傘の出番もありそうです。最高気温は23度、最低気温は15度の予想です。境港市も18日月曜日までは大きなお天気の崩れはなさそうです。16日土曜日、17日日曜日は最高気温26度を予想しています。また18日月曜日は最高気温27度、最低気温13度を予想しています。おしまいに日南町です。日南町は明日曇りから雨の降る時間帯がありそうです。最高気温は21度、最低気温は12度の予想です。14日からはお天気回復し、18日月曜日まで晴れマークが並んでいます。日南町は16日土曜日が最高気温が25度、17日日曜日、18日月曜日は最高気温が26度まで上がる予報となっています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて18日月曜日まで午後9時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、木江津荘方面に向かう車、この時間帯はまだ交通量は少ないようです。順調に走行している様子が見られます。国道431号福米西小学校北口交差点付近、欅通りです。こちらも順調に走行している様子が確認できます。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号米子市公会堂前交差点です。信号が変わり動き出した様子が見られます。流れはスムーズです。国道9号近海団地西入口交差点飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯から交通量が多くなっています。変わって国道9号飯田町交差点です。安来市方面に向かう車がゆっくりと交差点に入っていく様子が見られます。引き続き安全運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。京都明日の便は午後5時20分の便が残り席わずか。14日木曜日は午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日から14日木曜日までの便は全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに18日月曜日までの便は全便余裕があります。JR の運行情報です。サンライズ出雲昨日東京発の便は10日に伯備線で列車と動物が接触したため

0: ため運転が取りやめとなっています。昨日東京発サンライズ出雲は10日に伯備線で列車と動物が接触したため運転が取りやめとなっています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日開かれるイベントです。米子市立図書館で認知症の人を介護する家族の集いが開かれます。認知症に関することや介護の悩みを話す場です。若い方の認知症に関する相談なども受け付けています。参加費は無料で、時間は午前10時からです。申し込みは不要です。米子市予定文化センターでランチタイムレコードが開かれます。今回はコーラスグループハイファイセットの LP レコードを鑑賞します。火曜日の午後のひととき、ポップでおしゃれなコーラスワークを聞きながらゆったりとした時間を過ごしてみませんか。パンの販売もあります。参加費は無料で、時間は午後0時15分から午後1時までです。今日5月12日の看護の日に合わせて、各所では看護にまつわるイベントなどの催しが行われます。このうち鳥取大学医学部附属病院ではフレイルチェックや骨密度測定、それに認定看護師による認知機能検査などを受けることができます。時間は午前10時から正午までです。おしまいに、あさって14日木曜日から開かれるイベントです。米子市文化ホール1階展示室で米子市美術館収蔵品充実のためのチャリティー展が開かれます。地元作家の皆さんが協力して制作した多彩な美術作品を展示即売して、米子市美術館に寄贈する美術品を購入資金に役立てられます。14日から18日は絵画と書道の作品が出品されます。17日日曜日は午前11時から米子市文化ホール多目的広場で米子東高校書道部による書道パフォーマンスも行われます。チャリティー展は5月14日木曜日から25日月曜日まで、入場は無料です。
0: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は6時52分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
7: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
6: 放送は12日火曜日午前10時からですよ。見てね。
8: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店と、カニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送中です。ぜひご覧ください。
9: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
0: 時刻は6時53分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日は看護の日にまつわる問題です。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。国籍年代

0: 越え親睦を深めるという記事です。国籍や性別、年齢などに関係なく、地域で暮らす人たち同士の親睦を深めようと、多文化交流イベントが南部町発祥寺の発祥寺温泉別館であり、町内で働く外国籍の人たちやハンディがある人たち、小学生らが茶道や折り紙を体験して楽しい時間を一緒に過ごしました。これは南部町が進める多文化共生の取り組みの一環で、青年海学協力協会南部事務所と茶花庵が企画しました。参加した近くのグループホーム、ジェイズホーム南部の職員5人と、インドから来日し高齢者施設遊楽で働くツタンペマさんは、茶花庵の代表を務める谷本泉さんの手ほどきで茶道に挑戦。みんながお茶をたて振る舞いあったということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは看護の日イベント、年長児の田植え体験、特集大山スキー場について、またガイナーレダイジェストなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: ふらりほろ酔い地元酒、今回は出汁にこだわりを持つお店とカニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分、放送中です。ぜひご覧ください。
0: ふらりほろ酔い地元酒は午後6時30分からと午後9時30分からの2回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、雪が降り積もる季節を今日と明日20分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんに送っていただいた映像や写真を紹介する中海東高パークのコーナーです。アユの遡上というタイトルで、フーイーチーさんからいただきました。日野川の中央漁道での水中撮影、流れの中で流れに巻かれて下流に向かって泳ぐ稚アユ、画像の奥には堰堤の上流に向かって泳ぐ姿も見れますとコメントいただいています。最初の映像はぴょんぴょんと元気よくジャンプしていましたね。そして水中はこんな様子になっているんですね。急な流れに立ち向かう姿、初夏の風物詩にもなっていますね。こちらね、次々ぴょんぴょんと跳ねていますね。小さなアユにとっては遡上は命がけですよね。頑張れとエールを送りたくなる映像です。季節を感じる映像をありがとうございます。続いて山登りというタイトルで、スポンジボビさんからいただきました。気分転換に大山登山を行いました。今年は山登りに挑戦していこうと思いますとコメントいただきました。この日は絶好の山登り日和だったんですかね。綺麗な景色が見れますね。気分転換はできましたでしょうか。今年は山登りに挑戦していきたいとのことですので、またその様子も送っていただけると嬉しいです。山登りの様子お写真で送っていただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。乾燥によって火災の発生リスクが高くなっています。火の取り扱いには十分注意するようにしましょう。また喉の乾燥を防ぐため、うがいやマスクの着用も心がけましょう。そして今日は紫外線の値が強い予報となっています。お出かけする際は 日焼け止めや日傘などで対策を行いましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉福地区です。
7: 何気なくすごい作品じゃないですかこれ。
6: 放送は12日火曜日午前10時からですよ。見てね。
1: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店とカニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送中です。ぜひご覧ください。
0: 123チャンネルではFM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本麻里奈です。5月12日火曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて今日は看護の日に制定されています。今日のモーニングクイズの問題にもなっています。こちらは近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで制定されたそうです。5月10日から16日までの1週間は看護週間です。これにちなんで看護の心をみんなの心にをメインテーマに、県内の病院でも看護フェアを実施しています。このうち今日米子市にある博愛病院では看護の日イベントとして、まず玄関ホールで錦幼稚園の園児が歌と踊りを披露する癒しのコンサートが開かれます。そしてコンサートの後には栄養相談、健康相談などのコーナーや血管年齢測定、体力測定などの測定会、アロマハンドマッサージや肩こり腰痛体操、手洗いレッスンなど健康に役立つ様々なイベントが行われます。博愛病院の広報高田さんより、来院された方やご家族、地域の方を対象に参加された皆さんに満足していただけるような催しを日頃の感謝を込めて企画しました。ぜひご参加くださいとメッセージをいただきました。こちらはすべて無料で誰でも参加することができます。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。続いてこの後の見どころを紹介します。7時20分ごろからは第11回大山お地蔵様フェスティバルについてお電話をつないでお話を伺います。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。突然の心停止が起こった時に活躍する医療機器のことを何というでしょうという問題です。選択肢はこちらです。 1. AED 2. DNA 3. WHO 4. TKG。 1つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
8: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。 米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する

0: する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ダイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでお答えください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯も日差しが届き明るい朝を迎えています。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。今日はすっきりと晴れて大仙はしっかりと見ることができます。江島大橋方面です。今日は江島大橋の向こうの山々はうっすらと確認できます。また煙突の煙、まっすぐと登っていっていますね。風は吹いていないようです。南部町鳥取花回廊です。こちらからも大仙はしっかりと確認できます。園内の花々は今日も美しいですね。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨の降るところがあるでしょう。降水確率は午前 0%、 午後 20%、 日中の予想最高気温は24度、昨日より2度低くなる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。今日の紫外線の値は6、強いでしょう。お出かけの際は紫外線対策をしっかりと行うようにしましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校境港市政道庁ともに13マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎは晴れる時間帯がありそうですが、おおむね曇りの予報です。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きやすいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日梅雨前線は 小笠原北部近海に停滞

0: し、日本付近の上空には寒気が流れ込む見込みです。西日本は晴れるところが多い見込みですが、午後は山沿いを中心に雲が広がりやすく、局地的な雷雨の可能性があります。西日本では最低気温は15度から17度前後まで上がるところがあります。最高気温は25度から26度くらいとなる見込みです。続いて、明日13日水曜日から18日月曜日にかけての週間天気図を見ていきます。この期間、日本付近は高気圧に覆われて晴れる日が多いでしょう。夏の体作りを行って期間後半の暑さに備えましょう。明日13日水曜日と14日木曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多いでしょう。ただ上空に寒気を伴う気圧の谷の影響で、内陸や山沿いを中心ににわか雨や雷雨に注意が必要です。15日金曜日は高気圧に覆われて晴れますが、内陸や山沿いでは引き続き急な雨に注意してください。16日土曜日と17日日曜日は高気圧に覆われて本州は晴れるところが多い見込みです。日差しと暖かい空気が流れ込む影響で気温が上がります。熱中症対策をしっかり行ってください。18日月曜日は高気圧に覆われるため、晴れて昼間は気温の高い状態が続くでしょう。内陸中心に朝晩との気温差が大きくなりますので、服装に気をつけて体調管理を心がけましょう。続いて、各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝津村です。各地ともに夕方までは晴れマークが並んでいますが、夜の初め頃からは曇り空に変わる見込みです。日中の最高気温、各地ともに23度を予想しています。続いて、大山町、南部町、伯耆町です。大山町は一日を通して晴れる予報となっています。南部町、伯耆町は夕方までは晴れる予報ですが、夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。日中の最高気温、大山町が22度、南部町が23度、伯耆町は22度を予想しています。続いて、日南町、日野町、甲府町です。日南町と日野町は夕方まで晴れマークが出ています。夜の初め頃からは曇りに変わるでしょう。甲府町は夜遅く雨が降る時間帯ありそうです。日中の最高気温は日南町が22度、日野町が23度、甲府町も23度を予想しています。ここで境港市のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は境港市の境港観光ボランティアの会、上田健三さんとお電話がつながっています。上田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず境港市、今のお天気いかがでしょうか。
1: はい、14度で晴れております。風は全くありません。無風ですね。
0: 無風。14度、上田さん、体感はいかがですか。
1: 私ちょうど今日挨拶運動で半袖でポルシャツでいます。ちょうどいいです。
0: 朝からもう半袖で過ごしやすい、はい、すそうなんですね、はい、今日は境港市は23度まで上がる予報と、
1: ね、はい、
0: なっていますので、半袖か、もしくは脱ぎ着しやすいカーディガンなどがあるといいかもしれませんね。
1: ベストは羽織っておりますので。
0: あ、そうですね、ベストは羽織っておられるですね、はい、それでちょうどいいという方ですね。
1: ちょうどいいですね、はい、
0: はい、さて、上田さん、大型連休もボランティア活動されたんですか。
1: はい、私はね

0: 3日にしました。5月ちょうど連休の狭間にガイドいたしまして、バスは入って こなかったんですけど、はい、子供さん連れが多かったですね。にぎわってました。3日は
1: そうですね、ゴールデンウィーク、はい、ちょっとね、前半はお天気が崩れた、
0: そうですね、崩れましたので、ちょっと出足が鈍かったですけど、ちょうど3日はほぼ子供さんはね、いつもよりもちょっと少ないかったんですけど、大人がすごく多くて、買い物もちゃんとしておられました。
1: それはますます境港がにぎわうことは嬉しいことですよね、はい、
0: そうですね。
1: 引き続きボランティア活動も応援しています。はい、では今朝は上田健三さんにお話を伺いました。
0: はい、
1: 上田さん、ありがとうございます。
0: はい、失礼します。
1: 続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは境港市です。境港市、明日は晴れマークが出ていますが、雨の降る時間帯もありそうです。最高気温は23度、最低気温は15度の予想です。境港市、週末16日土曜日、17日日曜日は最高気温26度まで上がる予報です。また18日月曜日は27度を予想しています。続いて米子市です。米子市も明日は晴れマークが出ていますが、傘の出番もありそうです。最高気温は23度、最低気温は15度の予想です。米子市も週末最高気温26度まで上がる予報です。また18日月曜日、最高気温が27度、最低気温は13度の予想です。おしまいに日南町です。日南町は明日曇りから雨に変わる予報となっています。最高気温は21度、最低気温は12度の予想です。日南町、16日土曜日、17日日曜日、16日の土曜日が25度、17日、18日は26度を予想しています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて、18日月曜日まで午後9時から翌朝6時までの間、通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡村方面に向かう車、この時間帯交通量が多くなってきました。しっかりと車間距離を空けて走行するようにしましょう。内浜産業道路下水処理場付近です。境港市方面、米子港方面に向かう車、交通量少ないです。国道9号くずも交差点付近です。境港市方面に向かう車、信号待ちのためでしょうか、停車している様子が見られます。国道181号西部総合事務所付近です。法規町方面に向かう車、交通量が増えてきました。ただ流れは順調です。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も長い列ができています。混雑しています。代わって国道9号飯田町交差点です。

0: ゆっくりと進んでいる様子が見られます。スピードを控えるなど安全運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日と明日の便は午後5時20分の便が残り席わずか。14日木曜日は午後5時20分、最終日午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。14日木曜日までの便は全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発インチョン発ともに18日月曜日までの便は余裕があります。JR の運行情報です。昨日東京発のサンライズ出雲はおととい伯備線で列車と動物が接触したため運転が取りやめとなっています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江福地区です。
6: 何気なくすごい作品じゃないですかこれ。
5: 放送は12日火曜日午前10時からですよ。見てね。
7: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店とカニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送中です。ぜひご覧ください。
8: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
0: 時刻は7時21分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。あと残り時間がわずかとなりました。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いてはイベント情報を紹介します。
9: はじめに今日開かれるイベントです。米子市立図書館で認知症の人を介護する家族の集いが開かれます。認知症に関することや介護の悩みを話す場です。若い方の認知症に関する相談なども受け付けています。参加費は無料で、時間は午前10時からです。申し込みは不要です。米子市淀江文化センターでランチタイムレコードが開かれます。今回はコーラスグループハイファイセットの LP レコードを鑑賞します。火曜日の午後のひととき、ポップでおしゃれなコーラスワークを聴きながらゆったりとした時間を過ごしてみませんか。パンの販売もあります。参加費は無料で、時間は午後0時15分から午後1時までです。今日5月12日の看護の日に合わせて各所では看護にまつわるイベントなどの催しが行われます。このうち鳥取大学医学部附属病院ではフレイルチェックや骨密度測定、それに認定看護師による認知機能検査などを受けることができます。時間は午前10時から正午までです。おしまいに、あさって14日木曜日から開かれるイベントです。米子市文化ホール1階展示室で米子市美術

0: 館収蔵品充実のためのチャリティー展が開かれます。地元作家の皆さんが協力して制作した多彩な美術作品を展示即売して米子美術館に寄贈する美術品を購入資金に役立てられます。14日から18日は絵画と書道の作品が出品されます。17日日曜日は午前11時から米子市文化ホール多目的広場で米子東高校書道部による書道パフォーマンスも行われます。チャリティー展は5月14日木曜日から25日月曜日まで、入場は無料です。
1: 以上、イベント情報でした。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。国籍・年代超え親睦を深めるという記事です。国籍や性別・年齢などに関係なく地域で暮らす人たち同士の親睦を深めようと多文化交流イベントが南部町発祥寺の発祥寺温泉別館であり、町内で働く外国籍の人たちやハンディがある人たち、小学生らが茶道や折り紙を体験して楽しい時間を一緒に過ごしました。これは南部町が進める多文化共生の取り組みの一環で、青年海外協力協会南部事務所と茶花庵が企画しました。参加した近くのグループホームジェイズホーム南部の職員5人とインドから来日し高齢者施設有楽で働くツタンペマさんは茶花庵の代表を務める谷本泉さんの手ほどきで茶道に挑戦。みんながお茶をたて振る舞いあったということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは看護の日イベント年長時の田植え体験特集大山スキー場について、またガイナーレダイジェストなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: ふらりほろ酔い地元酒、今回は出汁にこだわりを持つお店とカニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分、放送中です。ぜひご覧ください。
1: ふらりほろ酔い地元酒は午後6時30分から午後9時30分から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは雪が降り積もる季節を今日と明日20分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては中海東港パークのコーナーです。虹というタイトルで秀俊さんからいただきました。帰宅中に雨上がりの中を虹と太陽光が重なり合ってすごく綺麗な虹でしたとコメントをいただいています。安来市白田町で撮影された一枚です。雨上がりということで厚い雲も残っていますが、こんなに大きな美しい虹が出ていたんですね。虹は幸せな気持ちになりますね。私は最近見れてなかったのでとても嬉しくなりました。朝から頑張ろうという気持ちになれました。綺麗なお写真をありがとうございます。続いて初めての花というタイトルでみゆきのパパさんからいただきました。ユリの木が咲いたらしいので見に行きました。連休一番いい天気で大勢の来園者、ユリの木はまだまだつぼみがたくさんですとコメントいただきました。こちらは5日に鳥取花回廊で撮影された様子です。黄色で大きな花びらがとても目立ちますね。綺麗な1枚ありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在県西部全域には乾燥注意報が発表されています。火の取り

0: 扱いなどにはいつも以上に十分に気をつけて過ごしましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江福地区です。
6: 何気なくすごい作品じゃないですかこれ。
5: 放送は12日火曜日午前10時からですよ。見てね。
7: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店とカニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送中です。ぜひご覧ください。
8: 123チャンネルではFM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
0: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。5月12日火曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて今日は看護の日に制定されています。近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで制定されたそうです。5月10日から16日までの1週間は看護週間です。これにちなんで看護の心をみんなの心にをメインテーマに、県内の病院でも看護フェアを実施しています。このうち今日米子市にある博愛病院では看護の日イベントとして、まず玄関ホールで錦幼稚園の園児が歌と踊りを披露する癒しのコンサートが披露されます。そしてコンサートの後には栄養相談、健康相談などのコーナーや血管年齢測定、体力測定などの測定会、アロマハンドマッサージや肩こり腰痛体操、手洗いレッスンなど健康に役立つさまざまなイベントが行われます。博愛病院の広報高田さんより、来園された方やご家族、地域の方を対象に参加された皆さんに満足していただけるような催しを日頃の感謝を込めて企画しました。ぜひご参加くださいとメッセージをいただきました。すべてこちらは無料で誰でも参加することができます。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。さてモーニングクイズの正解発表の時間となりましたので回答していきましょう。今日の問題はこちらでした。突然の心停止が起こった時に活躍する医療機器のことを何というでしょうという問題でした。選択肢はこちら。 1. AED 2. DNA 3. WHO 4. TKG。 さて正解は1の AED でした。AED は正式名称のオートマティックエクスターナルディフィビリレーターの頭文字を取った略称です。日本語では自動体外式除細動器というのが正式名なんだそうですが、 AED の方が広まっていますよね。心室細動などで痙攣して血液が遅れない心臓に対し電気ショックを与えて正常なリズムに戻す医療機器です。音声ガイダンスに従うだけで心電図の解析などを自動で行い、手順を説明してくれるので医療従事者でない普通の人でも電気ショックを行える緊急の救命ツールです。この AED はできるだけ早く使うのが重要で、心停止から1分以内に使用すると救命率がおよそ 90% に達するということです。さて皆さん正解しましたでしょうか。今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃると思います。

0: ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中海テレビ放送のホームページもしくはハガキでお願いします。ハガキの宛先は郵便番号 683-0852 米子市川崎610モーニングプレゼント係までお願いします。またデータ放送の画面ではこのように二次元コードが表示されています。こちらに表示されるキーワードをチェックしてご応募ください。また明日も皆さんからのチャレンジお待ちしています。以上、モーニングクイズのコーナーでした。続いては電話ゲストのコーナーです。今週末の17日日曜日に大仙寺参道周辺にて第11回大仙お地蔵様フェスティバルが開催されます。今朝は第11回大仙お地蔵様フェスティバル実行委員長永井匠さんにお電話でお話を伺います。永井さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まず大仙お地蔵様フェスティバル、どのようなイベントか教えてください。
1: はい、大仙お地蔵様フェスティバルは大仙寺参道に点在するお地蔵様を通して地域への感謝と郷土愛を育む参加型のイベントをしております。お地蔵様に触れて手を合わせてきれいにする、そういったシンプルな行動を通じて子どもたちに感謝の心だとか、ふるさとへの思いを伝えていくことを目的としております。
0: はい、こちら参加型のイベントということですが、詳しい内容についても教えてください。
1: はい、毎年行っていることとしてお地蔵様清掃と園児によるお地蔵様の作品展を行っております。お地蔵様清掃は私たちを見守ってくれているお地蔵様に感謝の気持ちを込めて清掃をしております。お地蔵様作品展は鳥取県西部の20以上の幼稚園だとか保育園の園児に描いていただいたお地蔵様の塗り絵だとか絵画の作品展を実施しております。年々作品の数は増えていて、今年は1500枚程度の作品の展示になる予定です。
0: はい、こちら園児の皆さんの作品とても可愛らしいですね。またこの清掃、お地蔵様に感謝の気持ちを込めて行うようになったとのことですが、始められたきっかけについてもお聞かせいただけますか。
1: はい、きっかけは、身近にあるはずのお地蔵様が少しずつ意識されにくい存在になっていたことです。大仙やお地蔵様は昔から地域の暮らしを支えてきた存在です。しかし時代の変化とともにその価値が当たり前になってしまっている部分もありました。だからこそまずは綺麗にするという行動から始めて、改めてその存在に向き合う機会を作ろうと考えたのがスタートです。
0: はい、とても素敵な取り組みですよね。小さなお子様も参加している様子が微笑ましいですね。
1: はい、
0: さてこの見守ってくれているお地蔵様ですが、可愛らしい名前で呼ばれているそうですね。
1: はい、それぞれお地蔵様に親しみを持ってもらうために名前をつけています。例えば満天地蔵や仲良し地蔵など子どもたちも覚えやすい呼び方にしています。名前をつけることで身近な存在へと変わりました。子どもたちが自然と話しかけたり興味を持ったりするとても大きなきっかけになっております。
0: はい、やはり愛着が湧きますよね。
1: はい、
0: ではおしまいになりますが、視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、地域のお子様には清掃活動を通じて大仙やお地蔵様と触れ合いが将来ふるさとを思う原風景になってくれたら嬉しいです。清掃に必要な道具はこちらで準備いたしますので、お気軽にご参加ください。ぜひお待ちしております。
0: はい、これからの未来を担う子どもたちにたくさん参加していただきたいですね。
1: はい、
0: 永井さん、今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 第11回大仙お地蔵様フェスティバルは大仙寺参道周辺で今週末17日の日曜日に開催されます。ぜひお出かけください。以上、電話ゲストのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。

この時間帯も大山しっかりと見えていますね。境港市境水道方面の様子です。境水道、波もなく穏やかですね。南部町鳥取花回廊です。園内からも大山はしっかりと確認できます。またスタッフの方が水をやっている様子も見られますね。中海テレビ放送前、産業道路の様子です。今日はすっきりと晴れ、見通しは良さそうです。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨の降るところがあるでしょう。降水確率は午前 0%、午後 20%、 日中の予想最高気温は24度、昨日より2度低くなる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時4分、日の入りは午後7時2分です。今日の紫外線の値は6、強いでしょう。お出かけの際は紫外線対策をしっかりと行うようにしましょう。 PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で12マイクログラム、境港市政道町で22マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎは晴れる時間帯がありそうですが、おおむね曇りの予報です。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きやすいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日梅雨前線は小笠原北部近海に停滞し、日本付近の上空には寒気が流れ込む見込みです。西日本は晴れるところが多い見込みですが、午後は山沿いを中心に雲が広がりやすく、局地的な雷雨の可能性があります。西日本では最低気温が15度から17度前後まで上がるところがありそうです。最高気温は25度から26度くらいとなる見込みです。続いて明日13日水曜日から18日月曜日にかけての週間天気図を見ていきます。

気圧に覆われて全国的に晴れるところが多いでしょう。ただ上空に寒気を伴う気圧の谷の影響で内陸や山沿いを中心ににわか雨や雷雨に注意が必要です。15日金曜日は高気圧に覆われて晴れますが、内陸や山沿いでは引き続き急な雨に注意してください。16日土曜日と17日日曜日は高気圧に覆われて本州は晴れるところが多い見込みです。日差しと暖かい空気が流れ込む影響で気温が上がります。熱中症対策をしっかり行いましょう。18日月曜日は高気圧に覆われるため晴れて昼間は気温の高い状態が続くでしょう。内陸中心に朝晩との気温差が大きくなりますので、服装に気をつけて体調管理を心がけましょう。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝村です。各地ともに夕方までは晴れマーク出ていますが、夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。日中の最高気温は各地ともに23度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。大山町は1日を通して晴れる予報となっています。南部町は夕方までは晴れマーク出ていますが、夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。日中の最高気温、大山町と伯耆町が22度、南部町は23度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。日南町と日野町は夕方までは晴れマーク出ています。甲府町は夕方まで晴れマーク出ていますが、夜遅くは雨に変わる見込みです。日中の最高気温は日南町が22度、日野町と甲府町は23度を予想しています。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市、明日は晴れマークが出ていますが、雨の降る時間帯もありそうです。最高気温は23度、最低気温は15度の予想です。続いて境港市です。境港市も明日は晴れマーク出ていますが、傘の出番もありそうです。最高気温は23度、最低気温は15度の予想です。おしまいに日南町です。日南町は明日曇りから雨に変わる見込みです。最高気温は21度、最低気温は12度の予想です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて、18日月曜日まで午後9時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、日枝村方面に向かう車、この時間帯交通量が多くなってきました。しっかりと車間距離を空けて走行するように心がけましょう。続いて産業道路の様子です。境港市方面、和光前交差点方面に向かう車、交通量増えてきました。内浜産業道路下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、今信号が変わり動き出しました。

0: 内浜産業道路加茂町2丁目交差点付近です。米子駅方面に向かう車、今日は交通量が少なめです。国道181号安養寺橋です。米子市街地方面に向かう車、この時間帯交通量少ないですね。国道9号金海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も渋滞が発生しています。代わって国道9号飯田町交差点です。ゆっくりと交差点に入っていく様子が確認できます。引き続き安全運転を心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日と明日の便は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。14日木曜日までの便は全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発インチョン発ともに18日月曜日までの便は余裕があります。 JR の運行情報です。昨日東京発のサンライズ出雲は、おととい伯備線で列車と動物が接触したため運転が取りやめとなっています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時50分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
6: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
5: 放送は12日火曜日午前10時からですよ。見てね。
7: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店と、カニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送中です。ぜひご覧ください。
8: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
0: 時刻は間もなく7時52分です。続いては中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。初夏鶏ブロッコリーの出荷のピークを前に目合わせ会が昨日行われました。
9: 先月、安定的な出荷を補助する国の指定野菜に加わったブロッコリー。11日は初夏鶏ブロッコリーの出荷のピークを前に目合わせ会が大仙町内で行われました。
10: ちょっともうだいぶ水分が抜けてしまった。
9: 参加した農家はブロッコリーの形や色、房の締まり具合などを念入りに確認していました。
11: この時期のブロッコリーは、早朝の収穫になりまして、鮮度重視で美味しいブロッコリーになってます。味の方も、えぐみもなく甘いブロッコリーとなってます。
9: JA 鳥取西部によりますと、ブロッコリーは暑さによる成長への影響

0: 響はなく、天候にも恵まれたことで例年より品質が良いということです。 JA 鳥取西部は今シーズン前年並みとなる19万3000ケースの出荷を見込んでいます。また売上金額はおよそ4億8000万円を目標としています。
1: 次です。南部町の複合施設で展示されている創作人形の一部が昨日新しい作品に入れ替えられました。
2: 南部町の木なる南部を訪れたのは南部町出身の人形作家阿部明美さんです。南部町は地元出身の作家の作品を多くの人に見てもらおうと阿部さんが所蔵する人形を借りて木なる南部で展示しています。この日は年に一度の入れ替え作業が行われました。今回入れ替えたのは阿部さんが1988年に制作した作品釣ってやるぜです。阿部さんの作品は木なる南部で展示されています。
1: 次です。今月10日から16日は野鳥保護の大切さを広める愛鳥週間です。これに合わせて大山町では普段はなかなか見ることができない野鳥の一瞬を切り取った写真展が開かれています。
3: 大山自然歴史館で開かれているのは日野川流域の野鳥を写した写真展です。この写真展は今月10日から16日までの愛鳥週間に合わせて企画されました。写真を撮ったのは日野町在住の牧田京介さんです。会場には牧田さんが撮影した躍動感あふれる野鳥の写真38点が飾っています。中でもこちらの2匹のカワセミを写した写真は牧田さんこだわりの一枚だといいます。オス同士が縄張り争いのため水面で争っている様子を臨場感たっぷりに写しています。愛鳥週間写真展日野川流域の野鳥は今月31日まで開催されています。
1: 以上ニュースをお伝えしました。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。国籍年代超え親睦を深めるという記事です。国籍や性別年齢などに関係なく地域で暮らす人たち同士の親睦を深めようと多文化交流イベントが南部町発祥寺の発祥寺温泉別館であり町内で働く外国籍の人たちやハンディがある人たち小学生らが茶道や折り紙を体験して楽しい時間を一緒に過ごしました。これは南部町が進める多文化共生の取り組みの一環で青年海外協力協会南部事務所と茶花庵が企画しました。参加した近くのグループホームジェイズホーム南部の職員5人とインドから来日し高齢者施設有楽で働くセタンペマさんは茶花庵の代表を務める谷本泉さんの手ほどきで茶道に挑戦みんながお茶をたて振る舞いあったということです。 詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは看護の日イベントガイナーレダイジェストなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
4: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店と、カニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送中です。ぜひご覧ください。
1: ふらりほろ酔い地元酒は午後6時30分からと午後9時30分から放送します。ぜひご覧ください。続いては中海東郷パークのコーナーです。アユの遡上というタイトルで、フーイーチーさんからいただきました。日野川の中央漁道での水中撮影、流れの中で流れに巻かれて下流に向かって泳ぐ稚アユ、画像の奥には園庭の上流に向かって泳ぐ姿も見れますとコメントをいただいています。水中撮影の様子、思わず見入ってしまいますよね。流れに立ち向かう姿、初夏の風物詩にもなっていますね。ぴょんぴょんと元気よくジャンプしていますが、小さなアユにとって遡上は命がけですよね。頑張れとエールを送りたくなります。季節を感じる映像をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨の降るところがある見込みです。夜の帰宅する人は雨具があると安心です。それではそろそろお出かけの方もいらっしゃると思います。今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。
5: 8時です。家建てたいけどどこに相談すればいいんだろう。
6: リフォームって一体いくらかかるの？
5: そんなお悩みは
7: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
5: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
8: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
9: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム店の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネットオンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
8: めっちゃ楽しい。
10: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子各番町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
11: 暮らしのインフォメーション。
12: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは物価高騰対策臨時給付金についてのお知らせです。一人当たり5000円の米子市物価高騰対策臨時給付金を支給しています。世帯主宛にはがきが届いた方で、口座変更振込が完了していないなどの理由により手続きが済んでいない場合、郵送している届出書などで申請してください。確認書が届いた方は返送またはオンラインで手続きが必要です。31日日曜日までにお手続きください。令和8年1月19日時点で米子市に住民票がある方でまだ封書が届いていない方は、米子市物価高騰対策臨時給付金コールセンター 050-3647-9564 までお問い合わせください。次に高齢者向けのバス定期券補助についてのお知らせです。バス定期券グランド70の割引販売を行っています。利用できる主なバスは、県内の路線バス、だんだんバス、どんぐりコロコロ、ヨネギバス、みのりんバスです。6月1日からは、満70歳以上の方の販売価格を2万円に、運転免許を自主返納した満70歳以上の方の購入回数の上限を最大1回までに変更します。グランド70は、米子駅前バスターミナルで販売しています。詳しくは交通政策課 23-5274 までお問い合わせください。最後に 全日本トライアスロン会計大会のボランティア募集について

のお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師・看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか。詳しくは大会事務局 34-2819 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、合わせてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: これ安心、これ安全、
1: グリーンカウントお願い。
2: 本当に国産、本当に産直、
1: グリーンカウントお願い。
3: わからない、選べない、
1: グリーンカウントお願い。安心安全自宅に届く、グリーンカウントお願い。
4: 詳しくは米子市観音寺新町のグリーンコープ生協鳥取へどうぞ。米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
5: 相続した空き家どうする？
6: 売ったり貸したりできるかな？
7: 解体費用もいくらかかるのか。
8: そんなお悩みは？
9: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
10: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
11: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組、ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
10: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
12: ダラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 米子市からのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。日時は16日土曜日と17日日曜日、両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。周辺は駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。なお17日日曜日はバスで GO 運賃無料デーです。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。
1: 奥さん、オール電化はリースがお得なんだって。
2: 何がお得なの？
1: 月々定額のリース料金で分かりやすくオール電化できちゃうし、リース中なら修理も無料だって。
2: そうなの？うちの旦那もリースにしてもらおうかな。
1: オール電化ならお任せください。アット電化ショップ、ホークショー、小沢電気工事へ。
3: ガラズ FM 七げっぱ。
4: ここからの時間は学研教室プティパプティパをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3火曜日午前8時15分です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
3: 学研教室プティパプティパ。
5: 皆さんこんにちは、学研教室の遠藤さよこです。この番組は学研教室から子どもたち、そして保護者の皆さんへ向けて、プティパ、一歩前へ踏み出すヒントになるトークをお届けします。学研教室からのお知らせや学びの現場の本音トークもお届けします。それでは今回も楽しくプティパトークしていきましょう。よろしくお願いします。この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を、学研教室の提供でお送りします。

0: 5月5日子どもの日です。今日も学研教室プティパプティパ楽しくお届けしたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。権田先生。
1: はい、ゴンちゃん先生こと権田貴子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ先生、子どもの日です
1: ね。もう5月よ
0: ね。
1: 早いよね。
0: 早いです。新学期からもう ねスタートして1ヶ月
1: ね
0: 経って、ね、
1: でやっぱりほらもう子供たちも、うん、もう新しい生活に、
0: はい、
1: 子供ってさ新しい生活に結構順応性があるからね。
0: そうね、
1: ま、もう慣れて、うん、お友達も作ったりとかしてるけど、うんうん、案外お父さんやお母さんの方がさ
0: あ、うん、ちょっとドキドキね、大丈夫かしらってね、
1: うんうん、
0: 慣れて。
1: でもね、このゴールデンウィーク中ちょっとまたねご家族でいる時間が長かったから、うん、あーまたね小学校とか中学校とか行ってどう、うん、どうなんのかしら、うちの子、大丈夫かしらって心配されてるお父さんお母さん多くないかな。私はちょっとお父さんお母さんの方が心配。
0: あ、なるほど、うん、そうですね、うん、まあでも親心と言いますかね、
1: うんうん、でやっぱり今ね、うん、あのお父さんやお母さんの方が案外と孤独だったりするんだよね、
0: う
1: ん、あのっていうのがやっぱりこう子育て今核家族が主流じゃない。
0: そうです、
1: ね、おじいちゃんおばあちゃんとは別所帯で、うんまあ、近くには住んでるんだけど別の所帯で暮らしてるから、うん、なんか相談するようなことも、うん、同居だったらさ、ねえねえ私の時はどうだったとかって自分の親にね聞きやすかったりもするけど、うん、案外別々のところに住んでるから、うん、もうなんか自分

0: のことを聞いたりとかそういうことがない、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、うん、だからねなんか案外お父さんお母さんの方が子育てに関してちょっとこうなんていうか、うん、あのこう狭まってるっていうのかな、うんうん、感覚が。
1: あ、だからこそやっぱりちょっと心配しちゃったり、
0: うん、そう、うん、だからねやっぱりあの保育園の先生であったり小学校の先生にね、うん、ご相談できるね親御さんはいいんだけれども、うん、まあ、全然やっぱりこう殻に閉じこもっちゃってなんかこんなこと先生に相談しちゃいけないんじゃないかみたいな親御さんもすごく多いんじゃないかなと思って、うん、でそういう時にこそ、うん、私たち学研教室の先生に、うん、あの相談してほしいなって思うんですよ。
1: あ、そうですね、うん、あの学校の先生園の先生だとやっぱり特に学校の先生だとね、うん、あの成績表のことだとか
0: そうそうそう、う
1: ん、なんだかいろんなちょっとね、うん、いろいろ心配しちゃったりしてズバッと聞きにくいことも学研教室の先生はね、
0: うんうん、それで、それに今世間的にも、うん、なんかあのモンペっていう話あるじゃない言葉皆さん知ってますモンペってあの白モンペじゃないよ農作業する
1: あ違うんだ
0: モンスターペアレント
1: はい、
0: ですごく今ね話題になってて、うん、なんかちょっとでもちょっと子どものことを、うん、学校なんかに相談親御さん的には相談したつもりが、うん、案外とそれがクレームみたいに捉えられちゃうんじゃないかと思ってドキドキして言えないっていう人もすごい多いのよね。
1: あ、そっか、
0: うん、だからそういう時にこそ、うん、私たちに相談してほしい。
1: あ、なるほどね、
0: うん、あのやっぱ私たちは、うん、あの学研教室の先生でもあるけれども、
1: う
0: ん、一人 の、 あの親として
1: あ
0: の、
1: ね、
0: 自分たちのこう経験値をおしゃべりしたりもできるから、
1: うん、あ、そうですね、
0: そう
1: 本当学研教室の先生ってあのお母様、
0: うん
1: ね、の方が多いから、うん、そのお母様のお気持ちお父様のお気持ち、うん、親の気持ちっていうのが、うん、そのご自身の子育て経験もあり、うん、で学研教室の先生としての顔もありっていうことだから、はい、いろんな引き出しをお持ちですもんね。
0: そうそうそうそう、うん、本当にその通り で、うん、でこの間ね実はねあの、年少さんから通ってきてる、うん、あのくれてる女の子さんあの一人最初一人子が長かったのねその子、うん、そしたら あ, のある、年長さんになってから弟たちができて、うん、あのこうお姉ちゃんっぽくなったんだけども、うん、もうお母さんもやっぱり一人子さんだったから、うん、すごいもうあのおろおろおろおろやっぱりされて
1: 心配、ね、
0: うん、であの誰に相談 しようもないしみたいな感じで、うん、で、まあ、学研教室に入っていただいてそしたらすごいいろんなこう相談とか、うん、あの今こんなことで悩んでるっていう話をずっとしてくださってて、うん、であの保育園、ね、から同じ保育園からその小学校1年生になるときに、うん、お友達が誰もいないからすごい心配なんですっていう話をすごいされてて、うん、もうお友達ができるんでしょうかうちの子とか言われてたんですけど、うんうん、あの案外ね、うん、親御さんが思ってるほど子供の方が強かったりするのよ。
1: なるほどね、
0: うん、でやっぱりその子を私も3年間ちゃんと見てきたから、うん、もう絶対大丈夫ですよこの子はって言って、うん、お母さんが考えてるより全然この子は強いですよって、うん、あの言ったら本当ですか本当ですかってすごい心配されてたけど、うん、入学式の日に、はい、もうねお友達をね3人作ったんだって
1: 素晴らしい。
0: でも先生の言われてた通りでしたって言って、うん、でだからもう全然心配してませんって言われて、
1: あ、そう、
0: で先生なんでそんなねやっぱり、あの、分かるんですかって言われて、だって3年間もね、うん、この子週に2回見てきたんだよって、
1: うん、
0: 分からないわけないじゃんって。でやっぱりもう保育園の時っていうかその幼児の教材ってさ、うん、初めて習うことばっかりじゃない。
1: そうですね、
0: 小学校の教材っていうのはまだ学校で習ったことの復習だったりっていうのもあるわけじゃない、
1: うんうんうんうん、
0: だけど幼児の教材って初めて触れるもうお勉強なわけよ子供たちにとったら。
1: そうですね、う
0: ん、それをできなくて当たり前、大丈夫大丈夫できないでいいんだよって言って、うん、あの励まして励まして励まして3年間過ごすわけじゃん、
1: うん、
0: で小学校送り出すわけじゃない、
1: ええ、
0: 子供たちに自己肯定感が生まれないわけがない。
1: 本当ですね、
0: 私は本当にそう思ってる、
1: うん、
0: だから幼児の時こそ、うん、学研教室でしっしっかりと自己肯定感をあの養ってほしいなって思います。
1: 本当ね、うん、もう揺るぎない自信を持って
0: そう
1: 小学校に上がれるってことね。
0: そうもうね子供もねやっぱり私はできるから、うん、僕はできるんだっていうねやっぱ自信に満ち溢れて、うん、やっぱお友達を作る時もあどうしよう誰も知らないじゃなくって、うん、知らなくったって声をかければ大丈夫だっていう、うんうん、そういうなんか子供たちに

0: 自信を与えた、生きる力、これこそ生きる力を与えれるんじゃないかなって思います。
1: 本当ですね、いや本当だわ。一つでも、はい、こうね胸張って、自信持ってね、一歩踏み出せるそういう力ね授けてあげたいですね、これからも。
0: はい、
1: はい、いや さてさて、それでは先生、そうそう先生、最近なんか泳ぐの。
0: そうなの、私ねこのね4月からもう一回ねちょっとねスイミングにね挑戦してるんですよ。
1: 先生も挑戦ですね。
0: そうなんです、もう新たに挑戦。
1: あーいいですね、
0: やっぱ泳ぐといいですよ。もう 無になって、その足と手を動かす、それだけしか考えなくていいです。
1: あーいいわね、さあじゃあ先生の最近ハマってるスイミングにちなんで、はいはい、今日の一曲です。 BTS スイム。

0: 学研教室からのお知らせです。学研教室ではただいま無料体験学習を受け付けています。今ちょうどねゴールデンウィークでお休みですけれども、フリーダイヤルはおつなぎできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ちなみに5月の新入会社さんにはプレゼントがあります。ただいま人気の 3D 立体シールをプレゼント、全員にプレゼントです。5月のご入会の方に向けてのプレゼントです。でもまずはフリーダイヤルで無料体験学習お試しいただきたいと思います。はい、フリーダイヤル0120-114-154 0120いいよ行こうよまでぜひお気軽にお問い合わせください。それから、夏の特別教室、ちょっと気持ち早いんですけれども、夏の特別教室の受付も絶賛いたしております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。夏休み中の、3週間、お試しいただけます。こちらもぜひご検討ください。
1: はい、
0: ということで、うん、ゴールデンウィークね、
1: うん、
0: もうあと今日明日で終わりますけれども、
1: はい、
0: はい、
1: どうでしたか？何か楽しいことありました？

0: また後でゆっくりね。
1: はい。
0: さあ元気にお伝えしてまいりましたけれども、ぜひ次回のプティパプティパもお楽しみになさってください、
1: はい、
0: ということでそろそろお時間となりました。ここまでのお相手は学研教室の遠藤さよこと
1: ゴンちゃん先生こと権田貴子でした。
0: 次回もプティパのトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りしました。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: ダラズ FM なげっぱ。
2: ここからの時間はミュージックラバーズサンデーの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午前9時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組受け負い担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカ。

さて番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪の開催日5月30日が近づいてまいりました。番組へのリクエストにイベントへの激励を添えてくださっている方が増えており、今回ご紹介をさせていただきます。皆様各地から応援いただきありがとうございます。何かを始めるのと同じくらい続けるというのも難しいことです。そう思うと今活動されているアイドル、アーティストの皆様へ改めて尊敬の念が止まりません。この番組も音楽イベントも長く続けられるように何とか頑張ってまいります。さあこの後は皆様のリクエストにお答えするなどして14曲お届けです。どうぞお楽しみに。

0: 言えない。
1: 南川アルさんがメジャーデビュー前にリリースされた透き通るような高音ボーカルが印象的な一曲ですというメッセージはラジオネームさとしちゃんから。リクエスト曲は南川アルミルクティー。

4月29日はゆんなちゃんの誕生日でした。おめでとうございます。ゆんなちゃんの日本デビュー曲をリクエストしますというメッセージはしんごちゃんから。曲はゆんな、ほうき星。

会場に来るとハイタッチができて盛り上がって楽しい曲です。歌詞に注目して聴いてみてくださいというピョン吉ちゃんからのリクエスト、アイリスタンドアップ。

流れてきたのは復活の M ちゃんからのリクエスト。都内ライブ会場全国を飛び回っているあさみさんの曲は元気をもらえる曲ばかりですというメッセージも添えてくださいました。曲は大木あさみ、僕らのミュージアム。

ネギタイム。こちらの楽曲はラジオネーム NSPJP ちゃんご提供で1曲お届けします。3人体制での活動再開から目が離せないネギっ子の楽曲、終わらないグッドタイムス。

NSPJP ちゃんから、オーイーストで久しぶりに聞いていいなと思いました。マメグさんっぽいコーラスはシンセサイザー AI メグっぽいど、過去マメグさん了承済みとのことですという情報も添えていただいております。

ここまではネギっ子終わらないグッドタイムスお届けしました。なんだか歌詞が好きって歌があるんですけど、なぜかアイドルさんの曲に惹かれる。私が男子校出身だからかなという何のの兄貴ちゃんからのリクエスト、欅坂46車輪が軋むように君が泣く。

続いてラジオネームりっちゃんから番組へ初めてのリクエストありがとうございます。リクエスト曲は日向坂46カインドオブラブ。

番組の存在は存じていた山陰在住のお日様です。定期的に日向坂楽曲のリクエストに応えていただきありがとうございます。鳥取県出身メンバー山口春代さんが5月20日発売のシングルカインドオブラブの活動をもってグループを卒業されるということでリクエストさせていただきます。この曲をリクエストすることで山陰や関西圏のお日様に5月30日のイベントのことが少しでも広まれば嬉しいですというメッセージも添えていただきました。お日様の名のごとく温かなお心遣いをありがとうございます。

町田の時間。今回のザ・ミュージック・ラバーズ大阪の出演はかなわず残念でしたが、次の機会には観覧リスナーの皆様に町賀のコーラスワークを堪能していただけますようにというラジオネームチー町田市民ちゃんからのリクエスト、町田ガールズクワイアつながる手。

ザ・ミュージック・ラバーズ大阪、町賀さんのご出演がないことを残念に思っていましたが、ご事情を聞いてクラファンへの支援を決めました。みんなの明るい未来を記念してリクエストします。匿名希望ちゃんからのリクエスト、町田ガールズクワイアフューチャーガール。

カノサレは個々に TikTok もしてて、エリちゃんはギター弾き語り、アオギちゃんはモッパン動画を上げてます。こちらもぜひ見てくださいという M ニコちゃんからのリクエスト。彼女のサーブ&レシーブ1。

アッパーな楽曲とキャッチーな歌詞とダンスで、この曲がきっかけでファンになった人もいる、ライブの定番曲ですというおじいちゃんからのリクエスト。フィッシュボール、六感。

ザ・ミュージック・ラバーズ、大阪開催ということで自分とは縁のない話かとも思いましたが、山陰アイドルをミオンさんに呼んでいただけるように、また山陰で開催できるように応援したいと思います。山陰アイドルのパイオニアであるミオンさんの挑戦を応援しておりますというフルちゃんからのリクエスト、アスタリスクプール、アンブレラララ。

九州タイム。外でお弁当を食べるには最高な時期になりましたねというクマインティライミちゃんからのリクエスト、リンクお弁当。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

声10日の本放送をお聞きの皆様、番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪開催に向けたクラウドファンディング、本日がプロジェクト最終日です。佐藤アナとリスナーの皆様がつないできた41年という歴史も背負っているイベントですので、なんとかプロジェクトを成功させることでカッコつけたいです。東京公演も視野に入れた目標設定のためハードルもかなり高いですが、お力添えどうぞよろしくお願いいたします。

0: ミュージックラバーズサンデー、再放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は5月17日日曜朝9時からです。それでは皆さん、今日もそれぞれのお仕事へ行ってらっしゃい。
1: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
2: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話

0: 自動ブロックなら迷惑電話を自動で 97% ブロック。
1: すごい。
0: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
1: 詳しくは0120-727-868周回テレビ放送までお気軽にお電話ください。
0: お電話待ってるぜ。
2: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
1: 9時です。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: 横須賀網走へ、
0: まあ、今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今手元に資料を見ると、はい、辻さんのご趣味がランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ。夏とかですか。
1: 9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね。
1: はい、そうですね、暑いというよりは若干涼しくて、うん、まあ、ランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私も今回の滞在も実は前乗りしてドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、近くも走らせていただいたんですけど。
1: あ、そうですか。
0: 本当に雄大な自然で、はい、表現がね本当チープで申し訳ないんですが
1: いえいえ、
0: この辺り本当に季節のいい頃にまだちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: はい、走ると気持ちいいだろうなっていうふうに思いますので、私は走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ網走
0: その頃には見学に来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせ